0: 55. žalm.
1: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm.
2: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napádajú ma v hneve.

Z jeho ulíc nemizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa nech zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje. Ten, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvecuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba.

0: 56. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi na nápev zamlknutá holubica dielav. Pamätný Dávidov zápis, keď ho filištínci chytili v Gate.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek. Deň čo deň ma napáda a utláča. Denne sliedia za mnou protivníci. Mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. Spolčujú sa a striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. Pre neprávosť im nedaj uniknúť. Vrhni ich, Bože, do hnevu národov. O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Raz moji nepriatelia ustúpia v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne. V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil. Prinášam ti obety vďaky, lebo si ma vytrhol zo smrti. Ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.

0: 57. žalm.
1: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď utiekol do jaskyne pred Saulom.
2: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. K Bohu volám, k najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahambí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy. Ich jazyk je ostrý meč. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou. Mojim nohám nastavili sieť. Moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej. Moje srdce je pripravené, Bože. Moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, lebo veľké je tvoje milosrdenstvo až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou.

0: 58. žalm.
1: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni. Zbor majstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis.
2: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni? A súdite podľa práva, ľudskí synovia? Naopak, v srdci vymýšľate neprávosť. Rukami razíte cestu násiliu v krajine. Odsúdzili sa bezbožníci. Blúdia od narodenia, od lona matky klamú. Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmia, ktorá si zapcháva uši, aby nepočula hlas zaklínača, čarodejníka skúseného v zaklínaní. Bože, zuby im povyrážaj z úst. Polám chrub levíčatám, Hospodin. Nech sa stratia ako rozliata voda. Keď namieria, nech sa im šípy otupia. Nech sú ako slimák v rozklade, ako potratený plod, čo neuzrel svit slnka. Skôr než sa na burine stačia rozrásť trne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie výchor. Poteší sa spravodlivý, keď uvidí pomstu. Zmočí si nohy v krvi bezbožníka. Ľudia povedia, predsa má odmenu spravodlivý. Predsa jestvuje Boh, čo súdi na zemi.

0: 59. žalm.
1: Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
2: Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov. Zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Osloboď ma od páchateľov neprávosti. Zachráň ma pred tými, čo prelievajú krv. Veď mi striehnu na život. Mocní ma napádajú, hoci som sa neprevinil ani nezhrešil, Hospodin. Som bez viny. Oni však pribiehajú a chystajú sa. Vstáň, poď mi v ústrety a pozri sa. Ty však, Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov. Nezmiluj sa nad nikým z vierolomných zradcov. Vracajú sa po večeroch, zavíjajú sťa psi, pobehujú okolo mesta. Ústa sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje? Ty sa im však, Hospodin, smeješ, vysmievaš sa všetkým pohanom. Moja sila, budem sa ťa pridržať, lebo ty, Bože, si mi pevnosťou. Môj milostivý Boh vyjde mi v ústrety. Boh mi dovolí hľadieť na mojich protivníkov. Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrhni ich. Pane, ty si náš štít. Hriechom ich úst je vyrieknuté slovo. Nech uviaznú vo vlastnej pýche prekliatbu a lož, čo vyslovia. Skoncuj s nimi v hneve. Skoncuj, nech ich niet. Nech vedia, že Boh vládne v Jákobovi, až dokončím zeme. Vracajú sa po večeroch, zavíjajú sťa psi, pobehujú okolo mesta. Túlajú sa za potravou, štekajú, ak sa nenasítia. Ja však budem ospevovať tvoju silu. Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. Moja sila kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh.

Vážení poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní ďalšej časti relácie Hlas pre Slovensko. A v minulej časti som hovoril o dôležitosti pokánia, o vysporiadaní sa s hriechom. Hovorili sme o tom, ako veľmi je dôležité nemať zatiahnutú ručnú brzdu vo svojom živote. A identifikovali sme niekoľko takýchto faktorov, ktoré spôsobujú zabrzdenie v raste kresťana, v rozvíjaní sa duchovného života v kresťanovi. A dnes v tomto pôjdeme ďalej a budem sa venovať téme pokánia opäť. Je dôležité porozumieť tomu, že prebudenie ide ruka v ruke s pokáním. A v prvej kronickej, v 7. kapitole 14, je jeden veľmi známy text, veľmi často používaný biblický verš, ktorý má obrovskú hĺbku a ten verš znie nasledovne. Ak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať, odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Je zrejme, že v dejinách izraelského národa obdobia pokánia vždy predchádzali obdobiam Božieho navštívenia. A podobne je tomu aj v novozmluvnej cirkvi. Ak chceme zažiť vanutie Božieho ducha, ak chceme byť účastní prebudenia, duchovného rozvlaženia, Božieho navštívenia, nepôjde to bez osobného a takisto národného pokánia. Pokánie by malo byť pravidelnou disciplínou v živote kresťana, niečo, čo je akousi každodennou očistnou sprchou. Je to niečo, čo by malo byť našim dennodenným rituálom, odpustite za možno nevhodný výraz, ale niečo, čo by malo byť pravidelnosťou v našom živote, akousi previerkou svojej duchovnej čistoty dennodenne. Je to smutné, že slovo pokánie a takisto skutok alebo akt prax pokánia sa dostala do polohy nejakého vytráteného umenia, nejakej starožitnosti. Vždy je to problém, ak vo svojom živote nechávame veci nakopiť. Ak v našom duchu neriešené veci sa kopia a potom odrazu sme pod stresom, že niečo vybuchuje v našom vnútri a to sa rieši často veľmi ťažko. Ja som prednedávnom upratoval svoju garáž a takisto povalu na dome a bolo to neuveriteľné, ako mnoho harabúr sa tam nazbieralo za približne 10 rokov. A podobne to vyzerá v duchovnom živote. Ak roky, rokúce nechávame veci sa nahromadiť, množia sa nevyriešené vzťahy, nevyriešené konflikty, možno kompromisy, ktoré prerástli do otvorených hriechov. Ak nie sú vyriešené, tak vznikne z toho syndrom neupratanej povaly. A niektoré z mojich najkrajších momentov v duchovnej službe sú práve tie, keď som videl ľudí, ako klesli pod váhou svojich hriechov na zem a po úprimnom pokáni vstali do slobody. Ale videl som aj opak. Zažil som aj situácie, kde sa srdce človeka v hriechu stalo necitlivým, tvrdým ako kameň, vzdorujúcim usvedčeniu Svätého Ducha. A tie som videl aj stav, keď sa človek ponáhľal z pokania, príliš rýchlo to chcel mať za sebou. Počul som príbeh, kde akýsi král oslobodil väzňa a urobil viac než to, pozval ho, aby býval v jeho paláci. Po krátkom čase však počul nejaké podozrivé zvuky z jeho komnaty, z jeho izby. Bolo to, ako by tam rinčalo železo. A tak v jeden večer ho takto prekvapil toho svojho bývalého väzňa a vtrhol do jeho izby. A videl, ako tento väzeň je priviazaný reťazou a tak sa ho spýtal, čo robí. A väzeň mu povedal: kráľu, ja každý deň si na chvíľu dávam na nohy túto reťaz, aby som nikdy nezabudol na to, čo si pre mňa urobil. A je to taký obraz toho, že nemali by sme brať za samozrejmosť svoju slobodu a nemali by sme preskočiť to uvedomenie si obete Ježiša Krista, ktorá bola potrebná pre našu slobodu od hriechu. Tu je moja definícia pokánia. Pokánie je jednanie s hriechom na základe usvedčenia Svätého Ducha,
ktoré vedie ku obnoveniu myslenia na Boží spôsob. Je dôležité, aby pokánie malo tieto dva aspekty. Nestačí iba jednať s hriechom, treba zmeniť aj myslenie. Inými slovami, pokánie by nemala byť len nejaká jednorázová udalosť, niečo, čo vo svojom živote urobíme v určitý moment. Malo by po tejto jednorázovej udalosti nasledovať postupné premieňanie svojho myslenia, aby sme videli sami seba tak, ako nás Boh vidí. Na druhej strane však nestačí iba snažiť sa zmeniť svoje myslenie. Nedá sa preskočiť nekompromisné jednanie so svojim hriechom pri skutku pokánia. Chcel by som sa pozrieť spolu s vami na jeden biblický citát, ktorý je opäť v starej zmluve, je to v knihe proroka Izaiáša a v kapitole 1, verš 18. Je to veľmi silný verš pre človeka, ktorý cíti potrebu pokánia. Je to veľmi oslobodzujúci text, takže poďme, prečítajme si ho. Ja ho prečítam v dvoch slovenských prekladoch, v ekumenickom preklade a takisto v roháčkovom preklade. V ekumenickom preklade znie následovne: Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Ak by boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú z ťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Roháčkov preklad tento verš uvádza následovne: Nože poďte a pravoťme sa potom, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna. Izaiáš prináša tento text vo veľmi zaujímavom historickom kontexte. Bol to Boží muž, velikán, prorok, ktorý mal prístup na kráľovský dvor počas vlády štyroch judských kráľov. Teologickým dôrazom proroka Izaiáša bola Božia svetosť. 26 krát som narátal u Izaiáša označenie Pána, označenie Boha ako svätý Izraelov. Čo znamená, je nám jasné, že Izaiáš ako Boží muž, ako prorok, kladie dôraz na to, aby Boží národ žil v slobode, v svetosti, vo vzťahu s Bohom, kde nie je nejaká zábrana, kde nie je nejaký hriech alebo nejaká hriešná väzba s pohanstvom, ktorá by mala brániť zmluve medzi Božím národom a Izraelom. Preto pre novozmluvnú cirkev, ktorá hľada posvetenie, ktorá hľada čistotu, je Izaiášov odkaz veľmi podstatný. V čase expanzie Asýrskej ríše sa Judsko spojilo v aliancii s Asýriou, čo bol pohanský národ alebo konglomerácia národov, a Asýria tak porazila Severné kráľovstvo. Vieme z biblických dejín, že Asýria odvliekla severné kmene do zajatia, ale Judsko nechala tak a do zajatia neodvliekla. A tu prichádza na scénu Izaiáš, ktorý prorokuje, že ak Judsko neurobí pokánie, tak Boh bude jednať s nimi podobne. Len už to nebude cez Asýriu, ale bude to cez Babylon, čo bola ríša, ktorá zaujala svoju pozíciu svetového vládcu po Asýrii. Inými slovami, posolstvo proroka Izaiáša bolo v tom, že počujte, nemôžete byť nejako hriešne ubezpečení v tom, že aha, Boh jednal s našimi severnými susedmi, tak nám bude tolerovať náš hriech. Ak neurobíme pokánie, podobne bude Boh jednať aj s nami. A v Novej zmluve bol tiež jeden príklad, kde padla veža na ľudí, tak sa Židia pýtali Ježiša proste, čo je na vine, aké sú tam súvislosti, prečo tá veža padla. A Ježišova odpoveď bola jednoznačná. Povedal, ak neurobíte pokánie, aj vy zahyniete. Priatelia, je to oblasť života, ktorú si nemôžeme dovoliť zanedbať. Žiaden z nás vo svojej vlastnej síle nedokáže udržať level svetosti tak, aby sme sa mohli zrovnávať s Božou svetosťou. A predsa Boh od nás očakáva a dáva nám k tomu aj zmocnenie, aby sme žili svätý život, kde hriech nie je tolerovaný, a kde sa vieme pozrieť Bohu do očí a mať slobodu, mať víťazstvo, mať čistotu vo svojom živote. To je Boží plán pre náš život. O krátku chvíľu po prestávke sa vrátim k tomu textu z Izaiáša a budem ho spolu s vami rozberať, budeme sa zamýšľať nad ním, ale dovolte mi, aby som skôr než príde k tej chvíli, aby som povedal niekoľko slov v modlitbe, aby práve teraz
A ak ty počúvaš tieto slová a niekde vo svojom srdci zažívaš ten Boží nepokoj, Božie vyrušenie z niečoho, čo v tvojom živote nie je v poriadku, a povedz tieto slová spolu so mnou. Boží plán pre tvoj život je, aby si nebol v nejakom začarovanom kruhu, ale aby si mohol žiť v slobode. Drahý Ježiš, ja ťa prosím za každého človeka, ktorý počúva dnes túto reláciu, aby si priniesol slobodu, aby si rozviazal všetky putá hriechu. Prosím ťa za to, aby každý človek, ktorý prežíva nejaké usvedčenie od Svätého Ducha teraz, aby mohol v slobode počas tejto nasledovnej piesne vyznať svoje viny, vyznať svoje hriechy a nájsť miesto pod krížom, nájsť miesto slobody. Tak ja vyznám, že hriech nie je silnejší ako obeť Pána Ježiša Krista. A prosím ťa, Bože, aby si vstúpil nadprirodzene do týchto momentov v životoch ľudí, ktorí počúvajú teraz túto reláciu. Ďakujem ti za kríž, ďakujem ti za to, čo si ty urobil pre nás. Amen.

priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes už máme za sebou prvú polovicu. Hovorím o dôležitosti pokánia v živote kresťana ako o očistnej kúre, o niečom, čo by malo byť v našom živote súčasťou našej duchovnej disciplíny. Pokánie by malo byť niečo, čo je v našom pravidelnom rytme, niečo, čo je súčasťou nášho bežného kresťanského života, aby sa nestalo to, čo sa stalo mne pri našom rodinnom dome, kde som po zhruba 10 rokoch vypratával nedávno povalu alebo garáž a našiel som ju zapratanú haraburdami, vecami, ktoré sme tam v priebehu rokov nakladali. Podobne môže vyzerať život človeka, kde veci nie sú riešené, kde nejednáme nekompromisne s hriechom. A tieto veci, hriešne tendencie, myšlienky, slová, skutky, poviazanie majú tendenciu sa nahromadiť a potom to vyskočí. Minulú časť, respektíve v časti pred piesňou, pred pauzou, som hovoril o Izaiášovi a naznačil som, že k tomuto textu sa vrátime po prestávke. Dovolte mi, aby som znova prečítal z Izaiáša z kapitoly 1, verš 18, kde Boh hovorí nasledovne: poďte, vyjasníme si to. To je taká priama Božia výzva. Vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Ja by som tento verš rád postavil do svetla pre nás ako novozmluvných kresťanov, znovuzrodených ľudí, ktorí už majú vzťah s Bohom. A chcel by som z neho vybrať tri veľmi jednoduché pravdy o pokáni, ktoré sú podľa mojej mienky veľmi dôležité pre našu osobnú duchovnú disciplínu pokánia. Tá prvá vec, ktorú nachádzame v 18. verši 1. kapitoly Izaiáša, je to, že pokánie je zásah. Je tam priama výzva od Boha. Ten verš začína v vráčkovom preklade takto: nože poďte, alebo v ekumenickom preklade priamo poďte. Čím je zrejme, že iniciátorom pri pokáni je Boh. Pokánie je takto zásahom z neba. Je to naša odpoveď na Božiu iniciatívu. Inak by Boh nedal priamu výzvu pre človeka: poď, vysporiadaj si to so mnou. Toto je veľmi dôležité porozumieť, pretože keď prichádzaš k Bohu v pokáni, ty nie si vtierka, neznásilňuješ Boha, aby ti odpustil, ty jednoducho reaguješ na jeho pozvanie. V úžasnom novozmluvnom príbehu pána Ježiša o marnotratnom synovi vidíme tohto mladého muža, ako sa vrácia k otcovi naspäť a rieši v sebe obrovskú dilemu, ako ho otec príjme. A potom je tam krásny moment, keď sa blíži k rodičovskému domu a v sebe rozoberá, čo mu povie a pripravuje sa na to, ako bude adresovať svojho otca, ktorému ublížil. A on vidí zjav svojho otca, ako mu beží oproti. Podobne je to aj s nami a tak je to aj v tomto Izaiášovom texte, kde vidíme, že naše pokánie je v podstate odpoveď na Božie volanie. Boh je iniciátor.

iniciátor. On je ten, ktorý nás usvedčuje. Je tu dôležitý rozdiel medzi tým, čo robí Svätý Duch a medzi tým, čo robí nepriateľ, čo robí Satan. Satan nás odsudzuje, on dáva hanbu, vinu, pričom Duch Svätý nás usvedčuje. Ten zámer, s ktorým to Boh cez Ducha Svätého robí, je úplne iný. On nás chce priviesť ku slobode, pričom zámer, ktorý má nepriateľ s nami, je ten, aby nás zotročil. Boh nikdy nie je prekvapený z môjho zlyhania. Nikdy to nie je tak, že on by sa pozdrel na mňa a ja tu robím pokánie a on je zdesený z toho, že ako veľmi je prekvapený, šokovaný, zdesený z toho, že čo vidí. On proste to všetko registruje, vidí a napriek nášmu zlyhaniu nás volá ku slobode. Diabol nás vedie k tomu, aby sme to ututlali, že? Podobne ako to urobil Adam v raji, kde sa ukryl. Často som si dával otázku, aké by to mohlo byť s Adamom, ak by vo chvíli, keď Boh prichádza do záhrady a volá Adam, kde si? Ak by Adam pribehol k nemu a vyznal mu hneď svoju vinu, vyznal mu svoj pád, svoje zlyhanie, čo by mohlo nasledovať? Vieme, že Božia prírodzenosť je odpúšťajúca. Pokánie je teda milosť z neba, je to dar. Ako to v praxi vyzerá? Vyzerá to tak, že môj hriech sa mi predstaví v plnej skaze. Zjaví sa mi moja vlastná špina. Boh mi ukáže, ako vyzerám v jeho očiach. Vo svetle jeho čistoty a jeho slávy vidím svoj vlastný hriech. Prežívam usvedčenie Ducha Svätého, možno po nociach, keď som sám, je mi pripomínaný svoj hriech. A teraz je rozhodujúci moment. Buď vyznám svoju vinu Bohu a odpoviem na jeho usvedčenie, alebo môžem ignorovať tento hlas Ducha Svätého. Ak trvalo ignorujeme jeho usvedčenie a zvykneme si na to, tak možno ešte z času na čas tento hlas bodne, ale naučíme sa s tým žiť. Možno aj ty si si zvykol na toto usvedčenie a berieš to ako akúsi nepríjemnosť kresťanského života. A stane sa to, že tvoje svedomie sa otupí a to je to, čo písmo nazýva uhášanie Ducha Svätého. Tá druhá vec, ktorú nachádzame v tomto verši o pokání, je o tom, že pokánie je zápas. Boh tu vraví, vyjasníme si to, pravoťme sa, súďme sa, prejednajme si to. Pokánie je zápas, je to boj. Čím hlbšie nechávaš hriech vrásť do svojho svedomia a ospravedlňuje si ho, tým je pokánie väčší boj. Je známy príbeh zo starej zmluvy, kde král Dávid, Boží muž, velikán, žil relatívne dlhé obdobie vo vedomom hriechu, potom ako cudzoložil s Batšebou. A o tomto procese on hovorí v Žalme 51 tak, vedia, viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. V Žalme 32 hovorí o tom tak, keď som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal, dňom a nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Toto je ten stav, keď pokánie je boj, je to obrovský vnútorný zápas, ktorý má smerovať ku slobode. Izaiáš menuje mnoho hriechov, ktoré v tej prvej kapitole predchádzali Božej výzve. Boli to ľudia, Izraelci boli zaťažení vinou, opustili Hospodina, úplne sa mu odsudzili. Prichádzali síce s obeťou, mali svoje náboženské festivaly, ale pritom mali vnútri nevysporiadaný hriech. Musíme upozorniť na to, že existuje jedno nebezpečné medziobdobie, kde vnútro človeka už je nakazené hriechom, ale navonok ešte stále funguje náboženské divadlo. Je to stav, keď kresťan zotrváva v nejakom tajnom hriechu, ale navonok to nevidno. Takýto stav je časovaná bomba. Je to stav, keď človek môže dvíhať svoje ruky v cirkvi a proste hrať nejaké herecké úkony a pred ľuďmi vyzerať ako duchovný uctievač. Ak si zvykneš na tento štýl kresťanstva, si na veľmi tenkom ľade, pretože nikdy nevieš, keď príde to už iba raz, to čo si povie, že už len raz, a vtedy to bude to posledné. Ako to vidíme v prípade Samsona, ktorý robil kompromisy s Dalilou a nakoniec prišiel o svoje pomazanie, prišiel o svoju silu. Hriech má vždy zavede ďalej, než som chcel ísť. Hriech má vždy zdržiť dlhšie, než koľko som chcel zostať. A hriech ma vždy bude stáť viac, než koľko som bol ochotný zaplatiť. Boh nás tu teda pozýva na férovku, hovorí, poď, vyjasníme si to. Na nič sa nehraj, daj veci do svetla, vyjasni si to so mnou. Pusti plač, dovol Duchu Svätému, aby ťa zarmútil z tvojich hriechov.
a pozri na kríž, ktorý bol trestom za tvoju špinu. Pokánie musí byť takýto zápas. Takže už sme hovorili o tom, že pokánie je zásah, je to Božia iniciatíva z neba. Tá druhá vec bola, že pokánie je zápas. A nakoniec to posledné je, že pokánie je zázrak. Boh tam vraví, ak vaše hriechy sú ako šarlát, budú ako sneh. Ak sú ako purpur, budú ako vlna. Drahý priateľ, neexistuje žiadna iná metóda na vymazanie hriechu z tvojho registra. Len táto. Šarlát alebo purpur, to boli farbivá, ktoré dokázali sfarbiť látku. A my môžeme povedať, že existuje silnejšie antifarbivo. Existuje odfarbovač hriechu, ktorý Boh pri pokáni používa. A to je krv Pána Ježiša Krista. Je to antifarbivo, čistiaci prostriedok, ktorý vymáže tie purpurové škvrny hriechu a odfarbí stopy po vine. V epištole Jána, v prvej epištole Jána v kapitole 1 od 7. verša sa píše, že ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je v nás pravdy. Ale, a toto je vzácne, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám naše hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Môj čas sa naplnil, a tak mi na záver zostáva iba dodať a vyzvať každého z nás, aby sme hľadali Boha na 100% celým svojim srdcom. On má pre teba cestu k slobode, má pre teba víťazstvo a čistý život, bez toho, aby si mal porážku, bez toho, aby si žil v nejakom zaciklení. Ak potrebuješ, vyhľadaj pastoračnú pomoc, maj niekoho, komu zdieľaš svoje bremeno a kde to dávaš do svetla. Určite nezostan ležať v porážke. Volám ťa k slobode.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Nemôžeš budovať úzky vzťah s niekým, ak s tým človekom nehovoríš ani ho nepočúvaš. Čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje seba. Naladili ste si dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. Biblia nám neustále hovorí, aby sme sa venovali modlitbe, vytrvávali na modlitbách, dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že sa nič nedeje. Aby sme sa upli na modlitbu v našich ťažkých chvíľach. Prečo je to tak, že nás Pán tak vehementne povzbudzuje, aby sme s ním trávili čas na modlitbe? Nuž dnes doktor Charles Stanley preskúma túto otázku a odhalí viacúrovňovú odpoveď. Náš čas, ktorý strávime sami s Bohom, je viac ako len cesta k tomu, čo chceme získať. Mal by to byť náš zdroj síly pre efektívny, plodný, spokojný život. Zostaň teraz s nami a dozvieš sa, ako nás modlitba privádza do kontaktu s Ježišom Kristom.
2: Ak si nasledovník Ježiša Krista, čo je tvojím najmocnejším prínosom? Čo je tvojou najväčšou výhodou? A čo je tým najpraktickejším darom, ktorý ti Boh kedy dal? Odpoveďou na všetky tieto tri otázky je modlitba. Takže rád by som v tomto posolstve hovoril o celej tejto problematike modlitby. Ovplyvňuje modlitba Boha? Áno či nie? Poďme si spolu prečítať jednu veľmi známu pasáž z Kázne na hore, ktorá je zapísaná v 7. kapitole Matúša a začína v 7. verši. Sú tu niektoré z tých najjednoduchších vecí, ktoré Ježiš kedy povedal o modlitbe. Častokrát si ľudia myslia, no, potrebujem si len vypýtať a dostanem to, čo žiadam. Ale musíš si pamätať jedno. Čistota nášho srdca ovplyvní Božiu reakciu voči našej prosbe. Matúš 7, 7 až 11. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Potom kladie v 9. verši otázku. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Taký je Boh. On je dobrý Boh, ktorý túži dať svojim deťom dobré veci. Kým máme toto na pamäti, položme si jednu otázku. Prečo nás Boh vôbec žiada, aby sme sa modlili? No, jeden z tých prvých dôvodov, prečo nás žiada, aby sme sa modlili je, že modlitbou si uctíme Boha. Pozrime si teraz Izaiáša 57. Pozrime sa spolu na pár veršov, pretože v tejto pasáži Izaiáš opisuje Boha tak, ako by sme ho mali aj my vidieť. Keď sa modlíme, uctíme si tým Boha. Tak začneme v 15. verši. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý. Prebývam na výšinách a vo svetosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom. Aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Boh hovorí, som vyvýšený a vznešený nad všetkým a za hranice všetkého. Moje meno je sväté. Prebývam na vysokom a svetom mieste. Ale tiež hovorí o všetkých, ktorí majú skrúšené srdce. Boh sa zaujíma o to, aby si vypočul naše modlitby. Druhý dôvod, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že je to primárny prostriedok nášho duchovného rastu. Ukáž mi človeka, ktorý sa nemodlí, a ja ti ukážem, že ide o človeka, ktorý nerastie vo svojom duchovnom živote, bez ohľadu na to, kto to je. Jeden z najdôležitejších aspektov nášho duchovného života je náš modlitebný život. Preto verím, že ty a ja by sme mali vstať každé ráno a začať sa s Bohom rozprávať. Je v tom niečo, keď ideš večer spať a poslednú vec, na ktorú si spomenieš, je rozhovor s ním. Pravda je taká, nebudeš rásť, vo svojom úzkom vzťahu s ním, kým sa nenaučíš rozprávať sa s ním. Kým sa nenaučíš počúvať ho. A kým sa nenaučíš vyčleniť si čas, ktorý chceš s ním stráviť. Preto sa len tak nerozprávaš s otcom. Keď ráno vstaneš, Biblia hovorí, že vtedy sa máme vždy modliť. Znamená to, že stále mám padnúť na kolená? Nie, ale znamená to následovné, že v mojom duchu som pripravený kedykoľvek sa s ním rozprávať. Niečo ma môže bodnúť v mojej mysli, aby som sa modlil za konkrétneho človeka alebo nejakú situáciu. Potrebujem múdrosť a usmernenie a vedenie v danej situácii v našom živote. Modlitba má byť živou súčasťou života každého veriaceho. Ak nie je, nebudeš rásť vo svojom kresťanskom živote. Môže sa učiť state z písma na spameť, ktoré chceš, ísť do zboru, byť pokrstený, prijať večeru pánovu. Môžeš hovoriť ľuďom o Ježišovi. Môžeš robiť čokoľvek, no keď budeš zanedbávať modlitbu vo svojom živote, obdobie bez modlitby je istým znakom o tom, že si na ceste k úplnej duchovnej porážke. Pretože Boh to stvoril. Dal nám toto úžasné privilégium. Aby sme robili čo? Aby sme si vytvorili tento úzky vzťah s ním. Nemôžeme budovať úzky vzťah s niekým, ak sa s ním nerozprávame. Alebo ho nepočúvame. Pretože niečo za tým je, keď počúvame a rozprávame sa a učíme sa o tom, kto je ten druhý človek. A čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje sám seba. Niekto povie, no, chcem vedieť, aký je Boh. Keď s ním stráviš dostatok času na modlitbe, keď ho počúvaš, čítaš si jeho slovo, odpovedáš mu a Boh počúva. On sa ti zjaví do tej miery, do akej sa mu dokážeš vydať. Počúvať ho a jednoducho nielen počúvať, ale aj poslúchať. Tou najväčšou výsadou je, že si schopný tráviť s ním čas. Tretí dôvod, kedy nám hovorí o modlitbe a žiada nás, aby sme sa modlili, je ten, že nás zapája do svojej práce. Koľkokrát som počul, vieš čo, aký rozdiel už len tie moje modlitby urobia? Predovšetkým, čím sa stáva tvoja modlitba malou? Čím sa stane niekoho iného modlitba veľkou? Nesnaž sa posudzovať svoju modlitbu reputáciou niekoho iného alebo pozíciou niekoho iného. Keď ty, ako Božie dieťa, prichádzaš k svojmu nebeskému Otcovi s čistým srdcom, vyhľadávaš Boží zámer, kedy túžiš po Božej vôli v tejto situácii. Chceš to, čo chce On. Túžiš potom, po čom túži On. Tá modlitba je mocná, ako modlitba kohokoľvek iného. Tým vlastne obviňujeme sami seba, keď si povieme, aký rozdiel urobí moja modlitba. Porozmýšľaj o tom. Toto je jeden z primárnych spôsobov, jeden z najúžasnejších, mocných spôsobov, kedy ťa Boh zapojí do služby vo svete. Pretože nezáleží na tom, kde si a v akej situácii. Keď rozprávaš s Bohom, môžeš s Bohom rozprávať o komkoľvek na tejto zemeguli. Rád o tom rozmýšľam ako o trojuholníku. Boh je na vrchole trojuholníka. Je na vrchole. A ja som tu. Tu je Boh a tu je moja modlitba, alebo je to niekto, za koho sa modlím. A tak sa deje to, že Boh vidí potrebu toho človeka. On potom kladie jeho potrebu na moje srdce. A tak mi Boh pomáha vidieť, čo je tá potreba. Čo mám potom robiť? Rozprávam sa s otcom o potrebe toho človeka a otec reaguje na moju prosbu v jeho prospech. Odpovedá na jeho modlitbu a ja môžem vidieť, čo sa stane. A čo sa stane? Som požehnaný. Ten človek je požehnaný. A Boh je oslávený. Neexistuje jediný človek na tvári tejto zeme, ktorého sa nemôžeš dotknúť, ak si ochotný dotknúť sa ho s modlitbou. To je na tom tá úžasná vec. Boh je ochotný počúvať. Ak prídeš k nemu, tak si ťa zapojí do svojej práce. Ľudia často povedia, ale veď ja nie som učiteľ a nie som ani misionár a nie som ani to, ani ono. dávajú Bohu všetky možné výhovorky o tom, kým nie sú. Prečo nezačneš hovoriť o tom, kto si? Hovor o tom, čím si. Hovor o svojich daroch, svojich kladoch. A niekto si povie, ale ja neviem spievať. Množstvo ľudí nedokáže spievať tak, ako si myslíš, že by mali spievať. No, ale ja nedokážem učiť ani kázať. A nedokážem robiť to ani tamto. Položím ti jednu otázku. Dokážeš sa modliť? No, neviem, či to dokážem, alebo nie. Podstatné nie je to, či to dokážeš, alebo nedokážeš. Podstatné je, či sa budeš modliť, alebo nie. Urovnaj si vzťah s Bohom. Príď pred Neho s otvoreným srdcom a čistým srdcom, ako aj čistou mysľou. Vieš, čo sa stane? Boh z teba urobí úžasný, mocný nástroj v Božom kráľovstve. A dokážem si predstaviť niektorých ľudí, ktorí vo veľkej miere urobili dojem na môj vlastný život a ktorých by som nazval modlitebnými bojovníkmi. Pretože sa odovzdali službe modlitby. A nikto nebude poznať ich mená. Ich tváre nie sú v televízii. Ani ich nepočujeme v rádiu, ani nie sú v novinách či časopisoch. Vieš čo? Sú to Boží úžasní svätí. A keď si pomyslím na všetkých tých ľudí, ktorí sú na dôchodku a povedia, vieš, ja budem teraz na dôchodku a tak to vezmem zľahka. Ak ideš na dôchodok, rob niečo užitočné. Je jedna najužitočnejšia vec, ktorú môžeš robiť a pritom nemusíš dokonca ani odísť z domu. Nepotrebuješ na to peniaze. Skutočne nemusíš vytiahnuť pety z domu. Môžeš kľaknúť, padnúť na svoju tvár pred Bohom a začať volať k Bohu kvôli rôznym potrebám. Nielen za svoje vlastné potreby, ale aj potreby iných. Tak sa môžeš dotknúť kohokoľvek a to kdekoľvek na svete. Keď ľudia leteli do vesmíru, nemodlili sme sa za nich. Prečo sa za nich modlíme? Pretože veríme, že Boh, ktorý stvoril vesmír, sa o nich dokáže postarať, aj keď sú tam vonku. Keď si spomeniem na mužov z ponoriek, stovky a stovky stôp pod hladinou vody, dokáže sa ich Boh dotknúť aj pod vodou? Áno, dokáže. Žiadna duša sa nemôže pred ním skryť. Je to naša hanba, keď nepraktizujeme tento úžasný Boží dar, aby sme mohli vidieť zmenené ľudské životy. Pomôcť iným, keď sú chorí. A pomôcť im, keď prechádzajú ťažkosťami. Pomôcť im, keď majú finančné potreby. Tou najmocnejšou vecou, ktorú môžeme pre niekoho urobiť, je, že prednesieme jeho alebo jej meno pred živého Boha, ktorý všetko riadi a povieme mu. Oče, môj brat, moja sestra je v núdzi. Prosím ťa za nich. Prihováram sa za nich. Viem, že ty poznáš ich potreby. Ty si ten, kto mi ich uložil na srdce. Volám k tebe, drahý Bože, aby si pre nich niečo urobil. Myslíš si, že Boh to bude ignorovať? Nie, nebude. On to skutočne nebude ignorovať. Ak máš nejaké

môžeme urobiť aj my, keď s ním spolupracujeme. Porozmýšľaj o tom. Neexistuje jediný bod na tejto zemeguli alebo vo vesmíre, ktorého sa nemôžeš dotknúť svojim životom tým, že sa budeš rozprávať s nebeským Otcom, ktorý všetko vlastní. Ktorý to všetko stvoril bez ohľadu na to, kde to je. Potom, jeden z dôvodov, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že je to spôsob, ako sú naplnené naše modlitby. Vráť sa o jednu kapitolu. Do 6. kapitoly Matúša a všimni si, čo tu hovorí. Hovorí tu o tom, ako sa modliť. A tak ďalej. A že sa nemáme modliť ako pokrytci. Potom pokračuje vo 8. verši. Nebuďte im teda podobní, veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete skôr, ako ho poprosíte. Vieš, nemusíme Boha o ničom informovať. On chce, aby sme sa modlili. On túži potom, aby si k nemu prišiel a prosil ho za svoje potreby a svoje túžby. Pretože vieš, čo sa deje? Uctievaš tým Boha. Povieš si, ako to môže prinášať Bohu úctu. Preto, lebo ty uznávaš, že On je zdrojom tvojich potrieb a túžob. To je milujúci Otec, ktorý zasľúbil, že bude naplňať naše potreby. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Filipským 4.19. Taký je náš Boh. Vieš, dôvod, prečo sa skutočne modlíme je, že nevieme, kto On je. Zabúdame, kto je. Zabúdame, aká je to výsada. Aká úžasná je prosba v rukách živého Boha, ktorý riadi všetky veci. Preto hovorí v Jakubovi v 4. kapitole 2. verš. Máš potrebu a nedostáva sa ti jej naplnenia? To je preto, že neprosíš. Je úžasné, koľkokrát si myslíme, že Boha prosíme. Ale vieš, modlitba je závažná vec, pretože hovoríme s Bohom celého stvorenia. Hovoríme s Bohom, ktorý nás miluje tak veľmi, že poslal svojho jednorodeného syna, aby za nás zomrel. Hovoríme tu o vážnej veci. Modlitba nie je niečo, čo len tak vyriekneme do vzduchu. Nie je to len také mrmlanie popod nos, aby ma Boh požehnal. Niekedy nad tým rozmýšľam, ako sa ľudia modlia. Pane, požehnaj ho. Požehnaj mňa a moju rodinu a požehnaj financie. Požehnaj moju prácu, moje zamestnanie, moju budúcnosť, moje deti v škole a chráň ich a to všetko v mene Ježiš. Amen. A skočíme do postele. Nemyslím si, že Boh by venoval veľkú pozornosť takejto modlitbe. Poviem ti prečo. Pretože mnohí ľudia sa modlia tými istými slovami po celý čas. Vyzerá to tak, že by im stačilo každý deň povedať. Bože, pamätáš si, čo som ti povedal včera večer? Ešte horšie na tom je skutočnosť, že tí ľudia povedia. V mene Ježiš, amen. Povieš si, ty si robíš srandu z modlitby? Nie, robím si srandu zo spôsobu, ako sa ľudia modlia. Pretože to nie je správne. Hovoríme so svätým Bohom. Hovoríme s niekým, kto to tu všetko riadi. Niekedy sa možno modlíš unáhlenou modlitbou. Ľudia sa ma často pýtajú. Chcel by som vedieť, čo si myslíš o tom a tom. Ja vždy poviem, Bože, daruj mi včasnú múdrosť, pretože ju potrebujem rýchlo. Odpovedá Boh na takúto modlitbu? Áno, odpovedá. Ale rýchle modlitby sú len do takej miery efektívne, koľko času trávime pri nich, keď sú predĺžené, keď sa neponáhľame, keď je naše absolútne zameranie na Neho. Keď sedíme, alebo kľačíme, alebo ležíme pred Bohom a On počúva a my hovoríme a počúvame. Boh má v úmysle urobiť niečo úžasné. Túži naplniť naše potreby. Ale ak k nemu prichádzaš len vtedy, keď máš nejakú potrebu, spomeň si na jeden z našich hlavných dôvodov. Tým je budovanie úzkeho vzťahu s Bohom. Zistíš nasledovné. Už som žil a modlil sa dostatočne dlho, aby som mohol toto odpozorovať. Čím dlhšie žijem, tým menej prosím za seba z jednoduchého dôvodu. Pretože viem,

0: že on sa o mňa postará. Myslím na všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú, aby som sa modlil za nich. Za okolnosti a situácie v ich živote. Viem, že v tom úzkom vzťahu s ním je pre mňa ľahké prosiť ho za veci a za ľudí. Za seba, ako aj iných. Pretože mám dosť rokov na to, aby som chápal a pozrel sa dozadu a videl, že on je absolútne verný. Nemusíš sa nad tým zamýšľať. Neexistuje žiadne, dúfam, že je to tak. Keď hovoríš o Bohu. On je Boh. On ti dáva svoju úplnú pozornosť. Nikdy ti nepovie, počkaj chvíľu. Teraz tu mám niekoho iného, s kým sa potrebujem rozprávať. Počúvam práve toho a toho. K tebe sa vrátim neskôr. Nie, nič také. Naši priatelia sa tak zachovajú, lebo si nemôžu pomôcť a my tomu rozumieme. Ale čo sa Boha týka, máš jeho kompletnú pozornosť. Máš úžasný potenciál v tom, že sa môžeš dotknúť ktorejkoľvek oblasti na tomto svete. Prečo sa potom nemodlíš? Možno preto, ako sme pred chvíľkou povedali, že si položil otázku o tej svojej malej modlitbičke. Ale nič také neexistuje. Myslím práve na jednu pani. Keď som vyrastal ako dieťa, chodieval som okolo jej domu. Počul som, ako sa táto žena modlí. Tá žena volala k Bohu. Hoci si nepamätám nič z toho, čo vtedy hovorila. Ale pamätám si jej hlas. Ako volala k Bohu. Nikdy nezabudnem na ten dojem, ktorý to vo mne vyvolalo. To jediné, čo si o tejto žene pamätám, bol ten spôsob, ako sa modlila. Pamätám si, že som mal vtedy taký zvláštny pocit, keď som prechádzal popri jej dome. Ako by mi Boh pripomínal, že kráčam cez sväté územie. Táto žena vedela, ako sa modliť. Uvedomuješ si, že nemáš ani potuchy, ani to nemôžeš vedieť, koľko dobrého sa deje v tvojom živote, pretože sa za teba modlí niekto iný? Nikto z nás si to ani nedokáže predstaviť. Je to tak bláznivé brať si zásluhy za niečo, čo robí Boh v našom živote. A to z jednoduchého dôvodu. To množstvo vecí, ktoré robí Boh, nemá dočinenia s tým, čo sme urobili my alebo čo robíme. Má to dočinenia s ľuďmi, ktorí sa modlili za teba. Možno si spomenieš na svojich starých rodičov, ktorí sa za teba modlili. Tvoji rodičia, ktorí sa za teba modlia. Tvoji priatelia, ktorí sa tiež za teba modlia. Uvedomuješ si ten úžasný potenciál, ktorý máš vo svojich vzťahoch, že máš okolo seba ľudí, ktorí prinášajú tvoje meno pred Pánom? Toľkokrát povieme, Pane, požehnaj všetkých mojich priateľov. Ale čo to vlastne znamená? Nemyslím si, že Boh počúva, čo to znamená. Ale ak poviem tvoje meno a poviem, Pane, rád by som ťa poprosil, aby si urobil niečo pre a vyslal meno svojho priateľa. Špecificky, prosím, aby si urobil toto pre Máriu a toto pre Jána. Prosím o tieto veci pre nich. Uvedom si tú výsadu, ktorú máš. Takže otázka znie, ovplyvňuje naša modlitba Boha? Ak tým myslíme, či naša modlitba vyvolá jeho reakciu, potom áno. Ak to znamená, či môžem Boha presvedčiť, aby niečo urobil proti jeho vôli, potom odpoveď znie nie. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Ale vypočuj si niektoré pobádania k modlitbám. Sú také, ktoré berieme ako samozrejmosť. Napríklad, v Biblii sa píše v 16. kapitole Lukáša, verš 28. Sleduj, čo sa tu píše. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Boh by mi nepovedal, aby som sa modlil za niekoho, kto ma zneužíva, alebo mi nejakým spôsobom ubližuje, ak nemá v úmysle niečo s tým urobiť. Pánova modlitba zahŕňa slová. Daj nám chlieb každodenný a odpusť nám naše viny. On by nám nepovedal, aby sme sa takto modlili, ak by nemal v úmysle urobiť čo? Že ti zabezpečí ten chlieb a odpustí ti tvoj hriech. On povedal učeníkom v záhrade v tú noc pred jeho ukrižovaním, aby sa modlili, pretože on vedel, že budú pokúšaní, aby sa teda za to modlili. Prečo? Pretože vedel, že to potrebujú a vedel, že otec vypočuje ich modlitby. Prečo by dal takú požiadavku? Vtedy si spomeniem na 9. kapitolu Matúša. V Matúšovi 9, verš 37 sa píše. Vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Nikdy by nám nepovedal, aby sme sa modlili k Bohu, aby povolal ľudí do služby. Aby povolal ľudí, ktorí budú učiteľmi v nedeľnej besiedke. Ktorí budú hrať chválospevovej skupine, spievať v zbore, pracovať na parkovisku. Inými slovami, on by nás o to nepožiadal, ale povedal, že žatva je tak veľká. Ľudia sú všade naokolo, ktorí potrebujú evanjelium. Preto sa modlite k pánovi žatvy, aby ich poslal. Ak by bol Bohom, ktorý ignoruje tvoje modlitby, nikdy by takéto slova nepovedal. Ale prečo to povedal? Pretože tak zabezpečí, že sa jeho dielo vykoná. Zapojí teba do svojho diela tým, že urobí čo? Položí ti bremeno na tvoje srdce. Voláme k nemu a on odpovedá na našu modlitbu. On hovorí vo svojom slove. Proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov. Pavol povedal v Efeským v 1. kapitole, že sa modlil, aby Boh otvoril srdcia a mysle čitateľov, aby mohli porozumieť tomu, kým sú vo vzťahu s Bohom. Napríklad v Kolosenským v 4. kapitole v 3. verši povedal kresťanom: modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Modlíme sa, aby mi Boh otvoril dvere. Prečo by ich prosil, aby sa za toto modlili, keby neveril, že Boh vypočuje ich modlitbu a odpovie na ňu? A potom napríklad v Jakubovi 5. kapitole hovorí o uzdravení. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad tým, keď ho v pánovo mene pomazali olejom. Jakub 5.14. A modlitba z viery zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Jakub 5.15. Je množstvo pobádaní ku modlitbe. Prečo nás Boh pobáda, aby sme sa takto modlili? Pretože nám dal túto výsadu. Pozná moc tejto výsady aj svoju ochotu na ňu odpovedať. Počúvaj, pravda je, že väčšina z toho, čo Boh robí, sú odpovede na modlitbu. Prečo je cirkev slabá? Pretože sa často nemodlí. Prečo sú jednotlivci slabí vo svojom kresťanskom živote? Pretože nehľadajú Boha na modlitbách. Ale je niečo výnimočné v tom vzťahu, v tom prepojení. To citeľné, ale aj tiché prepojenie medzi tebou a Bohom, ktoré spôsobí večnú zmenu v životoch ľudí a spôsobuje každodennú zmenu v tvojom živote.
1: Modlitba je prepojením medzi Bohom a nami. Tak si ťa dokáže zapojiť do svojej práce a zároveň je to prostriedok, ako sa naplňajú tvoje potreby. Doktor Stanley objasnil, že nemôžeme rásť bez pravdivého, stáleho času stráveného na modlitbách. Obnov teda svoje rozhodnutie modliť sa a uvidíš zmenu vo svojom živote. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Ostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda. A po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 15. verš. Vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Počas vyhroteného zápasu dvoch odvekých rivalov stredoškolských futbalových družstiev domáci dali gól. Lopta vletela do siete, ale cez dieru v sieti vypadla za bránku. Rozhodca nevidel loptu vletieť do bránky a keď ju videl mimo siete, predpokladal, že jednoducho vyšla za čiaru. Tréner hostí však gól videl a hoci mohol mlčať, dobrovoľne potvrdil tvrdenie trénera domácich. Rozhodca gól započítal. Hostia prehrali zápas 3-2. Je ľahké ozvať sa, keď je to v náš prospech. No Biblia povzbudzuje veriacich v Ježiša Krista. Vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Je to viac než bežná snaha byť dobrý k svojim priateľom. To ťažké v tomto príkaze je konať dobro dokonca aj našim protivníkom, hoci my z toho nebudeme mať nič. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Lukáš 6.35. Byť dobrý k súperovi alebo konkurentovi môže znamenať, že ocením kolegyňu za úspešný predaj, hoci prémie dostane ona a nie ja. Môže to znamenať, že pohrabem susedovo lístie, aj keď mi pravdepodobne nepoďakuje. Keď sme aktívni a snažíme sa konať dobro druhým, ukazujeme, že Božia láska sa týka všetkých.

0: Zaujíma vás história holokaustu?
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu Šabat klub v piatok po 20.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Libéria. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém. Libéria je štát v Afrike. Hlavným mestom je Monrovia. Libéria je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, vracajúci sa z USA. Nezávislým štátom bola Nová Libéria uznaná v roku 1847. Zásluhu na tom však mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci samozrejme

Dôvodom vzbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Minoritní americkí liberíci jednoducho zabudli na to, aké je byť otrokom. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Klimaticky je táto krajina tropická, teplá, humidná. Suché zimy sa striedajú s teplými dňami a chladnými nocami. Letá sú teplé, oblačné s častými silnými dažďami. Libéria sa neustále zotavuje z dvoch občianskych vojen. Cirkev v Libérii je často označovaná za biblického ignoranta a je údajne veľmi materialistická. Islám sa stále šíri najmä prostredníctvom kmeňa Mandingo. Medzi týmto kmeňom a kresťanmi dochádza veľmi často k etnonáboženskému násiliu. Boh je v Libérii stále prítomný. Kresťania sú v procese prekladania Biblie do 12 jazykov, hovoriacich v Libérii, a nedávno sa im podarilo dokončiť preklad do druhého najviac používaného dialektu Bassa. Hoci iba 20% obyvateľstva navštevuje kostol pravidelne, ich počet stále rastie. Veriaci neprestávajú chválení Boha v rozpadnutých kostoloch a zdemolovaných kaplnkách. Libéria potrebuje modlitby, zapálenie a silných kresťanských lídrov. Tento národ môže stále nájsť voľnosť, slobodu a nezávislosť od svojich hriechov a svetských skúšok, či liek na ich jazvy, ktoré im Boh ponúka. Milí priatelia, môžeme sa modliť za uzdravenie od hrozných bolestí, spôsobených občianskými vojnami a za vybudovanie toho, čo tento chudobný národ potrebuje. Rovnako môžeme prosiť za duchovne vyzretých lídrov v cirkvách, ktorí by hlásali Bibliu s integritou. Tiež sa modlíme za uzdravenie detí z Libérie, ktoré tvoria asi 50% populácie, ktoré bojujú s prekonávaním devastácií z vojny. Drahý Ocko, ďakujem, že máme to privilégium a môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v Libérii. Môžeme sa modliť za tých, ktorí prežili niekoľko krvavých konfliktov, ktorí prešli útrapami a trápením v tejto krajine a dodneska sú prenasledovaní pre Tvoje meno, Pane. Modlíme sa za tých, ktorí sú len blažní a možno zo zvyku chodia do kostolov a prosíme, aby prežili Tvoj dotyk, Pane. Tvoju zmenu zvnútra, Pane. Aby prežili, čo znamená chodiť so živým Bohom. Aby prežili, čo znamená byť vedený Duchom Svätý. Aby prežili, čo znamená byť objatý Tvojou láskou, Pane. Čo znamená byť v Tvojich dlaniach. Čo znamená, že Božie slovo je živé. Čo znamená zažívať zázraky spolu so živým Bohom. Chválim ťa, Pane. Chválim ťa za túto krajinu. Daj tejto krajine, Pane, lídrov, ktorí povedú svoj ľud, Pane. Vzbuď lídrov, Pane, v tejto krajine, ktorí Teba poznajú osobne, ktorí vedia, čo to je pokánie, ktorí vedia, čo znamená padnúť na svoje kolená, dvihnúť svoje ruky, Pane, a povedať, že si jediný živý Boh a mimo Teba, Boha, nie je to. Chválim ťa, môj Bože. Daj výraz, Pane, ľuďom, ktorí potiahnú ďalšie zástupy, Pane, ktorí uvidia na ich životoch, čo znamená svetosť a čistota. Prosím, môj Boh, zmiluj sa nad touto krajinou. Daj ľudí, ktorí sa budú k Tebe obracať o pomoc, ktorí budú vyhľadávať Tvoje cesty a Tvoje požehnanie, Pane, ktorí nebudú mať iných bohov mimo Teba, Pane. Pane, víš, koľko je násilia a koľko bolo násilia v tejto krajine, Pane. Sa navzájom zabíjali ľudia, Pane, pre nezmyselný majetky a ľudia, ktorí prichádzali z otroctva, čo skoro zabudli, že bolo otroctvo. Že bolo otroctvo od ľudí a dostali sa do otroctva tohto sveta. Prosím, môj Boh, aby si im dal slobodu. Takú, ako Ty vieš dať, Pane. Tak, jak Ty vieš oslobodiť človeka, Pane, od závislosti. Vyviesť do slobody Božích detí. Vyviesť otroctva, Pane, hriechu. Daj mnohým poznať v Libérii, Bože, že si živý Boh, Pane. Daj prebudenie do tejto krajiny. Chválim ťa, Bože. Požehnaj Libériu. Požehnaj ju sebou samým, Bože. Boh Abrahama, Izáka, Jákova. Tebe patrí chvála a česť. Aj za to stádo, ktoré sa k Tebe obracia v Libérii. Požehnaj ich sebou samým, Bože.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia, podľa rezortu vnútra automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

potrava a pokoj. Ja sám budem pás svoje stádo a ja mu umožním odpočívať, znie výrok Hospodina Pána. Ezechiel 34:15. Pod Božou pastierskou starostlivosťou dostanú veriaci všetko, čo potrebujú. Pán ich nekrmí riedkou zmesou pyšných ľudských myšlienok, ale spoľahlivou pravdou Božieho zjavenia. Skutočným pokrmom pre ducha je Sväté písmo, k pochopeniu ktorého nám Svätý Duch otvára srdce. Dokonca pre veriacich je samotný Kristus chlebom života. Veľpastier nám tu sľubuje, že on sám nám dá tento pokrm. Ak je náš pastor niekedy zjavne vyprahnutý a s prázdnymi rukami, náš nebeský Pán ich nikdy prázdne nemá. Keď sa náš duch naplní nebeskou pravdou, uspokojíme sa. Tí, ktorých síti samotných Pán, majú veľký pokoj. Nevyrušia ich psi, nenapadnú vlci, nebudú splašene pobehovať sem a tam. Pán im dá miesto odpočinku, aby ich prijatá potrava posilnila. Slovo milosti nás nielen povzbudí, ale aj zachová. Nájdeme v ňom všetko, čo potrebujeme pre pokoj a duchovný rast. Ak kazatelia nedokážu uhasiť náš smet, hľadajme odpočinok v Pánovi. Nech nás on aj dnes vedie k tomu, aby sme prijímali potravu z jeho slova a odpočinuli si. Kiež by naše dni charakterizovali modlitba a hlboký pokoj, a nie nerozum a strach.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7. Poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Oproti mne sedí Lenka. Leni, ahoj.
2: Ahoj, Kristinka.
1: A teda moje meno je Kristinka a dnes sa opäť budeme zaoberať jednou témou z Biblie. Budeme si hovoriť aj trochu také naše skúsenosti s Pánom Bohom. Úplne vás pozývame do toho, aby ste sa pridali, aby ste porozmýšľali, že ako je to vo vašom živote, ako Boh koná vo vašom živote a možno si aj prvý raz všimnete, že vôbec je Boh vo vašom živote, že niečo robí, že tam je, že vás vidí a tak ďalej. Naša dnešná téma, ja si myslím, že je veľmi príjemná. Dúfam, že bude aj pre vás. A tak začnem takou otázkou. Nás sa to raz spýtali na jednom tábore, že predstavte si, že najradostnejší moment vášho života, alebo jeden z takých najpríjemnejších, kedy ste vedeli, že naozaj sa že veľmi tešíte, tak keď ho máte predstavený, tak teraz si predstavte, že nebo bude ešte lepšie. Tak Leni, moja otázka na teba je, že ktorý moment by si ty predstavila? Kedy si sa naozaj cítila tak, že slobodne, radostne, skvele? Nemusí byť, že naj, ale niečo, že ti teraz napadne. Mm-hmm.
2: Áno, okrem všetkých takých vysnených dovoleniek, kde som sa dostala.
1: Aj to je super.
2: Alebo teda, keď už som celú rodinu zbalila, mala som to za sebou.
1: To je dosť víťazný
2: moment.
1: Keď
2: boli deti malé. Ale vieš, čo mi napadlo? Taká situácia, keď som mala asi 9 rokov a bola som v škole prírode ako malička a pamätám si, že to som bola úplne prvýkrát od svojich rodičov na 3 týždne preč.
1: Bolo to dosť veľa.
2: Áno, to bolo vtedy takto, že my špeciálne z Bratislavy sme chodili na také dlhé ozdravovacie pobyty z tak zamoreného kraja, ako bola Bratislava.
1: Ozdravovacie pobyty.
2: Že sme boli pod Tatrami a ja si úplne pamätám, že ja som sa veľmi tešila, keď zrazu prišli moji rodičia a boli návštevy akože také neodporúčané. A oni si niekde rezervovali nejaký pobyt blízko toho miesta, kde bola tá chata a pre mňa to bolo tak úžasné a teda dali mi také voľno, že som mohla byť s nimi celý jeden deň, tak to bolo také špeciálne a vôbec na to nezabudnem, na ten moment toho stretnutia s rodičmi aj s mojimi súrodencami, bolo to fakt úžasné.
1: Tak toto, čo hovoríš, sa naozaj tak blíži aj k tomu, čo sa vlastne stane v nebi, že naozaj, že človek, keď verí v Pána Ježiša, tak vie, že bude mať večný život a vie, že stretne svojho nebeského Otca. Je napísané, že tvárou v tvár, to si ja teraz ani predstaviť neviem, ale teším sa veľmi na to. Takže super, ďakujeme Lenie aj za toto pozdielanie. Milí poslucháči, ja prečítam dnešný verš, na ktorý sa budeme rozprávať. Je krátky, ale výstižný a vlastne je to tam napísané dva razy to isté. Pochádza to vlastne z listu Filipským, 4. kapitola, 4. verš, píše sa tam toto. Ústavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. To znie niekedy ako pri takých pokladniach, že keď niečo veľmi dôležité, že k pokladni číslo 4 opakujem, hej, tak Pavol tiež píše toto, pretože je to veľmi dôležité, zdôrazňuje to, opakuje to, radujte sa. A to, za akých podmienok to aj on písal a za akých podmienok aj my sa môžeme radovať, si budeme hovoriť po našich piesniach. Počúvate Rádio 7.

0: Milí priatelia, vypočúvate reláciu Dobrý štart z Lenkou a s Kristinkou. No a my máme naozaj veľmi takú nádhernú tému, pretože sa budeme tu v štúdiu povzbudzovať k tomu, aby sme sa radovali vždycky. A teda povzbudzujeme k tomu dneska aj vás. No a ja keď premyšľam o radosti, tak pre mňa radosť je taká vitalita kresťana. Vitalita vôbec života. Je to aj ovocie Ducha Svätého. Je to radosť, ktorá prichádza z Božej prítomnosti. Hovorí nám o tom aj Božie slovo, že v Božej prítomnosti je radosti do sýtosti. A dokonca aj všeličo iné, nádherné, vzácne, čo môžeme príjmať od Pána, keď sme v Jeho prítomnosti. Ale teda je to taká atmosféra, ktorá aspoň mne osobne, tak približuje nebo. Keď aj o tom premýšľam, že tam je tá radosť, tam je Boží pokoj, tam je taký život, taká dynamika, niečo veľmi vzácne, čo keď ja mám vo svojom živote, keď sa stretávam s Pánom Ježišom, tak sa to premieňa do takého môjho praktického chodenia s ním. Tak možno toto na začiatok.
1: Ja si pamätám, že napríklad v Biblii je tiež jeden taký príbeh, kedy Dávid sa tak radoval, že začal, tam je normálne napísané, že poskakoval a tancoval a že bol jednoducho nadšený z Hospodina, chválil ho, uctieval a tak ďalej. A že potom tam bola jedna žena, Šaulova dcéra, a ona sa tak pozerala z okna, videla ho, ako tam poskakuje, a že asi je to prípadalo, že až príliš. Tam je napísané, že ním opovrhla v srdci. A ja som tak premyšľala, že či ja mám takéto momenty, že či mnou niekto opovrhol v srdci, možno

0: išla nejak reč na krst a naša učiteľka sa spýtala, že ste tu niekto pokrstený a ja si pamätám, že ja som tak nadšenie, úplne mi vyletela ruka, som bola nadšená, chcela som všetkým povedať, že to je to najlepšie, čo môžete urobiť, že ja verím v Boha a ja som už pokrstená, ja som na to bola naozaj veľmi hrdá.
1: No to je nádherné.
0: A pamätám si, že jedna moja kamoška, ktorá tiež tam bola pokrstená, tak ona akože tak váhavo zdvihla ruku a vtedy som sa tak obzerala naokolo a tak po mne trošku pozerali ľudia, že možno ako tá šaulovaca, že či som v pohode. A nechcem akože teraz nejak hovoriť, že ja som super prejavila to nadšenie alebo čo, ale že tá radosť išla naozaj bez nejakého premyšľania môjho. Že naozaj, ako si aj Leni spomínala, že to je ovocie Ducha Svätého, že to je radosť, ktorá ide prirodzene s tým, že jednoducho miluješ Pána.

0: Radujte sa v Pánovi, ustavične opakujem, radujte sa. Na tieto slova sa rozprávame dnešné ráno v dobrom štarte spolu s Lenkou a ja sa zamýšľam nad tým, že možno nie vždy máme takú situáciu, v ktorej sa tak prirodzene vieme tešiť, ale my sme si už aj hovorili, že tá radosť prichádza ako nie niečo, čo si vieme nejak nanútiť, ale že to ovocie Ducha Svätého, ovocie toho, že sme jednoducho v Pánovi prítomnosti. A myslím si, že aj tento list bol napísaný v neľahkých situáciách, keď Pavol, kto vie, čo všetko zažíval, určite by sa neradoval akože len tak nejak, že prirodzene, lebo zažíval rôzne protivenstva, ale aj napriek tomu on hovoril, že ústavične sa radujte. A mne pritom napadol jeden príbeh, ktorý sme čítali, myslím, že aj v Rádiu 7 o Corrie ten Boom a ona vlastne spomínala na časy v koncentračnom tábore, kedy ju spolu s jej sestrou a ďalšími ženami dali do nejakého baraku, kde bolo akože dvakrát toľko ľudí, ako sa tam reálne zmestilo a boli tam blchy. A ona tam hovorila, že ona sa z toho tešila, pretože to znamenalo, že tam vlastne nechodili strážnici a oni sa vyhýbali tomu baraku, lebo si hovorili, že je to tam nechutné, sú tam blchy a tak ďalej. A ona tým pádom mohla spolu so svojou sestrou vlastne zvestovať evanjeliu, mohli tam mať biblické skupinky a nikto im na to nič nehovoril, lebo kvôli tým blchám tam nikto ani nechodil. A toto som si hovorila, že wow, pane, že uprostred naozaj, že hroznej situácie sa vedela z niečoho takéhoto vlastne tešiť a že jej to dokonca poslúžilo a poslúžilo to Božiemu kráľovstvu.
1: Keď si toto rozprávala, tak mi napadol príbeh, ako sme raz viezli jedného človeka s nami v aute a naše deti boli také menšie a oni sa ho pýtali, že čo či je? A on hovorí, že nič, ja som taký radosný. A deti mu hovoria, že naozaj? Ale na tebe to vôbec nevidieť. A on teda bol dospelý muž, tak sa tak pousmial a hovorí, že ja som tak vnútorne radosný. No a ja presne aj pri tomto, čo ty si hovorila, tak aj ja som si uvedomila, že tá radosť je to niečo, čo vidieť z nás, z nášho života. Je to radosť, ktorá je tou Božou silou v našom živote a nedá sa zakryť. Nie je závislá na tých vonkajších okolnostiach. A to je na tom veľmi vzácne, pretože naozaj je to ovocie Ducha Svätého, vychádza to z neho v našom živote. A keď my sme plní Ducha Svätého, tak môžeme sa naučiť podávať svoje pocity Duchu Svätému a nemusíme hľadať tú radosť vo svojich pocitoch a ak tam je a odráža sa v našich pocitoch, tak potom máme také uistenie, že áno, my sme takí radosní, cítim to, cítim sa dobre, nie som vôbec unavená, nie som ani chorá, nemám žiadne neistoty, žiadne smutky, mám teraz radosť. Ale zrazu, keď v pocitoch tá radosť nie je, tak sme takí rozkolísaní a neistí. Ale presne o tom to je, že tá Božia radosť nevychádza z nás, ale vychádza z Ducha Svätého a nie je závislá na tých vonkajších okolnostiach.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Dobrý štart a my sa tu navzájom povzbudzujeme a povzbudzujeme aj vás k tomu, aby sme sa dokázali ustavične radovať. A práve pred chvíľkou hudby som spomínala, že niekedy naozaj v našich pocitoch nemusíme byť nejaký veľmi svieži, môžeme byť unavení po celom dni, nemusíme vnímať nejakú špecifickú alebo nejakú radosť, keď už hovoríme o tej radosti. A dokonca môžeme niekedy prežívať bolesť alebo aj smútok. A ako vlastne získať v takýchto situáciách radosť, tak mne veľmi pomáha vtedy, keď mám čas s Bohom, keď si čítam o jeho skutkoch, alebo si pripomínam jeho skutky, že jednoducho hovorím s Bohom o tom, čo všetko on urobil v mojom živote, alebo sa teším z jeho lásky. A to sú úplne také úžasné chvíle, že keď si sadnem len tak doma a začnem premyšľať o Pánu Ježišovi, hovorím s ním a ďakujem mu za to, čo on urobil, že ma vykúpil z ruky diabla, a musím povedať, že toto, keď poviem, že Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si ma vykúpil z ruky diabla, že ja mu nepatrím, ale že patrím do tvojho kráľovstva. Tak viete čo, akokoľvek som smutná, aj teraz, keď toto hovorím, tak moje srdce je tak naplnené radosťou a takou vďačnosťou voči Bohu, že toto Pán Ježiš urobil pre mňa, že ja nie som v kráľovstve temnoty, ale že ma premiestnil do svojho kráľovstva, že sa radujem aj v takých chvíľach, keď možno nejaké okolnosti nevychádzajú priaznivo, ale som vďačná za to, čo Boh pre mňa urobil. Čiže mne toto veľmi pomáha.
1: Ak toto nie je dôvod na radosť, tak ja už neviem. Akože minimálne, že keď už neviete ani nič nájsť, z čoho by ste sa tešili v ten deň, že prežívate niečo ťažké, tak to, že môžete byť naozaj vytrhnutí z temnoty a môžeme byť v jeho predivnom svetle, ako sa píše, a dobrom svetle aj v jeho prítomnosti jednoducho, tak toto si myslím, že je taká ultimátna radosť, že na tomto sa nič nezmení, pokiaľ si teda zachránený, pokiaľ vieš, že v neho veríš. Takže toto je niečo, čo si môžeme pripomínať aj dnes. Mne ešte napadlo, ja som videla taký obrázok na internete, trošku to odľahčím, tam nejaký človek si odfotil plný tanier jedla a zapnutý nejaký seriál, že ide pozerať alebo film alebo čo, a mal tam tak napísané, že konečne vnútorný pokoj, že je tak prichystaný, že si ide oddychnúť a tak ďalej. A ja som sa na tom aj zasmiala, lebo som si hovorila, že akože viem, o čom hovorí tento človek, že človek, keď po celom dni čo niečo robí a pracuje a stretáva sa s ľuďmi a tak ďalej, takže potrebuje taký naozaj, že oddych pri jedle a možno naozaj že vypnúť aj pri nejakom seriáli alebo filme, že OK. Ale čo som si všimla, že toto nie je tá radosť, ktorá trvá. A nie je to ten skutočný vnútorný pokoj, samozrejme, že aj na tom obrázku to bolo premrštené, ale že tá radosť, ktorú máme, keď sme s Pánom, keď s ním trávime čas, ja som ešte nezažila, že by ma to nenaplnilo, že by ma to nudilo, že by som chcela, aby to prestalo. Skôr som už väčšinou takže pozrela na hodinky, že už musím ísť robiť niečo iné, škoda, hej. Ale že toto je tá radosť, ktorá trvá, keď s ním trávime čas.

0: Keď sa chceme radovať a keď chceme žiť tak, ako je napísané vo veršoch, ktoré si dnes pripomíname v liste Filipským 4.4, tak to znamená, že by sme nemali žiť ustarostene. A to neznamená, že starosti neprídu do nášho života, ale nemáme sa im nejak úplne že poddávať, ale s dôverou to vkladať Bohu do rúk. A nechcem teraz, aby to vyznelo len ako nejaká teória, ale chcem aj ja sa tak podeliť s vami, že my to tiež zažívame. My aj teraz v čase, ako nahrávame túto reláciu, tak si hľadáme byt a vlastne stali sa také veci, že všetko, o čo sme sa vlastne modlili a čo sme prosili Pána, tak v jednom byte jednoducho sa to všetko tak ako keby spojilo, všetky tie dôležité veci a zrazu som ja vedela, že Boh nás vidí, že nás počuje naše modlitby. Akže vedela som to aj predtým, ale teraz sme to tak úplne, že hmatateľne až zažili a dokonca sa stala taká vec, že ten byt bol no dosť drahý pre nás, ale vlastne s vierou som tam aj tak napísala a vedela som, že tá majiteľka má niekoľko záujemcov, že tam už chodili ľudia na obhliadky a tak ďalej. Napriamo som jej napísala, že koľko môžeme platiť a koľko už nie a tak ďalej. Aj napriek tomu sa mi ozvala a napísala mi, že jej sa nejak akože páčila tá správa, ktorú som napísala a že teda, že či neprídeme na obhliadku a že rozumie, že aj tej cene aj všetko. Dokonca som do tej správy aj napísala, že my sme sa za takéto niečo naozaj že modlili, že som sa chcela tak priznať k Pánovi, ale nie z nejakej vypočítavosti samozrejme akože voči Pánovi, že tak teraz sa k tebe priznám, tak aj ty ku mne, ale že naozaj z takej vďaky aj z takej bázne pred ním, že nás naozaj počuje a jednoducho akokoľvek to už dopadne a či už toto je to, čo nám Pán dáva, alebo nie, tak mám tú nádej a tú radosť z toho, že Boh počuje naše modlitby, že si môžeme pýtať veci a že to vidí a že vie dať takú svoju priazeň a svoje požehnanie.
1: Áno, ja len môžem sa k tomu pripojiť, Kika, že aj ja vidím napríklad tú Božiu radosť, o ktorej aj dnes hovoríme, že to nie je vec okolností, ale že to je stav môjho srdca. A tento stav môjho srdca potom ovplyvňuje aj moju myseľ v tých situáciách. To znamená, že keď ja chodím s Bohom a tá Pánova radosť je mojou silou, tak aj keď tie okolnosti nie sú priaznivé, tak môžem sa oprieť o Pána a On mi dáva ten pokoj aj v tých situáciách. Nemusím si zúfať, nemusím všetko prepočítavať, doslova ako ty si hovorila o tej ustarostenosti. A tieto veci mi nezoberú tú vnútornú radosť. A pre mňa napríklad takýmto povzbudením je trebárs aj, keď vidím život mojich rodičov, už sú starší a keď vidím aj tú ich fyzickú slabosť a napriek tomu vidím, že obidvaja majú takú vnútornú radosť v živote a že to nie je o tom, že teraz som šťastná, pretože som toto a toto urobila a viem sa tešiť zo svojho výkonu, ale som radosná, pretože viem, že kto som v Kristovi, pretože Boh sa o mňa stará a každý deň máme toľko vecí, za ktoré mu môžeme ďakovať aj bez ohľadu na to, či tie okolnosti podľa nášho pohľadu sú priaznivé alebo nie. A toto je niečo úžasné, čo máme vtedy, ak naozaj svoj život podávame Bohu a poznáme Pána Ježiša Krista osobne. Mne.

0: Milí priatelia, takže naša relácia Dobrý štart dnes sa blíži pomaličky ku koncu. My sme hovorili o tom, že sa máme radovať a dokonca sa máme radovať ustavične. Táto radosť, ku ktorej nás vyzýva Duch Boží aj prostredníctvom slova, ktoré sme čítali s Filipským, tak tá radosť vychádza z Ducha Svätého. My sme to už s Kristinkou tu párkrát spomenuli a naozaj sa tak povzbudzujeme navzájom aj my dve v tom, že nie je to radosť, ktorá súvisí s našimi okolnostiami a áno, môžeme byť niekedy veľmi radosní, veselí, keď je nejaká party, nejaká oslava narodenín, tak prirodzene sa tešíme, radujeme sa, ale radosť, ktorá vychádza z Ducha Božieho, tak táto radosť je trvalá. Je to stav nášho srdca a dokonca mne sa veľmi páči, že v prísloviach je napísané, že radosné srdce, že je zdravým pre celé naše telo, že jednoducho, keď máme túto vnútornú radosť, ktorá je taká stabilita, taká vitalita nášho života a je dokonca tom našou silou, ako sa píše na inom mieste v Biblii, že radosť Pánova je našou silou, tak táto sila pôsobí dokonca zdravie do celého nášho tela. Takže určite to stojí za to ísť potom, nájsť si ten čas, kedy trávime čas s Pánom Ježišom, kedy sme s ním, kedy mu nahlas vyznávame to, čo on pre nás je, to, čím my sme sa stali preňho, keď to dokonca aj počujú naše uši, nielen to máme len tak v našej mysli, hoci tá vnútorná radosť, ten stav nášho srdca veľmi ovplyvňuje aj naše myšlienky, ale preto, že nevždycky sú tie okolnosti priaznivé, je výborné nahlas proklamovať Božie slovo, nahlas sa modliť, nielen v duchu alebo v mysli, ale naozaj nech naše uši počujú, čo Pán Boh robí pre nás a v našom živote. A ja z vlastnej skúsenosti vás môžem povzbudiť, že je to naozaj to najlepšie, čo môžem robiť aj v takých situáciách, keď možno nie je mi vždycky do spevu.
1: Mm-hmm. Ja som presne chcela aj toto povedať, že ak máte možno aj teraz taký podvedomý zoznam vašich starostí alebo niečoho, čo, na čo sa až tak netešíte, z čoho neviete mať tú radosť, tak si k tomuto zoznamu pripíšte zoznam, z čoho sa môžete tešiť, pretože každý deň je naozaj kopu dôvodov pre radosť a kopu dôvodov ďakovať Pánu Bohu. A ďakujem Leni, že si aj povedala to, že radosť Pánova je našou silou, lebo mám pocit, že my si síce môžeme povedať, že 3-4, tak teraz sa budeme snažiť byť radostní. Ja si pamätám, že ja som sa aj so svojou sestrou, keď sme boli malé, sme sa dohodli, že dohodníme sa, že my budeme viesť náš život tak, že sa budeme stále len usmievať. Samozrejme, že nám to, akože zlaté, ale nám to vydržalo tak pol hodinu a potom sme si uvedomili, že jednoducho, no, prichádzajú veci, z ktorých sa prirodzene neusmievaš, hej, ale to, čo si ty povedala, je, že radosť Pánova je našou silou, že ani nevoláme vás do toho, že 3-4 buďte odteraz radostní, lebo to povedali Rádiu 7, ale my vás voláme k tomu zdroju radosti a to je Pán Ježiš Kristus, tak toto vám žehnáme, aby ste ho našli aj dnes. Milí poslucháči, my už sa budeme lúčiť z nášho dobrého štartu, sprevádzali sme vás ním dnes ráno spolu s Lenkou. Lenka, ahoj.
0: Prajem vám požehnaný deň.
1: A lúčim sa s vami aj ja, Kristinka, budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú.
2: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu. Tu som, použij ma, veď ma.
1: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stranu.

119. žalm, 18. verš. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Učiteľka Žaneta všetko dopodrobna čítala. Všetky zmluvy, pravidlá, návody na použitie, až sa jej to jedného dňa doslova vyplatilo. Pri plánovaní výletu so žiakmi si skontrolovala zdlhavé pravidlá cestovného poistenia, keď na strane 7 objavila úžasnú odmenu. Firma sa ako súčasť súťaže s názvom Oplatí sa čítať rozhodla vyplatiť takmer 9000 eur prvej osobe, ktorá sa v čítaní zmluvy dostane až takto ďaleko. Peniaze skutočne vyplatili, nielen Žanetinej škole, ale finančne prispeli aj školám v okolí na podporu vzdelania detí. Žaneta vyhlásila: vždy som bola za čudáčku, ktorá číta zmluvy od začiatku do konca. Túto výhru som však vôbec nečakala. Žalmista chcel mať otvorené oči, aby mohol vidieť Božie divy. Musel chápať, že Boh sa jemu chcel dať spoznať a preto bažil po jeho väčšej blízkosti. Túžil vidieť viac z Božieho charakteru, z jeho príkazov a chcel vedieť, ako ho môže bližšie nasledovať. Napísal: ako len milujem tvoj zákon, celý deň o ňom rozjímam. Aj my máme tú výsadu, že môžeme rozmýšľať o Bohu, o jeho charaktere, o ustanoveniach, aby sme sa naučili, ako sa k nemu viac priblížiť. Boh nás túži vyučovať, chce nás viesť a chce, aby sme otvorili srdcia poznávaniu toho, kým je. Keď ho hľadáme, odmení nás väčším údivom nad jeho charakterom a radosťou z jeho prítomnosti. Ako len milujem tvoje slovo, Bože. Je sladšie ako med na jazyku.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svietiť, šíriť tvoju spásu.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo

Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Príjmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Zaujíma vás história holokaustu.
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu Šabat klub v piatok po 20.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám teda začína už aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Vítajte pri jej počúvaní. Moje meno je Davy, budem vás sprevádzať touto reláciou a teda nie som tu sám, oproti mne v našom štúdiu sedí už môj dnešný host, ktorou je Euka Beretová. Ahoj Evi.
4: Ahoj Davy.
1: A Euka, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzaš zo západného Slovenska, si vydatá, šťastne s manželom.
4: Áno.
1: Máte 4, dnes teda už dospelé deti. No a jedno z týchto detí má znevýhodnenie. A to je vlastne aj téma, o ktorej sa dnes budeme trošku spolu rozprávať. Ten názov dnešnej časti relácie som dal, že útle detstvo z AHC. Tak ak by si možno na úvod vedela trošku nám priblížiť, čo je to AHC, čo je to za diagnózu a potom sa posunieme ďalej.
4: Áno. Alternujúca hemiplegia detského veku, to je to AHC a znamená to, tak laicky to poviem, že človek ochrnieva na jednu časť tela. Polka tela je ochrnutá, potom môže to prejsť na druhú časť tela a môže sa to striedať a niekedy môže byť ochrnutý ten človek akoby aj celý, hej. To je tak zhruba v skratke alternujúca hemiplegia detského veku.
1: Áno, ďakujem, že si to aj takto trošku vysvetlila. A možno keby si aj vedela povedať na začiatku, vlastne my sa rozprávame o synovi Sebastiánovi Sebim.
4: Áno.
1: Aký bol starý, alebo teda koľko mal mesiacov, rokov, uh-huh, váš syn, keď vlastne táto diagnóza nejako vstúpila, uh-huh, do toho rozmeru?
4: Sebi mal 4-5 mesiacov zhruba a vtedy vlastne začali také tie ataky toho ochrnutia, ale začalo to takým zvláštnym spôsobom, že vlastne vytáčalo mu hlavičku a potom sa k tomu pridružilo také ochabnutie ruky. A to po nejakom čase, to už si tak presne nepamätám, odznelo to relatívne rýchlo, ale tým, ako vlastne rástol a na ďalší mesiac a potom ďalej a ďalej sa to tak akoby viac a viac stupňovalo, že vlastne tam proste ostal vždycky ležať úplne, hej. Takže
1: rozumiem.
4: Také grády to nabralo.
1: A teda to ochorenie, keď to ešte tak poviem, je teda, že to neznamená, že je stále paralizovaný vlastne tým ochrnutím, ale že sa, uh-huh, to tak strieda.
4: Áno.
1: A že vlastne sú lepšie a horšie dni, keď to tak by som povedal. A možno ako vyzerala tá starostlivosť o ňoho už úplne v tom útlom veku, ty si hovorila, že 4-5 mesiacov mal, uh-huh, čiže naozaj také bábetko.
4: Uh-huh.
1: A ako to vyzeralo, ja by som spomenul, ja som to už aj na začiatku spomínal, že vy máte aj 3 uh-huh ďalšie deti a Sebi teda nebol najstarší. Uh-huh. Čiže aký bol rozdiel, akože ten, ktorý si navnímavala skrze iné deti, alebo teda tie staršie deti, ktoré ste mali a teraz vlastne, keď ste sa starali o takéto bábetko?
4: Uh-huh. Tak bolo to také, no, bábätko, keď sa narodí, tak vždy takú plnú pozornosť zobere tých rodičov, aspoň kým je také malé, tak to bolo vlastne aj v prípade Sebiho. A tým, že sme mali 2 staršie dievčatá, tak bolo to kvázi trošku jednoduchšie v tom, že tie deti sa tak vyhrali spolu, že nebola tam taká tá újma z toho. A pre nich to bolo možno, že len také prekvapenie, že proste niečo sa také deje s ním, také nepríjemné, hej. Ale keď sme sa tak aj rozprávali, tak oni to v podstate ani nejako nevnímali, ale my sme to ako rodičia tak vnímali, že by sme boli radi, keby mali aj oni takú plnú pozornosť. Vždy, keď je viacej detí v rodine, tak tá pozornosť sa delí, ale chceli sme tým deťom dať všetko, hej. Ale bývali sme v tom čase, keď sa to začalo diať Sebimu, tak sme bývali so starými rodičmi a s prastarými rodičmi. Tak to bola pre nás obrovská pomoc, za čo som veľmi vďačná, že vlastne aj tie staršie deti bývali aj so starými rodičmi, pretože my keď sme Sebi, keď mal nejaké ataky, tak my sme buď museli utekať do nemocnice okamžite, pretože sme nevedeli, že čo sa deje a po nemocniciach a po všelijakých vyšetreniach. No a tým, že sme v takej veľkej rodine žili, tak sa to tak prerozdelilo, ale bolo to vždycky aj tak, že nechceli sme si to nechať tak ujsť, že my sme boli takí na to trošku, že my si tie deti vychovávame, aj keď ich je veľa, aj keď máme problémy, tak strážili sme si aj taký čas, že vždy jeden z nás, buď manžel, alebo ja, že buď sme niekto dával spávať Sebiho a niekto sa venoval zase tým dvom a tak vlastne sme sa to snažili v takom tom útlom detstve aj tých vlastne súrodencov jeho, hej. No a čo sa týka jeho, tak vlastne tam to bolo také náročné v tom, že vlastne už keď sa pridružili tie ochorenia tak ako tak dosť vážne, tak a keď mal ten stav trval 10 dní až 2 týždne, tak sme sa museli vždycky nastaviť tak, že on keď sa aj vlastne ráno zobudil, tak hoci tá choroba bola vlastne taká, že on keď spal, jemu to úplne prešlo. Na ňom bolo vidno, že on je úplne v poriadku, že hýbe sa všetko, ale ako náhle sa zobudil, on do pár minút ochrnul. Možno do 5 minút ochrnul. Tak sme sa vlastne po tých skúsenostiach naučili, že prvé, čo musí byť, musíme ho rýchlo nakrmiť tým, čo má rád. My sme neriešili už potom, že také jedlo, alebo hen také jedlo, ale tu u nás to boli najčastejšie jogurty, lebo sme vedeli, že tam sú nejaké probiotika a že proste to aj dole tým trávia celým tým systémom prejde v pohode, že kým prídu tie ataky a tak ďalej, hej. No a potom on ako ochrnul, tak sme ho zobrali na rukách a sme ho vlastne akoby tak nosili, sme mu spievali alebo využívali sme kočík, hej, no a proste boli to veľmi ťažké chvíle, bolo to, nevedeli sme, že ako bude ďalší deň a vždy sme tak boli v takom strese z toho, že či mu to odoznie, hej. A vždycky sme sa tak nadiali potom, keď sa to začalo tak opakovať, tak sme vždycky vedeli, že musíme tento stav prežiť ako keby pod ponorom, hej, že ideme, držíme to a potom zase za chvíľu sa vynoríme a zase budeme fungovať normálne. Lebo on potom, keď mu to odoznelo, on aj ručičkami proste všetko hýbal, naučil sa potom aj chodiť, začal rozprávať, ale tak veľmi oneskorene. To znamená, že my sme sa vlastne kvôli tomu museli aj presťahovať blízko, vlastne priamo do Brezolup. Tam je taká špeciálna škôlka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, myslím. Neviem, či sa to ešte aj teraz tak volá. No a tým, že sme vlastne hľadali tie možnosti, že ako ho aj vzdelávať, ako aj tú reč nejakým spôsobom začať rozvíjať, tak toto nám bolo odporúčené, pretože sme hľadali aj rôznych detských psychológov, alebo že vlastne ako s ním pracovať, hej? Lebo nechceli sme, že proste nevedeli sme si predstaviť, že nebude rozprávať alebo niečo, hej? Že tak sme išli do toho s tým, že prídeme tam a naučí sa rozprávať. Tak sme s ním trénovali logopedické cvičenia. No a vlastne tam sa to už začalo tak nabalovať, lebo vlastne boli tie stavy ochrnutia, ale zase keď bol v poriadku, tak sme sa ho snažili aj vzdelávať. No a vlastne on keď bol malý, tak on nevedel ani ceruzku držať, hej, že on bol v takom, že jeho to tak zaujímalo, on bol rád aj s deťmi a tak, ale proste nevedel veci a tým, že nerozprával dlhšie, tak sme nevedeli veľakrát, čo chce. On len tak buď ukázal, alebo len takú skratku slova. Napríklad on nepovedal, že ja chcem vidieť, ale povedal, že ja kuku. Mm-hmm. že to boli také veci, že a my sme ho tak akoby všelijako posunkami sa dorozumievali, ale nakoniec to prišlo, taký prielom prišiel a naučil sa rozprávať. Rozpráva pomalšie a vlastne ale pekne vie vyjadriť veci aj teraz, akože už keď je dospelý, hej. No a čo by som k tomu vlastne ešte povedala, že veľa sme hľadali vlastne také tie, čo teraz už bežne napríklad sú v škôlkach, tie rôzne také, čo vtedy ešte nebolo, napríklad puzzle, alebo proste, že to bolo v takých začiatkoch mnohé také cvičenia, napríklad natienie, alebo proste ja neviem, počítanie, hej, že také interaktívne hračky sme sa snažili vždycky nejakým spôsobom zabezpečiť tým, že sme boli sme s nimi nejaký čas v Nemecku a tam sme videli, že s čím sa deti hrávajú, čo aj naše deti veľmi uvítali a my sme boli úplne nadšení z toho, že proste na jemnú motoriku proste také perfektné hračky tam mali v tú dobu, že to bolo také, to sa volalo, myslím, že nejaké také garden centrum, alebo neviem už presne, bolo to v rámci toho, teraz si to tak nepamätám, ale bolo to tak, taká podpora pre rodiny s deťmi a že tam za nejaký poplatok si mohol tie veci napríklad zobrať domov a potom po nejakom čase, pokiaľ si ich nejako nezničil, tak si ich zase vrátil a zase niekto druhý ich mohol používať, že bolo to veľmi tak dobre nastavené. No a my sme to veľmi využili, lebo my sme veľmi chceli, aby tie naše deti proste tak napredovali a tak. Tak aj pre seby ho sme vždycky také hračky, tam proste drevené, také rôzne skladačky, že aby mohol tú jemnú motoriku trénovať a tak. No a veľa sme potom takých hračiek doniesli aj z Nemecka domov a proste to sme boli takí nadšení, že proste, že ide to a vlastne aj po tej logopedickej stránke, že sme veľa museli absolvovať takých, veľa sme s ním každý deň vlastne trénovali. Jeho to nebavilo, ale proste bolo to také, že vždy sme si dali takú tú námahu s tým, že sme prešli niektoré tie veci. Hej. No, ale videli sme, že je tam to napredovanie, aj keď to možno, že nebolo rýchle, ale na to, v akých on bol stavoch, tak mne to prišlo, že aj tak veľmi dobre napredoval, hej.
1: Ja by som nadviazal na to možno takou otázkou, že čo to znamená možno takéto malé víťazstvo práve v živote znevýhodneného človeka, že čo to napríklad znamenalo pre vás ako rodičov, malé víťazstvo? Znamenalo to to, že ty si to už vlastne trošku tak spomínala, že vie rozprávať napríklad. Uh-huh. Čo napríklad ďalej to bolo?
4: Napríklad, že sme absolvovali výlet bez toho, aby on na neho prišiel nejaký atak ochrnutia, hej? Že to bolo pre nás úplné víťazstvo, hej? Alebo napríklad to, že on nevedel, ja som teda si nevedela osobne predstaviť, že on bude vedieť vôbec držať ceruzku s tým, lebo jemu ako keby to nešlo proste. A on sa to naučil. On sa naučil dokonca písať. A aj píše. Takže pre mňa toto sú také akože veľké zázraky, že ja viem, že keď bol aj malý a sme sa mu vlastne venovali, tak keď som videla napríklad, mali sme aj takých dobrých priateľov a sme sa tak navštevovali a oni zase mali také adoptované deti z detského domova a sme sa tak rozprávali, čo by si ty tak videla, že ako keby si mala také dieťa, že ako by si to vnímala, že čo by si robila. A mne táto veta tak utkvela od vtedy veľmi, že ja by som sa tak snažila o to, aby bol čo najsamostatnejší. A mne veľmi toto pomohlo a my sme úplne proste boli tak, že aby on vedel sa obliecť, aby vedel ísť na potrebu, hej. Potom ako rástol, tak sme ho učili, aby sa vedel osprchovať. Vždy sme to robili my, ale potom postupne, tak sa veľmi z toho teším, že to dokázal aj sám nakoniec. A že vlastne dodnes to robí sám, hej, že proste vie sa nájsť, je napríklad, že má trošku neporiadok okolo seba, keď je, alebo proste niečo takéto, hej. Ale to už je proste s tým spojené, hej, že človek to nemôže vyšperkovať úplne do nejakej dokonalosti, keď viem, že tá koordinácia tam není úplne taká dokonalá, hej. No, ale zase môžem povedať, že v istom zmysle je to pre mňa taká dokonalosť, lebo to, aká bola tá prognoza, tak on je úplne samostatný. Akože pre nás je to taký zázrak, čo sa s ním stalo.
1: Ďakujem. A Evička, možno taká posledná otázka aj v tejto časti relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Existujú možno nejaké podporné skupiny alebo nejaké také komunity? My sme vlastne, keď sme si spolu písali o tomto rozhovore, tak ty si mi písala, že iba nejakých 180 ľudí v tom čase malo toto ochorenie, keď teda bola tá diagnostika daná aj do vašej rodiny. Uh-huh. A teda moja otázka je, že keď je to takéto malé množstvo v rámci celej Európy, ako to bolo, existujú nejaké podporné skupiny na to, nejaká komunita, alebo kde možno vy ste nachádzali takéto miesto, kde bolo to priateľské prostredie aj pre sebyho, aj pre vás a také možno porozumenie?
4: My sme vlastne v tom čase, ako bol Sebi taký malý a mal aj tie problémy, tak my sme uverili v Pána Ježiša a vlastne my sme sa dostali do takého spoločenstva veriacich ľudí, kde vlastne sa modlili aj za uzdravenia, tak sme so Sebím začali chodiť na také zhromaždenia a nás sa veľmi

0: pravda je úplne preč. Tak to bolo pre nás také, aj manžel bol veľmi s tým tak zasiahnutý, a že toto je možné, že v dnešnej dobe, že takto, tak my sme úplne s takou dôverou vlastne začali aj chodiť na takéto zhromaždenia a vlastne dostali sme sa tým pádom aj do takejto komunity ľudí, ktorí boli veriaci a ktorí vlastne úplne inak akoby pozerali aj na toho človeka alebo aj na tú rodinu s tým znevýhodnením, že v podstate úplne nás brali ako platných členov, aj Sebiho, a proste toto bolo veľká taká podpora, si myslím, že takéhoto jedného zdravého spoločenstva, keď je, tak je to úžasná vec, lebo viete prejsť cez tie ťažkosti a cez všelijaké také úskalia. Ako neviem si predstaviť, že keby sme nemali proste takúto aj duchovnú rodinu alebo proste takéto zázemie, poviem to, že bratov, sestier, tak neviem, či by sme to dali. Tak ako je to teraz, ako teraz je výsledok aj toho života Sebiho, aj celej našej rodiny, že to bola veľká podpora pre nás. Toto bola veľká podpora a tým pádom, že my sme mali toto, že Sebi tam mal prijatie, proste, že OK, že vedeli, že niečo je, ale že brali nás úplne normálne, hej. My sme tým pádom nepotrebovali riešiť nejakú inú skupinu, hej. Aj keď viem, že napríklad existujú rôzne také podporné skupiny pre takéto deti. Aj sami sme chodili aj do špeciálnej školy a viem, že chodili aj na rôzne liečenia, že sú takíto rodičia, ktorí sa stretávajú, ale pre mňa to bolo také, ja som ani nemala nejakú potrebu alebo nejakú túžbu sa stretávať, pretože mňa samu to dosť zasiahlo a keď som videla ďalších ľudí, ako sú postihnutí, alebo že mňa to ešte viac tak akoby ubíjalo. Hej. Ja som práve potrebovala byť v takom normálnom prostredí a úplne, že OK, že je toto, riešime tieto veci, ale úplne žijeme ako proste každá iná rodina, ja som to tak brala, hej.
1: Ďakujem, Euka, aj za tento príspevok, aj za to, že si prišla do Rádia 7 a trošku porozprávala aj na tému o tvojom synovi, a aj keď to nie je úplne ľahká téma, tak verím, že to mohlo pozbudiť a informovať našich poslucháčov. Takže ďakujem ti.
0: No, som rada, že som mohla prísť a porozprávať a verím, že to je na povzbudenie pre ostatných poslucháčov.
1: Určite áno. A ďakujeme ti aj za svedectva, ktoré si hovorila. A milí priatelia, s vami sa takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.
0: Ahoj.

0: nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 23. kapitola. Keď si zasadneš s panovníkom k jedlu, dobre si všímaj, čo máš pred sebou a prilož si nôž na hrdlo, ak máš priveľkú chuť. Nebáš po jeho pochúťkach, sú klamlivým pokrmom. Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia. Len čo na ňom očami spočinieš, už ho niet, veď zrazu si nasadí krídla a odletí sťa orol k nebesiam. Nejedz chlieb neprajníka a nebáš po jeho pochúťkach. On si totiž v mysli všetko zráta, jedz a pi, vraví ti, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vyvrátiš sústo, čo si prehltol, a svoje vľúdne slová zmárniš. Nehovor nič pred bláznom, keď počúva, lebo pohrdne tvojimi rozumnými slovami. Nepohni medzu prastarú a nezasahuj do poľa sirôt, veď ich zástanca je mocný, on sa ujme ich sporu proti tebe.
2: Otcovské napomenutia.
1: Upriam svoje srdce na výchovu a svoje uši na poučné výroky. Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom. Ty ho síce udrieš prútom, ale zachrániš mu život od podsvetia. Syn môj, ak bude múdre tvoje srdce, aj moje srdce sa bude radovať a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery hovoriť, čo je správne. Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom, lebo iste jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nevýjde na zmar. Počúvaj, syn môj, a buď múdry. Veď svoje srdce rovnou cestou. Nezdržuj sa medzi pijanmi vína, ani medzi tými, čo hltajú meso. Veď pijan a pažravec výjdu na mizinu, do handier ich odejú driemoty. Poslúchaj svojho otca, on ťa splodil. A nepohrdaj svojou matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu a nepredaj múdrosť, výchovu a rozumnosť. Od radosti jasá otec spravodlivého, kto splodil múdreho, raduje sa z neho. Nech sa raduje tvoj otec a tvoja mať. Nech jasá tá, čo ťa porodila. Daj mi, syn môj, svoje srdce. Nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Veď jamou hlbokou je neviestka a úzkou studňou cudzinka. Aj ona strojí úklady ako zbojník a množí neverných medzi ľuďmi.
2: Portrét opilca.
1: Komu zostane bedákanie a komu jojkanie? Komu z vady, komu z ťažnosti? Komu rany bez príčiny? Komu mútne oči? Tým, čo vysedávajú pri víne a chodia ochutnávať miešané víno. Nepozeraj na víno, ako sa červenie, ako iskrí v pohári a hladko sa šmíka, no nakoniec uhryzne ako had a poštípe ako zmia. Tvoje oči budú vidieť čudné veci a tvoje srdce bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo leží na šírom mori. Ako ten, čo leží na vrchole sťažňa. Udreli ma, povieš, no nič ma nebolí. Zbili ma, ale nič necítim. Kedy sa zobudím, aby som zasa niečo našiel?

0: Ostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda. A po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendum možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snaha vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenia upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správa. Pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Šimon Peter stál a zohrieval sa. I povedali mu, či nie si aj ty z jeho učeníkov? On zaprel a povedal, nie som. A jeden zo sluhov najvyššieho kňaza, príbuzný toho, ktorému bol Peter odtiaľ to ucho, povedal, či som ťa ja nevidel s ním tam v záhrade? Vtedy zase zaprel Peter a hneď zaspieval kohút. Ján 18:25 až 27. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Počas tohto súdneho pojednávania stál Peter na dvore veľkňazského paláca. Odtiaľ mohol vidieť Ježiša, no pohľad na jeho milovaného majstra, surovými ľuďmi bitého a opľúvaného, mu nebránil, aby šiel ďalej na dosiaľ nastúpenej ceste. Naopak musíme sa domnievať, že sa za neho hanbil, lebo zaprel, že je jeho učeníkom. Bola studená noc a Peter sa zohrieval v spoločnosti vojakov a sluhov, ktorých brutálnostiam bol Ježiš vystavený. Vatra žeravého uhlia, ktorú si títo ľudia rozložili, účinkovala na Petra príjemne a vábne. To sa mu stalo osudné. Aj nám by toto malo byť vážnou výstrahou. Vidíme v tom príklad okolnosti, ktoré vytvára svet, aby si to tu urobil príjemným. Takéto okolnosti pôsobia tiež príťažlivo na takých veriacich, ktorým už Kristus nestačí. Mnohí medzi nimi boli takýmto spôsobom zvedení a svojim správaním a prispôsobením sa svetu svojho spasiteľa zapreli.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendom možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snahy vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenie upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 15. verš. Vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Počas vyhroteného zápasu dvoch odvekých rivalov stredoškolských futbalových družstiev domáci dali gól. Lopta vletela do siete, ale cez dieru v sieti vypadla za bránku. Rozhodca nevidel loptu vletieť do bránky a keď ju videl mimo siete, predpokladal, že jednoducho vyšla za čiaru. Tréner hostí však gól videl a hoci mohol mlčať, dobrovoľne potvrdil tvrdenie trénera domácich. Rozhodca gól započítal. Hostia prehrali zápas 3-2. Je ľahké ozvať sa, keď je to v náš prospech. No Biblia povzbudzuje veriacich v Ježiša Krista, vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Je to viac než bežná snaha byť dobrý k svojim priateľom. To ťažké v tomto príkaze je konať dobro dokonca aj našim protivníkom, hoci my z toho nebudeme mať nič. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Lukáš 6.35. Byť dobrý k súperovi alebo konkurentovi môže znamenať, že ocením kolegyňu za úspešný predaj, hoci prémie dostane ona a nie ja. Môže to znamenať, že pohrabem susedovo lístie, aj keď mi pravdepodobne nepoďakuje. Keď sme aktívni a snažíme sa konať dobro druhým, ukazujeme, že Božia láska sa týka všetkých.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendum možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snahy vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenie upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, sme tu opäť, zase je náš čas, takže za mikrofónom je Lenka, prajem vám požehnaný deň.
1: Za mikrofónom je tiež aj Ľudka, ahojte.
2: A taktiež na záver Mimo, ahojte.
0: Tešíme sa na vás v našej pohodičke, no a my tu máme pohodičku a tá dnešná téma, o ktorej sa budeme spolu rozprávať je cirkev. Cirkev, ktorá je na chválu jeho slávy, alebo na chválu slávy jeho milosti. Ako je to napísané v liste Efeským, hneď v prvej kapitole zo začiatku dokonca trikrát je spomenuté toto slovné spojenie, takže poďme na to.
2: Poďme.
0: No tak čo vlastne o tej cirkvi, ktorá by mala byť na chválu jeho slávy? Lebo tam hneď apoštol Pavel písal, že vy svätí, bratia, verní v Kristovi. Čiže to je presne o cirkvi. Tí, ktorí patria Kristovi, sú súčasťou jeho tela.
1: Ja si myslím, že keď hovoríš tieto slova, keď ich počujem z Božieho slova, tak si spomínam na prvú cirkev, lebo podľa mňa tá prvá cirkev je také baby, také dieťatko, ktorá nebola dokonalá, pretože keď si čítame listy a tak ďalej, tak vidíme, že zápasili naozaj s kadečím. Ale to prvé spoločenstvo, keď si čítam skutky apoštolov, bolo o tom, že oni v podstate boli stále spolu. Mm-hmm. Čítali si slovo, mali večeru pánovu, stále boli v chráme, boli jednomyselní, všetko mali spoločné, že musela tam fungovať taká naozaj jednota a tí ľudia museli silne zažiť Krista. Že naozaj, aj keď čelili proste prenasledovaniam, ale nie prenasledovaniam, ako možno čelíme teraz, že ja neviem, niekto sa zo mňa smeje, že som kresťan, alebo takéto veci, ale im išlo naozaj o krk. Ale zároveň, keď si čítam skutky apoštolov, vždy ma nadchne, ako oni boli nadšení. Žiť je Kristus a zomrieť je zisk, ako hovorí Pavol. Že v tej dobe, ktorá bola oveľa možno ťažšia, čo sa týka prežitia a života, tak oni mali nadšenie, pretože zažili tú slávu. Čiže podľa mňa, ak chceme oslavovať Boha za jeho slávu, my musíme tú slávu zažiť. A to určite nejde cez tradície, cez nejaké postupy a nejaké náboženské úkony. To podľa mňa sa úplne minie účinku. Ale verím aj jednej veci, že keď som ja bola veľmi úprimná a veľmi hladná po Bohu, a ja teda nie som originálne z evangelikálnej cirkvi, ale z tradičnej cirkvi, tak si pamätám, že ja som všetko brala doslovne a Duch Svätý na to odpovedal. A ja som bola naplnená Duchom Svätým. Aj s jednou kamarátkou si pamätám, že som bola úplne hotová. Nevedela som, čo mám so sebou robiť. Alebo Boh sa ma veľmi dotýkal konkrétne. A verím, že Boh odpovedá presne na toto. Na hlad a smet po ňom, keď sme po ňom hladní a smední. Kdekoľvek, ktokoľvek sa nachádza. On pozná svojich.
0: Áno.
2: No, je to úplne, keď ja teraz počúvam Ľudka, tak si spomínam na také moje začiatky, keďže som uveril niekde v 17 rokov môjho života, tak som presne nad tým rozmýšľal, že ako som niekedy pozeral na cirkev alebo na kostol, keďže ja tiež akože uchádzam z tak z tradičnej akože cirkvi a teraz nechcem akože nejaký kritický vôbec, ale chcem byť taký osobný, ako ja som to vnímal, môj život proste ako chalan, ktorý proste žije. A súčasťou bolo toho, že raz alebo dvakrát za rok som bol v kostole. A vtedy, keď som bol taký neveriaci, fakt vôbec som neveril, akože nejako neriešil som život s Bohom, alebo že či Boh je, alebo to, tak si uvedomujem, že aj napriek tomu, keď som tam bol, tak som ako keby veril tomu, že Boh je, ale nebol to ten život. Nebola to ako keby pravda v mojom živote, že jednoducho žil som niečo úplne iné. Proste bol som nastavený s tým, že v mojej mysli vôbec nebolo rozmýšľanie o tom, či vôbec Boh je, alebo či Boh dnes so mnou je v tomto dni, alebo chce niečo odo mňa Boh, alebo kto je Boh. Ani som ho nehľadal. A uvedomujem si, že to slovo cirkev, mnohí ľudia, keď to počujú, tak im to ako keby dvihne tlak vo vnútri.
1: Je také, hej? Čo chladné, lebo, hej, bez života.
2: Tak to bolo, ja som to tiež tak vnímal. Boli sme, hej, otec povedal, ideme do kostola, lebo sme dlho neboli, alebo že mali by sme ísť. A ja zrazu, že prečo? Uh-huh. Akože kvôli čomu?
1: Hej.
2: Prečo ísť do kostola, hej? A to som bol za to vďačný, že napríklad my sme neboli nutení vôbec. Nás otec nenútil, že ak by sme chceli, ideme, ak nie, v pohode. Ale párkrát som sa stretol v živote s tým, že či už v rodine, alebo tak, že a musíte ísť do kostola, lebo dlho ste už neboli a proste patrí sa ísť do kostola. Hej? Mm-hmm. Bolo to prinútenie. A mne sa o to viac to zhnusilo, musím to tak povedať.
1: Hej.
2: Ja som fakt osobný, ale takto to je proste, ja to nechcem skrývať. Jednoducho som to nenávidel, že musím ísť do kostola sedieť tam a vôbec na čo, aj tak to nepočúvam. A čo, že tam farár kázal, alebo to bolo úplne niečo, čo ja som absolútne ani neže jedným uchom dnu a druhým von, ani do jedného ucha proste to nešlo. Ja som tam
1: ani
2: sedel,
1: zvuk, ani obraz.
2: A bol som duchom, úplne okná som pozeral, aké boli krásne farebné.
3: To si aj ja pamätám, okná som sledovala.
2: Ale ja teraz nekritizujem ten kostol, ale ten spôsob, že ak je tam tlak, alebo že človek musí ísť, proste to už je niečo, automaticky človek si urobí, že nie. Nie, lebo ja nemusím. Prečo musím? Ja môžem, a Boh chce, aby som bol, ale nemusím. Mhm. Boh mi dáva na výber, hej? A toto, keď som ťa tak počul, tak mne toto išlo v hlave úplne, že toto boli také moje začiatky. Ja nechcem v tom ďalej pokračovať, lebo to by som iba ja rozprával o tom, ale neviem, ako to vy vidíte, Lenka, ty napríklad.
0: Tak to je veľmi zaujímavé, lebo tiež, jak ja vás počúvam, tak mne úplne napadlo, že pre mňa cirkev boli moji rodičia, keď som sa narodila, pretože oni boli veriaci a to je to, čo ja ako malička, jak som rástla, tak to bol taký obraz, že som videla, že oni milujú Boha a všetko robili skutočne tak zo srdca, z presvedčenia a niekedy to prinášali veľa obetí, že som videla, že musíme k tomu ako keby podriadiť celý ten beh rodiny, že to nebolo, že cirkev pre nich nebolo len niečo také formálne, že ideme v nedeľu do zboru, do cirkvi. Ale že jednoducho tá cirkev sa žila u nás celý týždeň, od pondelka do nedele. A to som videla, že ja ani som si neoddelovala cirkev ako nejakú budovu. Nikdy som to nemala vo svojej predstave, že pre mňa bola cirkev vždy ľudia. To boli v prvom rade tí moji rodičia, čo som ich videla, ich život, ako žili. A potom, jak som rástla a bola som staršia, tak som pochopila, že aha, že niektorí majú cirkev ako, to je táto budova, tu ideme do cirkvi. A ja som vždy bola taká prekvapená, že cirkev, že to je toto, že nie, že cirkev, že to sú ľudia, že to sú návštevy, ktoré máme. Cirkev to je to, kde my chodíme, kde chodí ocko, proste môj ocko veľa slúžil starším ľuďom a zobral nás celú rodinu. To vám poviem taký príbeh. Naša cirkev, rodina, hej, že ale nehovorím rodina, lebo sme patrili samozrejme do cirkevného zboru. My sme vtedy bývali v Lúčenci a tam boli okolo kopanice a bývali tam takí starší ľudia a oni boli strašne šťastní, keď ocko prišiel so svojou rodinou, teda nás všetkých naložil. Ja mám dvoch súrodencov, tak aj mamičku naložil nás do auta a išli sme za tými ľuďmi a oni boli veľmi takí potešení, že také malé detičky ich prišli navštíviť a tešili sa z toho, lebo veľakrát oni nemohli chodiť do toho miesta, kde sme sa stretávali ako cirkev, do tej budovy, tým, že to bolo na kopanici a autobusy vtedy nepremávali, čiže to bolo také, že on vlastne premával k ním, vždy mal večeru pánovu pripravenú, tak ako si hovorila Ľudka, to si úplne spomínam na to, lebo to sme nemohli my ako deti, vieš, že to bolo také, že ocko nám vravá, vieš čo, ak sa sám osobne rozhodneš pre Ježiša, tak presne toto je aj pre teba, ale že teraz nie, a my sme boli ako decka takí veselí, bláznivi, a ja si pamätám jednu príhodu. Ľudia, išli sme na tieto kopanice, cesta tam bola skvelá, potom začalo liať a to boli fakt také plné cesty v takých kopcoch, ako fakt kopanice, tak my sme sa nevedeli dostať domov s tým našim autom, tak si pamätám, že ocko vlastne tým, že sme boli navštevovať starých ľudí, tak oni nám povedali, vieš čo, skús ísť tam vedľajší dom, lenže vedľajší dom, to bolo niekedy fakt ďaleko, že ani si nedovidel svetla večer. No a že tam ten má traktor, že musí vás traktor vyťahnuť a to nás fakt raz traktor musel ťahať celou tou akože cestou z tých kopaníc a to bol obrovský zážitok pre mňa. Takže pre mňa cirkev napríklad je aj toto, že sa hýbeme v takýchto veciach a to bolo pre nás úžasné dobrodružstvo. Ja som si zamilovala cirkev, lebo to boli ľudia, to boli vychádzky alebo návštevy, buď u nás. Naši pozývali hosti, my sme mali každú nedeľu hosti. A veľakrát to boli chudobní ľudia, ktorých pozývali z domova, napríklad dôchodcov, čo chodili. A mali sme plný dom takýchto ľudí. Maminka im navarila a my sme boli s nimi. A mňa to úžasne bavilo ako dieťa. A teraz, keď si na to spomínam, tak ja úplne obdivujem svojich rodičov, že to zvládali. Že ja som to tak nevnímala jak oni, ako hej, službu, ale pre mňa to bolo, že wow, že toto je skvelý život, čo žijeme. Takže toto.
1: To je úžasné. Ja zase mám takú aj negatívnu s týmto a skúsenosť, že toto je môj sen. Raz, keď budem mať rodinu, toto je môj sen. A
0: skopaniť s traktorom.
1: Skopaniť s traktorom,
0: áno. Traktor,
1: už v dnešnej dobe lietadlo. Ale nie, len ja si pamätám, že naozaj to o ľuďoch a o tom, že my milujeme Boha. Že mimo ty, čo si rozprával, čo som zažila teda aj ja, že ťa niekto núti a musíš a ty netušíš, prečo musím a vstanem, sadnem, klaknem, nerozumiem tomu. Ale potom, keď som bola hladná a smedná po Bohu, aj to mi začalo dávať zmysel, lebo Boh na to odpovedal na vieru môjho srdca a veľmi sa ma tam dotýkal. Ale pamätám si aj to, že aké to bolo smutné, keď v mojom blízkom okolí tiež same pozývania a organizovali proste sa kresťania dokopy, ale trpela tým celá rodina a deti, pretože priatelia boli prvorady. Dodnes si pamätám, jeden môj známy mi hovorí, že vieš čo, ja som bol malý chlapec a proste pamätám si, že nikto nám nikdy nepovedal, kto kedy príde a my sme zrazu návštevy spali na posteliach, my sme spali na zemi a ja som nevedel, kto to je. Ja som sa len cítil odmietnutý ako dieťa. Alebo keď ľudia dali viac na také, na stretávanie sa a na také náboženské veci a proste deti išli bokom a nikomu nič nevysvetlili a ten človek už je dospelý človek a hovorí, že pre neho je cirkev niečo nepríjemné, pretože si vždy spomene na tých presladlých ľudí, ktorí mali sladké reči, ale vôbec sa mu nevenovali, ako človeka ho totálne prehliadali. A to aj jeho rodičia. A on si nesie zranenie celý život. A to mi je ľúto, ale to, čo si hovorila ty, je úžasná výzva, pre mňa obrovské povzbudenie, že áno, cirkev sme telo Kristovo. To nie je organizácia, to nie sú stretávky, to nie sú nejaké kafetérie a budovy, lebo teraz mám pocit, že to trošku ide do toho, že máme zhromko a potom zdáme kávičku, čo je super, ale niekedy už je to zhromko a my v obrovskej neúcte, keď tam niekto káže alebo rozprávu, alebo začínajú chváli, ešte sa zbiehame a prídeme neskôr a Boh je tam načas a zneúctuje to podľa mňa toho človeka, ale v konečnom dôsledku Boha, ktorý ho tam postavil. Že trošku také niečo ľachtikárske a na druhej strane také náboženské, surové, chladné. Ale žiť život plný Božej lásky a dávať už všade naokolo a mať dom plný ľudí a detí a také naozajstné lásky a viery v Boha, ktorého zažívame v živote, tak to je úplne, že to je môj sen.
0: Vieš čo, presne jak si toto hovorila, tak mi úplne napadlo, že rozmýšľala som o tých mojich rodičoch a oni, ja ich tak vidím, že oni boli veľmi takí, že oni išli len tak s vierou do toho, hej, že oni milovali Boha a napadlo mi to, čo si hovoria o tej prvej cirkvi, že keď zažiješ tú Božiu slávu, tak cirkev to je život, to je jednoducho to nie sú nejaké formálne veci, ale presne, ten život, áno, prináša to aj obete so sebou, ale je tam zábava. My sme mali zábavu v rodine, ja si toto pamätám a napríklad toto je niečo, čo ja som chcela, aby sme vždy mali v našej rodine. Že ako náhle sa stráca radosť a že je to len o nejakom organizovaní veci, tak už si hovorím, musíme sa zastaviť, o čom to je. Ale ja si pamätám, že my sme mali v rodine zábavu, my sme sa toľko nasmiali s ockou, s mamkou, aj napríklad toto s tým traktorom, hej, to sú príbehy, čo ja si pamätám, že
1: celý život.
0: Áno, to proste mňa to bavilo, lebo oni boli taký, že presne, keď máš radosť, tak to nie je také, že ako náhle ideš z povinnosti, tak ani tá radosť tam nie je a decka to úžasne vnímajú. Veci vedia vycítiť tak vnútorne, že to zbytočne im rodič povie, vieš čo, ja sa radujem teraz, teším sa, že tam ideme. V živote nám to rodičia nehovorili, ale oni sa tešili. Oni proste sa radovali a my sme tam išli, hej? Že toto mi tak napadlo, že naozaj stretnúť sa s tou slávou teba to premení a dávaš ten život. No dobre, tak vrátime sa po pesničke.

0: Milí poslucháči, tak sme tu opäť po pesničke, no a pokračujeme v tom živote. Život v cirkvi alebo živá cirkev.
1: Že sme chválou jeho slávy.
0: Áno, presne.
1: Božej slávy.
2: Slávy jeho milosti.
1: Slávy jeho milosti, tak no. To sú také niekedy ťažké slova, až také teologické, keď to vždy počúvam, ale...
0: Mimo, ty máš teológiu, tak ty si na slovo vzatý tu teraz.
1: No, nie až úplne presnú teológiu, ale keď v podstate na papieri je napísaná teológia.
0: Tak sa nevyzúvaj z toho.
1: Ale
2: ideš.
1: Napríklad jazyky mi chýbajú. Myslím tie hebrejsky, grécky a tak.
0: Aha.
1: Ale...
0: Zas máš iné.
1: Ale tak ja by som možno pokračoval v tom, čo som spomínal v prvej časti, keď sme sa rozprávali. Ja som tam načrtol takú vec, že skôr ako vníma svet cirkev, alebo také vnímanie, lebo ja som bol súčasťou týchto ľudí, poviem, alebo tejto strany, že tiež som tak mal taký trošku iný názor na cirkev, ale to som chcel povedať, že keď to človek okusí, keď jednoducho zažije ako keby tú chuť vnútornú proste tej cirkvi, tých ľudí, toho života, tak to je úplne niečo iné, hej. A myslím si, že to v každej oblasti života človek proste, keď sa pozerá len tak povrchne na niečo, tak si myslí svoje. Aj na jablko sa môžeme pozerať. Ak do neho nezakusíme, tak nikdy nezistíme, ako chutí. A to je presne o tom, že keď som spoznal Pána Ježiša, keď som sa rozhodol pre neho, tak si pamätám, že v mojom živote sa stali úplné zmeny. Zrazu ma to obsiahlo, ten život na mládeži. Ja som napríklad prišiel ako chalan. Ja som vyrástol tak duchovne na chlapčenskej skupinke a nebol som nikdy v mládeži. A po 2 rokoch som navštívil mládež v Bardejove a tam to zrazu úplne som videl inač. Zrazu som videl mladých ľudí, ktorí tiež milujú Boha, ale milujú ho naozaj úprimne, že som videl, že tí mladí ľudia žijú s Bohom každý deň a aj keď mali svoje problémy a ťažkosti ako každý, tak jednoducho mali vieru a s tým išli. A tam som zrazu videl, že čo je cirkev, že ako ty si Lenka vravela, že to nie je, alebo ľudka, že nie je to budova, nie je to chrám, Boh neprebýva v nejakej budove a vonku na ulici proste už nie je. Ale jednoducho, že keď sa hýbeme s Bohom, s Duchom Svätým, jednoducho, že On je v nás a možno tu by som to prepojil, že naozaj Boh chce, aby to slovo, ktoré vlastne aj Pavol písal a hovoril, že sme chválou Jeho slávy. Alebo slávou jeho milosti. Že jednoducho Boh sa začne prejavovať skrze naše životy. Že jednoducho ja som videl mladých ľudí a som vedel, že Boh je s nimi. Že videl som tú slávu, že hoci mali niekedy ťažké obdobie, tak som videl svedectvo a bol som pozbudený, ako tí ľudia žijú, že vo viere začali dávať, kráčali vo viere a videl som, že Boh je s nimi. A videl som tú slávu, že nie ten človek to zvládol, lebo aký on je skvelý, ale že Boh bol s ním. A zrazu môj pohľad z toho takého neveriaceho, keď som kedysi takto žil, sa úplne menil a Boh sa mi začal ukazovať, aký je, aj cez Bibliu, cez Božie slovo a cirkev jednoducho to je asi to najlepšie miesto, kde človek môže byť na tejto zemi.
0: Mm-hmm.
1: Lebo takto sme boli stvorení, jednoducho cirkev prišla po Pánovi Ježišovi, ale začala, ako ty si vravela, tou prvou cirkvou, to začalo. Ale to je jednoducho rodina, to je život, to sú vzťahy, to je aj radosť, aj smutok, ale je to život, hýbe sa to. A možno ukončím to len tým, že také premostenie, že keď som žil s mojou rodinou tak, že som bol možno raz za rok v kostole, sedeli sme v laviciach a vtedy som proste bol akože, poviem, v cirkvi, ale nebol som účastný, bolo to také mŕtve. A možno mal som okolo seba ľudí, ktorí tiež takto nežili. A potom, keď som počul od týchto ľudí, že mal som niečo robiť, lebo sa to patrí, aby to bolo také niečo Božie, nalepka Božie, tak mne sa to poviem hnusilo, lebo videl som počas týždňa úplne niečo iné ako v nedeľu. Hej, no tak si sadneme, popočujeme, poďme,

0: krásna kázeň. Brat farár to takto krásne aj spieval, aj kázal a odídeme a žijeme si svoj život úplne niečím iným. Proste to bolo, to bola nálepka a ja som si uvedomoval, že ja nechcem byť ako osol, ktorý ide za ďalšími a padne do jamy. Akože, ja som sa pýtal, že prečo to musím robiť? Ja som mal vždy otázku prečo a chcel som na to odpoveď. Ak to mám robiť, tak chcem mať aj dôvod prečo a či to je aj dobre vôbec, hej? Čiže tieto veci ma ovplyvňovali a cirkev jednoducho človek musí okúsiť. Naozaj, človek keď hľadá Boha úprimne, Boh sa mu dá nájsť a Boh mu zjaví, čo je vlastne cirkev. Že je to proste Božie telo a hlavou je Ježiš Kristus. Ježiš nás vedie, ale sme súčasťou Božieho tela a to je niečo skvelé, že ja som naozaj zaštepený do Božieho tela.
1: No a presne, keď ty hovoríš, že ja som mala pred očami teraz takú vec, že keď som sa snažila priniesť evanjelium mojim kolegom, hercom a umelcom a vedela som, že do cirkvi ich nedotiahnem. Pre nich cirkev bolo presne to kamenné, studené, bez života. Tradícia, mŕtve, nič. A mali trošku také obavy, že či ja nie som z nejakej sekty alebo niečo a nechcela som im jednoducho tlačiť teraz, že poďte tam do tej cirkvi alebo obraňovať nejakú denomináciu. To vôbec nie. Pamätám si raz, keď som sa modlila s jednou kamarátkou kresťankou, ktorá tiež študovala umenie v tej dobe, tak zrazu nám pán ukázal taký obraz. Lebo sme sa pýtali, že ako im máme svedčiť, lebo my sme z inej planéty pre nich. A v tom obraze som videla ľudí, ktorí boli chytení v sieti, takej sieti pre ryby a načahovali ruky von a mali úsmev na tvári a strašne sa tešili. A ja som si kladla otázku, že bože, že vyzerá to zaujímavo, že oni sú evidentne šťastní, ale sú chytení v sieti, že čo to má znamenať? A ešte aj vystierajú tie ruky, že poďte ďalší, poďte sem do tej siete. A zrazu mi proste pán povedal, že vieš čo, že to je moja láska. A že to, čo privedie tých ľudí ku mne, oni sú chytení v sieti mojej lásky a to, čo ich privedie ku mne, to je láska, ktorú máme my od Boha v srdci a ktorá je tak svieti, je to taká sláva, ako si hovoril na začiatku ten ver, že my už sme len odrazom, zrkadlom, ktoré odráža Božiu slávu, ak Boha skutočne milujeme a ak milujeme ľudí. A to, že bude privádzať tých ľudí k Bohu a presne sa to aj dialo. Ja si pamätám, že o niekoľko rokov neskôr na to som sa ocitla s jednou bývalou spolužiačkou v tom divadle a ona mi hovorí, že ľudka, ja už poznám aj tvoje chyby, už aj aká si, aj neviem čo, že celé tie roky, ale ja vidím, že ty proste niečo máš. Že vidím, keď si hore, keď si dole, proste keď máš dobré obdobie alebo ťažšie obdobie, že ty máš niečo. A mala som možnosť jej svedčiť, keď ona sama mi podala hovormi. A viackrát si ma potom zastavili nejakí iní kolegovia, že počúvaj ma, jeden bol už taký nazlostený, že teraz si tu sadneš a povieš mi, že prečo sa stále tak usmievaš. A že ja sa stále usmievam, ja som si to ani neuvedomila. A on že hej, ale že už sa poznáme, vidíme, s čím zápasíme, poznáme sa nejakú tú dobu, ale čo máš? Čo to z teba ide? A bol sklamaný, keď som mu povedal, že je to Ježiš. Asi čakali niečo iné, ale to už nechávam na Bohu. Proste to semienko bolo zasiaté a niektorí z tých ľudí našli odvahu, aby prišli aj do cirkvi, lebo chceli vedieť viac. A verím, že ak cirkev, ako sa rozprávame, nie je nejaké, teraz sa tu budeme hrať, že ako sa máš, mám sa dobre a pritom je mi mizerne. Ale ak sme úprimní k sebe, k Bohu, ak sme hladní a smední po ňom, ak v totálne v jednote ho hľadáme a ja už chytám východňarský prízvuk pri tebe. Som si uvedal, keď ho hľadáme. Prebač, mimo. Ja som tiež z východu.
0: Ja som není z východu.
1: Ty nie si z východu, ne, pohode. Ale že keď ho naozaj hľadáme v jednote, ako včera sme sa stretli na modlíbach, proste bolo nás tam asi 5-9 ľudí, alebo proste nejaká malá skupinka a všetci sme boli v takom stave, že sme boli unavení, neviem aký proste, ale sme boli hladní po Bohu. Ja som mu tam zaspávala, som si povedala, ja zaspím ešte keď minútu, tu zatvorím oči, budem spať. Postavila som sa na silu, so mnou ďalší kamaráti proste a začali sme tancovať, vlajkovať, boli sme hladní po Bohu, hovorili sme mu chválu, slavu, proste všetko, čo sme mohli a zrazu bum, proste Boh sa pridal k tomu a odišli sme úplne občerstvení, každý prijal nejaké osobné slovo a vedeli sme, že sa nás Boh dotkol, lebo sme boli spolu, úprimne, každý tak, ako sa cítil, lebo Boh nás príjma takých, akí sme v tom stave, ale ak sme hladní a smední po ňom, tak zrazu, presne, telo Kristovo, je tam život, je tam radosť a uvoľnia sa dary.
2: Takže, to je skvelé, čo ste hovorili, teším sa z toho veľmi a myslím si, že naozaj cirkev je telo Pána Ježiša Krista a on nám zjavuje tie rôzne funkcie toho tela, lebo telo má mnoho údov a je poprepájané a je skvelá táto téma. Myslím, že mohli by sme pokračovať aj v tej ďalšej relácii a rozprávať sa v pohodičke o cirkvi, o tele Pána Ježiša Krista, o tom, ako odráža tú jeho slávu. Takže možno je aj taký čas skončiť dnes a potom sa znovu, milí posluchači, s vami stretneme pri našej pohodičke, našich rozhovoroch a ja vám aj dnes prajem, aby ste si užívali. Ak ste v cirkvi Pána Ježiša, máte to vnútorné svedectvo, tak radujte sa, lebo radosť je to úžasné niečo, čo môžeme zjaviť svetu a priniesť im niečo, čo je pre nich chutné, čo je príťažlivé, pretože okolo je veľmi veľa smútku a ja verím, že cirkev má zjavovať tú radosť, ten život. Tam, kde je radosť, je život, je to fajn, tam chceme byť všetci. Takže to vám prajeme zo srdca. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka.
0: Mimo.
1: A nakoniec aj Ľudka.

0: možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, príjmaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendum možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snaha vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenie upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správ pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou a témou o dlhoch vás bude aj dnes Peťo a Rado a pokračovali by sme v tom, že sa spoločne pozeráme na okolnosti, za akých sa človek dostane do dlhov. Už sme si povedali, že to môžu byť okolnosti, ktoré nevieme úplne ovplyvniť, ako to môže byť strata príjmu, smrť niektorého člena z rodiny, ktorý prinášal príjem a pomáhal vlastne finančne sa starať o rodinu, môže to byť požiar alebo niečo iné. Druhou oblasťou, takou hlavnejšou, vďaka ktorej sa ľudia dostávajú do dlhov, je naše nesprávne rozhodovanie o financiách, naše zlé hospodárenie a vôbec návyky, ktoré si budujeme počas života. Ono je ťažko bojovať s tými návykmi, pretože my vieme, že v tomto svete vládne aj ten zlý, ktorý sa snaží, aby ľudia strácali dobrý vzťah s Bohom a ideálne, aby ho nahradili niečím iným. Práve diabol ponúka určitú úroveň života, určitý luxus, určité nadpotreby, ktoré netreba pre život a zbožnosť, ako sa v písme píše, že my máme všetko potrebné pre život a zbožnosť. Ale práve nespokojnosť s takou obyčajnosťou života nás vedie k tomu, že v túžbe po nejakom luxuse a komforte sa mnohí zadlžia. Viete, ono to na prvý pohľad, milí poslucháči, vyzerá, ako keby byť v dlhu bolo v poriadku. Ľudia, ktorí si zoberú nejakú pôžičku, nejaký úver, kúpia si nové auto, kúpia si nové šaty, nový mobil, určite zažívajú mnoho radostí, ktoré prichádzajú s kúpou novej veci a s jej používaním, ale písmo jednoznačne píše v prísloviach 22. kapitole 7. verši, že dlžník je otrokom veriteľa. To znamená, vymieňame pocit blaha a radosti z materiálnych vecí za to, že sa stávame otrokom finančným inštitúciám, ktoré nad nami určitým spôsobom začínajú mať kontrolu práve cez to, že im dlžíme určité peniaze. Rado, ako ty vnímaš to, že akým spôsobom sa človek môže stať vlastne otrokom toho veriteľa a v čom nás obmedzujú dlhy?
1: Veľmi dôležitý aspekt v tomto je ten, že každý dlh prináša aj splátku. V podstate tam ako keby boli také tri emócie spojené s dlhom. Prvé je to, že prídu peniaze, človek sa poteší, hneď vidí to, čo si za to môže kúpiť. Ďalšia emócia je tá, že v podstate tie peniaze odídu, príde prvá splátka. Dneska banky už sú povinné rozdeľovať, koľko z toho ide na istinu, čiže to, čo sa vracia na splácanie dlhu a koľko z toho je úrok. Čiže tam už vidia aj ten úrok a je to taká nepríjemná emócia a potom keď si pozrú nejaký výpis po 5 rokoch, o koľko zišla istina dole, tak to je ďalšie také prekvapenie, že ako ten dlh pomaly ide dole. Čiže v podstate nevieme rozhodnúť o časti príjmu, lebo splátka je povinná. Už máme v štruktúre výdavkov jeden výdavok, ktorý proste musí ísť, či máme na jedenie, na chleba, jedlo alebo nemáme. No a to nás spôsobuje takým neslobodným. Môže sa vyskytnúť situácia, že by sme sa potrebovali presťahovať do Bratislavy a proste kvôli tomu, že sme nejak zaťažení, tak proste nie je to možné, alebo môže sa vyskytnúť nejaká práca tiež len kvôli tomu, že máme dlhy, možno nebudeme vedieť prijať túto prácu, nebudeme vedieť zmeniť prácu. Alebo dostaneme pozvanie do služby, kde by sme mohli slúžiť iným ľuďom a tým, že máme záväzky a úvery, tak nie sme slobodní v tom, aby sme mohli slúžiť, do čoho nás Pán volá.
0: Ja som počul taký vtipný príbeh, že rozprávajú sa dvaja ľudia, obaja majú dlh, majú pôžičku a jeden druhému hovorí, že tak ti mám pocit, že nikomu na mne nezáleží. Tak ten druhý mu radí, tak skús prestať splácať tú svoju hypotéku a uvidíš, koľko ľudí zrazu o teba bude mať záujem. Takže sú aj takéto vtipné príhody. Jedno je isté, milí poslucháči, že byť v dlhu nás robí otrokom a zodpovedným voči veriteľovi, to znamená voči tomu, kto nám tie peniaze požičal. Naša sloboda je obmedzená v mnohom. Môže sa zdať, že luxusný život, reklama, celý svet nás vedie k tomu, požičaj si, môžeš mať hneď určitý benefit, ale to je príznakom tohto sveta a nie Pána Boha. Pán Boh chce, aby sme boli slobodní, pretože sme boli draho vykúpení jeho krvou a my sa tak ľahko staneme otrokmi pri splátkach. Navyše veľké percento ľudí, ktorí konečne po rôznych utrpeniach, úprave, plátu, niekedy aj nekalom by som povedal vyhodnotení príjmu, ktorí skutočne nemajú len aby dostali pôžičku, kúpia si konečne niečo, a potom mnohí z nich ľutujú, už keď prídu tie splátky, že si vlastne danú vec kúpili a začínajú každý mesiac s tým, že ešte len začne prvého a už som v mínuse, lebo dlžím banke za auto, dlžím banke za bývanie alebo iné. To bolo Peťo a Rado a na budúce s takou nádejou, ako bojovať proti tomu, aby sme sa stali otrokom, našim dlhom a veriteľom. To bol Peťo a Rado a tešíme sa na vás v ďalšej relácii.

0: Zaujíma vás história holokaustu.
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu Šatúr.

ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou, nikdy neodíde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé, hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendum možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snahy vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenie upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú?
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použij ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po 20. hodine.
2: Aren't you getting tired of the fighting? Saying that you're fine, but you're lying. Holding on to shame, but your knuckles white.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skúsi predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: Zostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda a po obede po 14 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendum možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snaha vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenie upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správ pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Zo štúdia vás zdraví Ada a pri ďalších dvoch mikrofónoch mám Nani.
2: Čaute.
1: A Simi.
3: Čaute.
1: Dnes sa budeme rozprávať o úrazoch, o nehodách a ja by som začala takým maličkým úrazom, to bola skôr taká nehoda, taká kombinácia. Keď som si u vás dávala kávu a ešte som nepoznala úplne ten kávovar, tak som zacvikla tú nádobku, do ktorej sa dáva namletá káva, do toho držiaka, do tej páky a medzi okraj tej nádobky a okraj páky sa dostala aj koža na mojej dlani. Tak potom v nasledujúci týždeň mi to tak fialovelo a potom až černelo a mala som tam takú bodku, taký fliačik, taký zčernaný. V tomto prípade to nebola žiadna technická porucha, ale iba to, že som nebola oboznámená, ako kávovar funguje. Ale Simi, ty si mala nejakú takú technickú nehodu?
3: Áno, mala. Mne sa nejako rozšrobovala korčula, keď sme boli na korčulovačke.
1: Koliesková?
3: Áno, s Nadoškinou najlepšou kamarátkou. No a my sme sa korčulovali a ja z ničoho nič som padla na zem. Zaseklo sa mi koliesko na korčule, lebo tam bol šrob. To sme zistili až na školskom ihrisku.
1: Čiže nejaká skrutka sa uvoľnila a niekam ti to tam vošlo do súkolia tých koliesok?
3: Áno, a my sme sa snažili to vyťahovať.
1: A kto na to prišiel?
3: No ja som prišla na to, že tam je šrob, ale nám sa to aj podarilo dať von. No a dávali sme to von tak, že snažili sme sa strašne a nejako sa Nataške podarilo dať medzi dve kolieska presne tú skrutku. No a potom sme potočili tie dve kolesá a tá skrutka vyletela odtiaľ.
1: Aha, to je dobré, to je pekný úspech opravy korčule v teréne.
2: No to teda.

0: Rozprávame sa o úrazoch a o nehodách a ja som si spomenula, keď som bola dievča ešte na základnej škole, že sme na ihrisku futbalovom, tak rady ako dievčatá chodili, ako keby naozaj, že chodili nohami, chodidlami po zábradlí, po tých tyčiach. Ako keby ste si predstavili, že povrazolezec. Že tak sme chodili ako povrazolezci po povraze, tak sme chodili po tých železných tyčiach. No a mne sa stalo, že som sa zošmykla a na vnútornej strane stehna som sa veľmi udrela. To boli také farby modrín, že to už ani nebola modrina, ale fialovina a čiernina. Takže to je taký zážitok, to sa mi teraz vybavilo, keď sa rozprávame o úrazoch a o nehodách. Ale Nani, ja viem o tebe, že tiež sa ti niečo dramatické stalo, skoro ako Jánošíkovi.
1: No áno, ja som mala veľké šťastie, že sa mi neprepichli plúca, lebo my máme takú malú pivničku, v ktorej zvykneme skladovať úrodu, keď máme. A ja som sa práve na tyči vedľa toho vešala, ako obvykle. A my tam máme taký drevený plotík tenký. Ja som odtiaľ spadla a rovno som sa zasekla za ľavé rebro. A ja som tam normálne visela.
0: Na ten kolík?
1: Áno. A potom som sa odrazila od takej tyče, čo tam bola. A vyhodila som sa naspäť hore. No a doteraz tam mám jazvu. Vyzerá jak mäkké íčko. Aj s bodkou.
0: Tak to bolo celkom dramatické, myslím si.
1: Áno, aj dosť nebezpečné. Lebo som to mala veľmi dlho krvavé. A mala som asi takých 6 rokov. A doteraz mám tú jazvu.
0: No a ešte som počula si mi, že ty máš dve srdiečka. Nielen v hrudi, ale aj niekde inde. Ako to bolo?
2: No, my sme išli na korčuliach domov zo školy. A tie školské tašky sú strašne ťažké. No a ja som bola naklonená na tvár. Otočená.
0: A akože pod ťarchou tej tašky.
2: No. A mňa tá taška prevážila. A ja som spadla na zem. A mala som oškryté celé čelo. A mala som urobené z tej rany, som mala srdiečko na nose.
0: Takže sa ti tam vytvorilo srdce. To znamená, že ty zo srdca miluješ to vzdelávanie. A ťarcha tých vedomostí ťa pritlačila až na chodník.
1: Tým by som si nebola až tak istá.
0: Ale.

0: Milí poslucháči, počúvate momentky o úrazoch a o nejakých takých príhodách, ktoré boli spojené možno aj s niečím, čo bolelo. A Natáška, ty si spomínala pred chvíľkou cez pauzu, že sa niečo udialo s nožnicami.
1: Áno, ja som raz u babky strihala maminine staré plavky a zastrihla som si do prsta, lebo som si nevšimla, že tam mám prst. A ja som to skrývala, lebo som bola zase u babky a babka to nemôže vidieť, lebo by z toho robila veľkú drámu. Mm-hmm. Takže ja som si stlačila ten prst s druhou rukou a pomalinky som išla k umývadlu, aby si to babka nevšimla.
0: Tak si chcela spraviť z drámy komédiu.
1: Áno. No a mne pomaly cez tú ruku začala pretekať krv z toho prsta, lebo ten prst naozaj veľmi krvácal. Mhm. Tak som si to zabalila do tých plaviek a išla som len z kúsku látky a začalo to kvapkať na zem a babka, že prečo je červená farba na zemi? Už si to všimla a začala z toho robiť drámu a mala som si to vyplachovať, dávala mi tam asi 4 dezinfekcie a takéto veci robila a dosť to štípalo. Viac než to zastrihnutie do toho samotného prstu.
0: No to tak býva, keď sa rana dezinfikuje. A Simonka, tvoje nejaké príbehy pri majstrovaní?
2: Ja také moc nemám, mne sa také moc nestáva.
0: Aha, čiže nemáš skúsenosti s nejakými úrazmi pri tvojom majstrovaní, ani niečo také, že zatlkanie klincov, alebo keď si na dvore robíš bunker z dreva?
1: Ja mám jednu príhodu so zatlkaním klincov.
0: No tak sem s ňou.
1: Keď som bola mladšia, tak ma detko učil zatlkať klince, aby to bolo pekne rovno. A mňa to potom strašne bavilo. Mm-hmm. A raz, keď tam nikto nebol, tak som chcela tiež a snažila som sa to takou veľkou silou, jak ocino a detko to robili. Lebo som videla dvoch chlapov, jak to robia, tak som to chcela vyskúšať aj ja. Také 7-ročné dievča. Mhm. A začala som tlcť ten klinec, ja som si ho držala, jak sa to zvykne držať, lenže ja som si tam troška zabudla tie prsty a rovno som si klepla po prstoch aj po nechtoch a celé nechty aj celé prsty sa mala fialové.
0: No takže to si mala permanentný trvanlivý lak na 2 alebo 3 nechty, nie?
1: Ale teraz používam gel laky.
0: No tak to je lepšie.

0: Milí poslucháči, teraz o chvíľočku bude reč o nejakej palici a o nejakom skladaní, takže predsa len aj Simi našla nejakú vecičku, kde sa jej niečo nepodarilo.
1: No, my sme pásli sliepky na našej inej časti dvora, než majú oni vyhradenú. No a my tam používame také palice zo stanu. No a ja som
0: A na čo?
1: Tie palice používame na ukorigovanie tých sliepok.
0: To sú poriadne bakule potom.
1: No, to sú máte strašne dlhé.
0: Také neposlušné sliepky.
1: No a ja som ju raz oprela o stĺp.
0: Tú sliepku?
1: Tú palicu.
0: Dobre.
1: No a ja som sa oprela o tú palicu.
0: Aha.
1: A mňa rozptýlila naša sliepka.
0: Mhm.
1: A ja som sa o tú palicu až tak oprela a tá palica, ona sa mi podlomila a zlomila sa.
0: Oh, a tak to bola nejaká zhrdzavená stará palica, nie?
2: To nie, práve drevené. Že nová drevená.
0: Aha, to boli drevené. Jaj, počkaj, to bolo z toho indianského stanu, áno, čo detko áno. Urobil ešte dávno pre nás. No tak o tom sa budeme musieť porozprávať, že vy tieto palice používate na sliepky.
2: No a... Ale tá látka už neexistuje.
0: Dobre, no ale a... zasa plachta sa dá dorobiť. No Simi.
1: A jak som sa oprela, tá palica sa mi podlomila tak, že mám aj bolel chrbát, lebo presne na chrbte, presne na tom mieste, kde mám chrbát, sa mi to zlomilo.
0: Mm-hmm, čiže ty si sa o ňu opierala a myslela si si, že určite ťa udrží.
1: No a potom som padla aj na ten stĺp a všetky sliepky potom ku mne prišli.
0: No tak to bol taký domino efekt padania. A počúvam, že aj domino efekt príchodu tvojich milovaných sliepočiek, teda vašich.
2: Áno, lebo oni sú naučené, keď je niekto smutný, alebo keď niekto vykrikne au, že oni k nemu hneď pribehnú.
0: To vážne?
2: Áno.
0: Vy máte takéto empatické, súcitné sliepky.
1: Ale keď zakričí, že au a nič ťa nebolí, no tak oni neprídu, lebo
0: čože?
1: Oni to cítia.
0: No teda, takže žiadne filmovanie pred nimi. No. To je pekné.

0: Milí poslucháči, dostali sme sa do finále našich dnešných momentiek, v ktorých sa bavíme o úrazoch, o nejakých takých príhodách, kedy nás aj niečo bolelo, a Nani má niečo, čo súvisí s takým celkom slušným otrasením.
1: Áno, raz sme sledovali telku, ja som bola ešte veľmi malá a ešte sme mali starú sedačku, ktorá bola troška vyššia, a mne napadlo, že zo srandy si dám vanku už rovno na tvár. Ja som sa s ním začala kotulať po sedačke a potom som sa pretočila a chcela som sa vygúľať aj naspäť, lenže ja som spadla rovno dole hlavou zo sedačky. A potom...
0: Na ten vankúš?
1: Nie. Bohužiaľ nie. A potom mi bolo zlé až na vracanie. A to sú príznaky otrasu mozgu. Takže otcino ma zobral do nemocnice a tam mi zrentgenovali hlavu a povedali mi, že mám otras mozgu, ale len malý. Ale aj tak otras mozgu. A no, oni teda si ma tam chceli nechať na mesiac alebo koľko, ale... Našťastie, že mám veľmi dobrého otcina, ktorým podpísal papier, aha, že môžem ísť domov.
0: No teda ten ťa zachránil od toho pobytu. No a potom ťa nejako pozorovali?
1: Áno, doma, ale ja som bola úplne normálna.
0: OK, tak to bol nejaký dramatický film, keď spôsobil takýto pohyb v tebe.
1: Práve že nie, len ja som bola až moc živé dieťa, keď som bola malá.
0: Chápem.
2: A ja som, keď som bola malá, som bola strašne živé dieťa. Ja som furt vyplúvala dudel, keď som bola úplne malá.
0: Fakt?
1: A my keď sme
2: a potom, keď som ho vyplula, tak som plakala za ním.
0: No tak to je čo? Vyplula si cumel a potom čo, druhý ho mali naháňať?
2: Ano.
0: A dávať ti ho? To si mala taký, ako keby nábeh na takú spoločenskú rodinnú hru.
2: No, aj som furt vyliezala z kočíka.
0: No, teda.
1: No, k tomu mám príhody aj ja. My sme boli na prechádzke s rodičmi, ja som bola ešte v kočíku, už v takom športovom pre batolata. No a ja som sa postavila v tom kočíku a vyskočila som z kočíka. A bežala som po ulici a rodičia ma museli naháňať.
0: No tak tu máme loskyne a skákačky. Milí poslucháči, počúvali ste momentky Rádia 7 z Nani.
1: Čaute.
0: A zo Simi.
2: Ahojte.
0: A od tretieho mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze jeho Svätého Ducha a že mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Policajt, ktorý vyšetruje letenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov na sekeru za 12 000 eur v hotovosti, môže byť zaujatý. Skonštatovala to nadácia Zastavme korupciu s poukazom na to, že manželka dotyčného policajta dostala funkciu od ministerstva hospodárstva, ktoré vedie strana Hlas SD. Minister vnútra je pritom šéfom strany. Manželka policajta podľa nadácie robí kozmetičku v Košiciach. Hlas ju minulý rok dosadil do dozornej rady megapodniku Energetika Slovensko. Ministerstvo podľa nadácie tvrdí, že má dostatočné skúsenosti. Ministerstvo vnútra Slovenska v reakcii zdôraznilo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Samotná skutočnosť, že viaceré dotknuté inštitúcie alebo osoby s rozhodnutím policajta nesúhlasia podľa rezortu vnútra, automaticky neznamená, že jeho rozhodnutie bolo nezákonné, nesprávne alebo že policajt konal zaujato. Vláda príjme všetky potrebné rozhodnutia na to, aby projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a súvisiace rozhodnutia prešli z Ministerstva hospodárstva Slovenska pod plnú kontrolu Úradu vlády Slovenska a príslušného vládneho splnomocnenca. Predseda vlády a zástupcovia akcionárov sa zároveň ohradili voči tvrdeniam a obvineniam súvisiacim s projektom. Podľa jeho autorov je cieľom týchto tvrdení zmariť realizáciu projektu, ktorý považujú za zásadný pre energetickú bezpečnosť Slovenska a regiónu strednej Európy. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty od 1. januára 2027 zdvojnásobia clá na kanadské automobily. Colná sadzba sa má zvýšiť na 50% a týkať sa má všetkých osobných a nákladných vozidiel, autodielov aj ocele. Najnovšia hrozba prichádza potom, ako Washington a Ottawa v piatok nedosiahli dohodu, ktorá mala zabrániť novým 50% americkým clám na vybraný kanadský tovar. Najvyššie postavený diplomat Vatikánu arcibiskup Paul Richard Gallagher začal v pondelok návštevu Ruska, ktorej cieľom je udržať dialog s Moskvou v období mimoriadne napätých medzinárodných vzťahov. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa Svätej stolice, ktorý krajinu navštívi od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Gallagher bude dnes rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Hlas SD predkladá do Národnej rady Slovenska návrh ústavného zákona, ktorý má umožniť platným referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Do ústavy Slovenska by mohla pribudnúť veta, ktorá hovorí o tom, že referendum možno rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenska. Na tlačovej besede to avizoval predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši. Strana Hlas je podľa Rašiho presvedčená, že občan by mal mať právo politikom moc vziať tak, ako má moc im ju dať. Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii uviedlo, že snaha vládnej koalície meniť ústavu v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia len rok pred parlamentnými voľbami nepodporí. Podľa KDH navrhované zmeny nemajú oporu v ústavnej tradícii a vyžadujú si poctivú odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico chce, aby sa tzv. Transakčná daň od 1. januára 2027 zrušila. Na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financí Ladislava Kamenického a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky potrebné legislatívne a technické opatrenia. Fico od zrušenia očakáva výrazný pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Toto rozhodnutie vítajú zamestnávatelia, odborári, ale aj koaličná SNS či Hlas SD. Zatiaľ, čo opozícia v rozhodnutí vlády vidí najmä priznanie chyby a snahu napraviť toto opatrenie. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov vrátilo 10 ukrajinských vojakov, ktorí boli doteraz považovaní za nezvestných. Oznámil to v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Prepustenie sa uskutočnilo prostredníctvom Bieloruska, blízkeho spojenca Moskvy. Rusko bezprostredne neuviedlo, či Ukrajina v rámci výmeny prepustila ruských vojakov. Obe krajiny si od začiatku ruskej invázie vymenili tisíce vojnových zajatcov. Facebook a TikTok nezabránili šíreniu obsahu kolumbijských ozbrojených skupín určeného na nábor detí a v niektorých prípadoch takéto príspevky dokonca zrejme podporovali. Informovala o tom na základe svojich zistení medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Od roku 2021 takto naverbovali približne 1500 detí. Organizácia na svoje zistenie upozornila aj vlastníkov oboch sociálnych sietí spoločnosti Meta a ByteDance. Obidve firmy uviedli, že sporný obsah odstránili. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Rádio 7, začína sa relácia Otvorené dvere a ja už tu v našom štúdiu vítam našu dnešnú hostku Ivku Evinovú. Ivka, vitaj.
1: Ďakujem, ahojte všetci.
0: Milí poslucháči, ak nás máte naladených možno prvý raz v tejto relácii, tak iba rýchlo vysvetlím, volá sa Otvorené dvere práve kvôli tomu, že hľadáme také situácie z našich životov, kedy Boh otváral dvere tomu, aby sme mohli hovoriť o ňom aj druhým, takisto ako to urobil aj pri nás, aj nám niekto musel zvestovať jeho evanjelium, jeho dobrú správu. A možno, či už ste veriaci alebo neveriaci, verím tomu, že vás máme ako povzbudiť alebo inšpirovať aj práve dnes, pretože aj v tejto relácii sa chceme rozprávať o tom, čo je vlastne tá dobrá správa a prečo by to malo byť dôležité nielen pre náš osobný život, ale aj pre životy ľudí okolo nás, prečo nám vlastne na nich aj záleží. Ivka, teba som si teda dnes zobrala na pomoc. Keby si sa nám vedela možno trošku viacej predstaviť, ty si učiteľka?
1: Áno.
0: Učíš?
1: Angličtinárka na základnej škole. Som pôvodom z Bratislavy a...
0: Vydatá žena.
1: Veľmi čerstvo.
0: Super. A baví sa tvoja práca?
1: Veľmi ma baví. Je náročná, ale baví ma.
0: Čo je na nej taký highlight?
1: Vidieť to ovocie tej práce, vzťahy s deťmi. Teda ja neučím preto, lebo milujem svoj predmet a chcem, aby excelovali, ale šla som do tejto profesie, lebo mi záleží na tých deťoch. A mňa najviac nadchne, keď vidím posun či už v ich charaktere, alebo v nejakom ich sociálnom fungovaní, že sa z nich stávajú dobrí ľudia.
0: To je super, že vlastne, že keď má človek takúto pani učiteľku takto nastavenú, tak vlastne sa to s ním dosť ťahá a naopak, aj keď sme možno mali učiteľov, ktorým išlo práve možno o náš výkon a až tak sa nezaujímali o nás alebo čo, tak aj to sa s nami vie ťahať, takže sme vďační, že ťa máme v školstve. A teda, dobre, rovno otázka na úvod, budú aj nejaké príbehy zo školského prostredia, kedy si mohla hovoriť o Bohu?
1: Budú.
0: Yes, dobre. Teším sa, zostaňte aj vy, milí poslucháči, naladení. A teda každý kresťan predtým, než bol kresťanom, predtým, než začal aj druhým hovoriť o Ježišovi, o tom, čo v ňom našiel, ako mu zmenil život, tak predtým tiež mal život, ktorý teda nevykazoval známky nejakej viery a bol to život, kedy sme neboli v spojení s Bohom, nemali sme s ním osobný vzťah, tak to poviem. Tak ako to bolo v tvojom prípade, Ivka, keby si nám vedela možno tak iba zhrnúť v krátkosti, že kto vlastne hovoril evanjelium tebe, cez koho vlastne Boh otvoril takto dvere?
1: Boli to dve dievčatá, kamarátky, ktoré boli súčasťou takého kresťanského evangelizačného spoločenstva, ktoré sa venovalo vysokoškolským študentom. A ja som uverila v čase, keď som mala 23 rokov, bola som na vysokej škole a prišla som na jeden seminár. V tom čase ja už som čítala samostatne Bibliu, nerozumela som niektorým veciam a veľmi som túžila po niekom, kto sa vyzná v Biblii, kto mi bude vedieť vysvetliť veci.
0: Taká podotázka, ako to, že si si čítala Bibliu?
1: To sa dozviete v relácii klubovňa.
0: Krátke self-promo, áno, áno.
1: Hej, ale v podstate som chcela vyvrátiť kresťanskú vieru alebo svoju vieru tým, že si prečítam Bibliu a rozhodnem sa na základe veci v nej, že nechcem byť kresťankou, ale vlastne... Že slovo ma viedlo k tomu, aby som chcela byť kresťankou. Takže tieto dve veľmi vzácne osoby si Pán Boh použil, aby síce už v tom mojom čítaní mi povedali evanjelium o tom, čo pre mňa Ježiš Kristus spravil a mne to zmenilo život.
0: Keď teda ti Boh zmenil život, tak obyčajne teda taká reakcia na to, keď máme niečo dobré, ako keď ješ nejakú fajnovú čokoládu, tak sa chceš jednoducho podeliť, lebo chceš, aby aj ostatní vedeli, čo to vlastne máš a o čo viac je to vlastne vzťah so živým Bohom. Tak predpokladám teda, že aj ty si nejak nadobudla túto túžbu posúvať to ďalej, preto si vlastne v dnešnej relácii, lebo to o tebe viem. Ale mala si z toho predtým niekedy aj, že strach hovoriť ľuďom tak napriamo? Teda viem o tebe, že si z rodiny, kde nie sú znovu zrodení ľudia a že... Či to nebolo také akože desivé sa priznať, že ja vlastne nasledujem Ježiša, čo si o mne pomyslia? Mala si nejaký strach?
1: Jasné, doteraz mám strach. Doteraz, keď sa s niekým začnem rozprávať o kresťanstve alebo o Pánu Bohu, tak vnútorne sa klepem, pretože je to adrenalín. Zo začiatku to práve, že som bola naozaj hnaná ako keby takou horlivosťou, že vtedy to bola novinka, vtedy som o tom každému chcela povedať, čo zažívam, akých nových ľudí poznám, čomu som sa začala venovať, pretože Ja som sa potom do tej vysokoškolskej služby evangelizačnej zapojila tiež. Mm-hmm. Takže to prinieslo aj rozhodnutia v mojom živote, že som musela opustiť tancovanie, ktorému som sa venovala, pretože sa to časovo veľmi bilo a bolo to akože rozhodnutie, že chcem sa venovať teda tomu, že chcem viac poznávať Pána Boha a chcem o ňom hovoriť ďalej.
0: Uh-huh. Akému tancu si sa venovala? Ako dlho?
1: 10 rokov som tancovala flamenko.
0: Oh, okay. Hej. Tak to muselo byť ťažké po vlastne takej dlhej dobe.
1: Bolo.
0: Niečo nechať?
1: Hej, uh-huh. Bolo. Ale stalo to za to. Uh-huh. Doma to bolo náročnejšie, pretože doma boli takí tradične veriaci, nepraktizujúci ľudia. Uh-huh. A tam to bolo vnímané, že som súčasťou nejakej sekty. A viac než keby zdieľanie viery, som akože už v tom veľmi skorom kresťanskom živote sa musela naučiť obhajovať, prečo robím to, čo robím a, uh-huh. a prečo tomu takto verím. A vtedy veľmi som sa aj do hĺbky začala venovať apologetike, pretože na mňa
0: dávali. Prichádzali otázky z každej strany.
1: Veľmi ťažké otázky, hej. Potom v kamarátstvách to bolo ľahšie, pretože tam sa kamošky prirodzene zaujímali, čo sa deje v mojom živote. A tam akože ja som im hovorila do radu, hej, s ktorou som sa stretla, tak som im v podstate hovorila, čo sa stalo. Vždy som sa tam snažila do toho nejako zakomponovať evanjelium. A až potom neskôr som si uvedomila, že ja som často ešte vtedy hovorila veci, ktorým som úplne nerozumela a ktorým som odvtedy pochopila, že sú vlastne inak. A, takže aj teraz som taká opatrnejšia, keď niečo hovorím, pretože viem, že ešte stále sa v tom môžem mýliť, len to ešte nevidím. Takže áno, vtedy to bolo ľahšie. Ale bojovala som so strachom o tom, čo si ľudia budú o mne myslieť a s takým ako keby aktívnym stotožnením sa s kresťanstvom, pretože v tom období ja som s tými kamarátkami, vďaka ktorým som mohla spoznať Pána Boha, tak my sme sa stretávali na štúdia Biblie. Ešte čo sme sa stretávali v kaviarni. Hej, a tam akože povedať nahlas Ježiš Kristus. Mm-hmm. To chcelo akože z mojej strany veľa odvahy. Ale postupom času to bolo pre mňa čoraz ľahšie sa priznať k svojej viere a k Pánu Bohu. Aj v prostredí, kde vlastne to nikoho nezaujímalo, ale potom neskôr aj v prostredí, kde už tie vzťahy nejaké boli.
0: Je zaujímavé, že vlastne každý strach, keď sa tak na to pozerám, alebo strach spojený s nejakou odvahou, že chceš byť odvážna ale bojíš sa. Takže takýto typ strachu je možno spojený s tým, že jediné, ako ho môžeme prekonať, je správna motivácia. Že keď vieme, že máme silnú, správnu motiváciu, tak vieme, že to stojí za to sa aj prekonávať. A pred piesňou ešte teda sa ťa chcem, Iuka, spýtať, že čo je podľa teba, alebo ako by si vysvetlila našim poslucháčom, že čo je tá motivácia hovoriť ďalej? Že je to niečo, že v cirkvi vás učia, že to musíte robiť, že musíte hovoriť a píšeme si čiarky, koľkým si povedala evanjelium tento mesiac. Tak aby ste to takto nepredstavovali. Čo teba motivuje hovoriť ľuďom o Ježišovi?
1: Mm-hmm. Láska k ním. Mm. Hej, že Pán Boh nás povoláva k tomu, aby sme druhých milovali a že tá realita toho duchovného sveta je, že ten, kto nedôveruje Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak bude súdený a bude niesť bremeno svojich vín. A to ja nechcem, aby sa stalo. Mm. Hej, ja chcem, aby mohli poznať Pána Boha tak, ako ho poznám ja. A pár rokov dozadu som počula takú peknú metaforu tohto, že keby som prechádzala okolo jazera a vidím, že sa tam niekto topí, tak skočila by som za ním a pomohla mu, alebo by som sa len pozerala, ako sa topí a povedala by som, veď on sa chce topiť, lebo išiel do toho jazera. Nie je jasné, že každý by sa snažil toho človeka zachrániť. A v tomto je to ťažšie, že ľudia si neuvedomujú, že potrebujú byť zachránení.
0: Áno, ľudia sa väčšinou nevnímajú, že sa topia. Áno, hlavne áno. Keď sa zdánlivo majú dobre.
1: Hej, takže toto je tá moja motivácia, že ja chcem, aby ľudia poznali Pána Boha a aby boli zachránení.
0: S touto myšlienkou vás, milí poslucháči, pozývam do vypočutia si nasledujúcej piesne. Po nej sme opäť naspäť v relácii Otvorené dvere.

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávam s Ivkou Evinovou a Ivka, ty si nám už teda prezradila trošku viac aj o svojom živote, o svojej možno aj minulosti predtým, než si poznala pána, kto ti vlastne hovoril a o svojej takej veľkej motivácii, prečo chceš hovoriť o pánovi Ježišovi ďalej. A my teda chceme pokračovať aj v tom, že ako to konkrétne vyzerá v tvojom živote. Keby si si vedela pospomínať a pozdieľať s nami a s našimi poslucháčmi nejaké svedectvá, príbehy, kedy si mohla hovoriť o Ježišovi, prípadne ako ľudia reagovali.
1: Veľmi rada. No ako na začiatku si sa pýtala, že či zaznie nejaké svedectvo zo školského prostredia.
0: Poďme na to.
1: Tak môžeme začať pokojne s tým. V podstate ja som prišla za vedením svojej školy s tým, že ak by bola možnosť suplovať náboženstvo, tak veľmi rada
0: ho suplujem. Ty si prvá, hej, ktorá, áno, vynikajúce.
1: Hej. No a raz prišla táto príležitosť.
0: Yes.
1: A suplovala som náboženstvo druhákom. A táto skúsenosť bola pre mňa veľmi dojímavá, ale aj vzácna v tom, že ja som si povedala, že toto je zrejme moja jediná príležitosť, alebo teda chcela som s tým tak rátať, že možno je to jediná príležitosť, kedy im budem môcť povedať evanjelium. A tým, že je to akože školská akademická pôda, tak tam som veľmi opatrná s tým, že ako deťom hovorím, čomu verím.
0: To som sa presne chcela opýtať, že či vlastne môžeš v školskom prostredí niečo hovoriť, ale náboženstvo je vynikajúca príležitosť.
1: A môžem, ako to prezentujem ako moju vieru.
0: Okay.
1: Že nehovorím im, že takto to je, ale že tomu to ja verím. A prekvapivo veľa detí sa na to pýta, čo som nečakala, ale veľa detí rieši otázku viery a už často vtedy sa začínajú medzi sebou rozprávať, hlavne tie deti, ktoré sú, dajme tomu, z nejakého kresťanského prostredia a tie, ktoré nie sú, tak oni sa snažia jeden druhého presviečať. No ale presne ako vravíš, že toto náboženstvo bola skvelá príležitosť, kde som mohla deťom otvorene povedať evanjelium a že tá skúsenosť s nimi bola hrozne krásna, pretože jeden chlapec mi tam povedal, a ja som sa spýtala nejakú otázku a samozrejme ako to je, že na tú otázku dostanem akože informáciu o tom, čo mali na raňajky alebo kde idú cez víkend. Tak ja som sa spýtala nejakú otázku a chlapec sa prihlásil a nemal odpoveď na tú otázku, ale povedal mi, pani učiteľka, ja veľmi milujem Boha. A mňa to hrozne zasiahlo a trochu som sa ho na to spýtala. On mi povedal, že jeho mama v Boha neverí a on sa preto doma tajne modlí, lebo miluje Boha.
0: Wow.
1: A pre mňa to bolo veľmi silné v tom momente. Ja som z tej hodiny odchádzala veľmi dotknutá tak akože v tom pozitívnom. Keď som videla, akú vieru dokážu mať 7-8 ročné deti. A odvtedy tak často myslím aj na to, ako pán Ježiš hovoril, že nechajte deti, aby prichádzali ku mne. A naozaj sa mi to potvrdzovalo, že deti vedia mať akože takú silnú, čistú, úprimnú vieru bez toho, aby riešili, čo si kto o nich myslí. Takže to ma veľmi pozbudilo v tom, keďže som vedela, že náboženstvo vyučovať nemôžem, lebo nie som ani katechet, ani nemám nejaké vzdelanie teologické. Tak ďalší rok som vytvorila biblický krúžok.
0: A to si mohla, hej?

0: rodičia pýtali, že teraz je pôstne obdobie, či to aj nejako riešime. Tak vtedy som odpisovala, že my sa sústredíme na biblické príbehy, tieto veci riešia na svojich hodinách náboženstva, takže naozaj som si dávala záležať na tom, aby to bolo zamerané na biblický text a tieto krúžky s deťmi boli opäť pre mňa obrovským svedectvom tej krásnej detskej viery a konkrétne jedného dievčatka, nebudem menovať, ale ona prišla s takou vášňou v to, aby mohla poznať Pána Boha cez Božie slovo. Naozaj rozumela takým veciam, ktorým často ani dospeláci nerozumejú a ak bol v texte alebo v nejakom príbehu niekto, kto neveril v Pána Boha, ona sa rozčulovala, že veď predsa, že ako môže neveriť a naozaj, akože ono to nebolo, že raz som jej niečo povedala a niečo úžasné sa stalo. Ja som sa snažila na každom tom jednom krúžku, ktorý sme mali, prejsť z toho textu na zvestovanie Evanjelia. No a s ňou to išlo veľmi ľahko, pretože videla som, že tomu rozumie, že potom ďalej to vedela vysvetľovať spolužiakom. Neskôr sa ku mne dostalo, že tie deti sa začali pýtať v triede, že čo robíte na tom krúžku. A keď sme si niečo vyrábali, tak ona im vysvetľovala, čo to znamená. A potom neskôr v triede im rozprávala ďalej. Takže tieto chvíle boli pre mňa veľmi vzácne.
1: No normálne mám zimomriavky, ako to hovoríš, veď to je úplne že misia na škole a že je skvelé, že si sa chopila tej príležitosti, že si sa nenechala vlastne nejak udupať tým, že aveď nemám teologické vzdelanie, nemôžem učiť náboženstvo, ale vlastne si to super vymyslela, že si mohla mať vlastne takto formou krúžku, že si mohla zvestovať evanjelium a učiť ďalších o Pánovi. Aké ročníky tam boli? Akože bolo to od 1 po 4, alebo že bolo jedno, že v akom veku tam chodili deti?
0: Uh-huh. Ja som ten krúžok otvárala od 3. po 9. ročník, aby už tie deti boli v nejakom štádiu, že trošku vedia premýšľať nad tým, už vedia čítať,
1: ano, to bolo dôležité. To je vlastne výhoda, áno.
0: Takže mne sa aj väčšinou prihlasovali tretiaci a štvrtáci. Uh-huh. Starších som zatiaľ tam nemala.
1: Super, ale toto je perfektný nápad možno aj pre vás, milí poslucháči a poslucháčky, ak ste teda učitelia, tak toto je super, super inšpirácia. Júka, ďakujeme aj za tento príbeh. A ešte teda predtým, než ukončíme dnešnú reláciu, budeme pokračovať s Júkou teda aj v ďalšej, ale na dnes už teda sa blížime k záveru. Júka, ak by som ťa mohla poprosiť, keby si sa vedela modliť za našich poslucháčov, ktorí síce veria v Pána Ježiša, ale možno potrebujú takéto nakopnutie v dobrom slova zmysle, že by ich Duch Svätý vedel jednoducho vystrojiť do toho, že sa nebáť ísť možno, ak majú podobný sen ako ty, že zvestovať evanjelium tam, kde sú, tam, kde pracujú, v tom kolektíve, s ktorým sa stretávajú každý deň. A ak majú aj nejaký nápad, alebo možno potrebujú nápad a odvahu do tohto, tak by si im mohla žehnať.
0: Pane Bože, tak ja sa ti chcem poďakovať za to, že svojich si si vyvolil a zachránil a ďakujem, že ty nás zapájaš do svojej veľkej misie, aby my sme ďalej mohli niesť tvoje svetlo národom. Prosím, aby si nám otváral srdcia voči druhým ľuďom, aby sme ich tak milovali, že ich budeme chcieť zachrániť a budeme chcieť, aby spoznali teba. Modlím sa, aby si nám otváral oči, aby sme videli príležitosti, ktoré ty dávaš. Prosím, daj nám odvahu a prosím, aby si zobral z našich srdc strach, čo si o nás druhý pomyslia, alebo či nebudeme vyzerať nejako čudne. Prosím, daj nám takú horlivosť do toho, aby ty si bol oslávený v životoch druhých ľudí. Modlím sa, aby tvoje evanjelium sa nieslo ďalej a aby si nás ty k tomu zmocňoval. Amen.
1: Amen. Ďakujeme, milí poslucháči, našej dnešnej hostke Júke Evinovej. Júka, lúčime sa, ahoj.
0: Ahoj.
1: Lúči sa s vami aj Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť v ďalšej relácii Otvorené dvere. Zatiaľ do počutia.

0: Kde bolo, tam bolo, v jednom meste, v jeden sichravý večer, prechádzal sa po ulici jeden ujo, ktorý sa volal Zoli. Ujo Zoli bol už taký deduško. Nikoho nemal, bol celkom sám a nemal ani peniažky. Túlal sa po uliciach a bol veľmi smutný. Ach, ostal som úplne sám. Čo už len teraz môžem? Pane Ježišu, prosím, potež moje srdce, pomôž mi. Neviem, čo mám robiť. To bola jeho jednoduchá modlitba. Ako tak kráčal ďalej ulicami, zrazu započul pri smetiakoch nejaký vzlikot. Ostala som tu úplne sama. Čo si len teraz počnem? Ujo Zoli spozornel. Som tu vyhodená, úplne sama. Už som stará, nikto ma nemá rád. Ujo Zoli pristúpil bližšie a až vtedy zistil, kto to vlastne plače. Bola to stará, zabudnutá Viola. Vyhodená na smetisku. Ujovi Zoli mu jej prišlo veľmi ľúto, vzal ju do rúk, objal ju a zahrial svojim teplým dýchom. Viola prestala plakať. Ďakujem ti, dobrý človek. Ako sa ti odvďačím a prečo si ma vlastne chytil, keď som tu taká vyhodená na smetisku? A kto ťa vyhodil, Violka? Však si krásna, už dávno som túžil po hudobnom nástroji. Keď som bol maličký chlapček, chodil som na husle. Miloval som ich zvuk, miloval som hru na husličkách a miloval som svoje husle. Ale my sme boli chudobná rodina a nemali sme peniažky, aby som chodil na hodiny. A keď sme raz nemali čo jesť, môj otecko zobral husle a predal ich jednému bohatému pánovi. A ja som už odvtedy nemohol hrať. A ty, Violka, ty mi ich tak veľmi pripomínaš. Stískal ju vo svojich rukách a srdce mu bilo. Violka, ja si ťa nechám. Držal ju ako svoj najväčší poklad. Ujo Zoli si v starom domčeku, v chyške, v ktorej býval, zapálil sviečku, nemal totiž elektrinu a po nociach svoju Violku opravoval. Leštil ju, umýval, brúsil, doťahoval, natiahol jej nové strúny a potom jedného dňa vyrobil aj sláčik a zahral na nej prvý tón. Tento tón tak potešil jeho srdce a zaplavil ho radosťou, až sa mu rozjasnili jeho inokedy ustarostené a smutné oči. Hoci nemal piecku a v jeho izbičke bývala zima, zrazu Violkin tón zaplavil celú miestnosť teplom. Jeho oči žiarili šťastím. Zahral druhý tón a táto Violka chválila pána. Každý tón bol, ako keby med stekal po jej strunách. Ujo Zoli bol zrazu taký šťastný. Jeho srdce jasalo a on chválil pána. Začal ho chváliť a nevedel prestať. Chválil ho ráno, chválil ho na obed, chválil ho večer, chválil ho dokonca aj v noci. Stále hral na Violke a nevedel sa toho nabažiť. Chválil ho, aj keď chodil po uliciach, chválil ho doma, chválil ho dokonca aj v posteli. Stále držal v rukách svoju Violku a hral. A to, že tak veľa na nej hral, stále zlepšovalo a zlepšovalo to, ako na ňu hral. Ľuďom sa to začalo veľmi páčiť. Chodili počúvať tie krásne melódie pred jeho chyšku, občas sa niekto aj pridal spevom do jeho chvál. A Violka? Violka bola v siedmom nebi. Zrazu sa tak veľmi zmenil jej život. V jednej sekunde bola vyhodená na smetisku a zrazu zažívala to najväčšie požehnanie a lásku, akú si vedela predstaviť. Jej vďačnosť odrážala tým, že hrala tie najkrajšie a najsladšie tóny, aké kedy Viola vedela zahrať. Ujovi Zolimu sa vrátila radosť do života. Hrál a hrál a jeho srdce plesalo. Ale nielen jeho. On svojou hrou a chválou potešoval ostatných ľudí a tí cez jeho tóny mohli spoznávať Božiu lásku. Jedného dňa, keď takto chodil po ulici a hral, prechádzal okolo jeden pán. Mal také tie nablískané, klopkavé topánky a čierny smoking. Išiel veľmi rýchlým krokom a ponáhľal sa tak, že si Uja ani nevšimol. Ale nemohol prehliadnuť jeho hudbu. Zastavil sa a započúval do melódie, ktorú Ujo Zoli hral. Obrátil sa a prišiel za Ujom Zolim. Tá Viola bola nádherná, podišiel bližšie. Dobrý deň, pane, ako sa voláte?
1: Ja som Ujo Zoli.
0: A povedzte mi, odkiaľ máte tú Violu? Zaváhal. Mám mu to prezradiť.
1: Našiel som ju a opravil.
0: Vy ste našli tento skvost? Ako je to možné? Viete, ja som riaditeľ Svetového hudobného múzea. Predajte mi tú Violu. Dám vám, koľko si zapýtate. Ujo Zoli si pretrel oči, lebo sa mu zdalo, že sa mu to musí iba snívať. Jeho Violu zo smetiska zrazu chcel kúpiť za akúkoľvek vysokú cenu?
1: No tak, Zoli, vidím, že nemáte veľa peňazí. Určite sa vám budú nejaké hodiť a táto viola má naozaj veľkú hodnotu. Počujete ten zvuk? No, počujem. Práve preto si ju tak vážim. Bol to dar od pána.
2: Viete čo? Dohodnime sa. Dám vám za ňu aj 200 000 eur.
1: Ujovi Zolimu sa až zastavil dých. Toľko peňazí nikdy nevidel pokope. Na chvíľu zaváhal, vedel, ako veľmi by mu tie peniažky pomohli v jeho situácii. Potom si však predstavil, koľko radosti mu priniesla Violka do života. Ako veľmi po nej túžil, ako veľmi zlepšila jeho život a prehlbila vzťah s pánom.
3: Prepáčte, ale dary sa nepredávajú. A táto viola je môjim darom od pána. On ma k nej priviedol, on viedol moje ruky, aby som ju opravil a on ňou požehnáva mňa aj ostatných ľudí. Táto viola už patrí ku mne, na ulicu. Je to pre ňu lepšie, ako keby mala byť niekde zavretá v múzeu. Táto viola nie je na predaj, je mi to ľúto.
0: Nahnevaný riaditeľ múzea si zaťukal na čelo a rýchlo odkračal preč. Jeho topánky pri jeho odchode klopkali ešte rýchlejšie a viac ako keď prichádzal. A viola? Viola bola šťastná a od vďačnosti hrala ešte krajšie a ešte viac. Chválila pána každým svojim tónom a srdce každého, kto počul tieto jej krásne melódie, sa obmekčovalo. Každý spoznával Božiu lásku a chválil pána Ježiša spolu s Ujom Zolim a Violou.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Zaujíma vás história holokaustu?
2: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
1: Vypočujte si reláciu Šabat.

Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka, či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Počúvate večerné ladenie.

Vítam všetkých, ktorí počúvajú Rádio 7 v tejto chvíli. Nachádzate sa v obvyklom čase, v ktorom vysielame reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia. A tá nasleduje aj v tejto chvíli. Moje meno je Ľubka a teším sa, že vás ňou môžem aj dnes sprevádzať. Pripravila som si pre vás tému s názvom Nádvoria Hospodina. A to práve preto, lebo budeme čítať rôzne pasáže z Biblie, ktoré o týchto hospodinových nádvoriach hovoria a istými spôsobmi ich opisujú. Teším sa, ako sa spoločne viac ponoríme do tejto témy, tak ak máte pri sebe Bibliu, môžete si ju otvoriť a ak nie, tak sa jednoducho započúvajte a možno nám pri dnešnej relácii pomôže aj naša predstavivosť. Tak ak na to máte priestor, môžete si sadnúť na nejaké pokojné miesto, uvariť si čaj a zavrieť oči a spolu so mnou si predstavovať tieto hospodinové nádvoria, ako nám ich opisuje Biblia. Na úvod prečítam 84. žalm. Zbor majstrovi na nápev pri lisoch. Žalm Korachovcov. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústretí živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďata pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň. A jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda sil, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj Bože Jakoba. Záštita naša Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej ostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Ja mám tento žalm veľmi rada, pretože vyjadruje akúsi hlbokú túžbu po hospodinových nádvoriach, aj keď priamo neopisuje, ako asi vyzerajú. Jednoducho v srdci vieme, že tam, kde je Hospodin, tam je dobre a že jeden deň s ním je cennejší než tisíc dní kdekoľvek inde. Myslím si, že toto je dobrý moment, v ktorom môžeme dnešnú reláciu začať touto hlbokou túžbou v nás prebývať tam, kde prebýva náš Boh. O pár minút som späť a budeme pokračovať.

tejto hodine prebieha relácia biblické piesne Žalmy a príslovia dnes na tému Nádvoria Hospodina a ja sa veľmi teším, že sa rozprávame práve o tejto téme, pretože pri nej môžeme zapojiť aj našu predstavivosť a spočínuť v týchto nádvoriach Hospodina práve pomocou textov, ktoré budem čítať. Pred pár minútami som čítala o tom, že všetko to začína v tej vrúcnej, hlbokej túžbe po Hospodinových nádvoriach. V tejto chvíli by som chcela čítať 65. žalm, ktorý trochu opisuje, ako sa na tieto nádvoria dostať, alebo kto uvidí tieto nádvoria. Zbormajstrovi, Dávidov žalm, pieseň. Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione a tebe treba plniť sľuby. K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svetosťou tvojho chrámu. Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov. Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. Navštevuješ zem a zvlažuješ ju. Hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem. Zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy. Dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast. Rok korunuješ svojou dobrotou. Z tvojich šľapají vyviera tuk. Púšne pasienky sú plné vlahy, kopce sa opášu jasotom, lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom. Myslím, že tento žalm, keď si ho rozoberieme na drobné, krásne opisuje to, ako sa ocitnúť v týchto Hospodinových nádvoriach. Hovorí o tom, že Boh počuje našu modlitbu, že nám odpúšťa naše priestupky, čo je dôležitý moment, vďaka ktorému vieme k Bohu prísť. Ďalej hovorí, že šťastný je ten, koho si Boh vyvolí a mu dovolí prísť k sebe, k jeho nádvoriam. A potom nasledujú opisy toho, čo Boh robí a aký je a ako sa stará o túto zem. A keď nad tým rozmýšľam, tak možno práve keď trávime čas v prírode a všímame si, ako sa Boh o zem stará, možno práve to je takým zábleskom toho, ako jedného dňa budú Hospodinové nádvoria vyzerať v celej svojej sláve.

Téma dnešnej relácie biblických piesní, žalmov a prísloví má názov Nádvoria hospodinové. V rámci tejto témy si čítame texty z Biblie, prevažne žalmy, ktoré o týchto hospodinových nádvoriach nejakým spôsobom hovoria. Pomocou žalmov, ktoré sme čítali pred pár minútami, sme sa už dostali do týchto nádvorí a teraz budem čítať 135. žalm, ktorý akoby opisuje, čo máme v tých nádvoriach robiť. Haleluja, chváľte meno hospodina, chváľte ho služobníci hospodina, ktorí stojíte v hospodinovom dome na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte hospodina, lebo hospodin je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Hospodin si totiž vyvolil Jakoba, Izrael za svoje vlastníctvo. Ja viem, že hospodin je veľký. Náš pán prevyšuje všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skríž. On pozabíjal egyptských prvorodencov od ľudí po dobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa Amorejského, Oga, kráľa Bašanského a všetky kráľovstva Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné. Pamiatka na teba, hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud. Nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach nie je dýchu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. Dom Izraela, dobroreč hospodinovi. Dom Árona, dobroreč hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč hospodinovi. Vy, čo sa bojíte hospodina, dobrorečte hospodinovi. Nech je pochválený hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja. Ak ste to postrehli, tak sme si mohli spolu všimnúť, že tento žalm vyvyšuje hospodina ako jediného Boha, ktorý si zaslúži chválu a ako jediného Boha, ktorý bol schopný svoju silu dokázať na tých veciach, o ktorých čítame v starej zmluve, že sa diali s izraelským národom. A v rámci tohto jeho obrovského majestátu prichádzame do jeho nádvory a sme iba úžasnutí jeho veľkosťou a chválime ho, lebo iba on jediný je toho hoden.

Aj po krátkej hudobnej prestávke pokračujeme v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Ak ste sa naladili v tejto chvíli, tak vás v krátkosti uvediem do deja. Čítame si o hospodinových nádvoriach podľa rôznych žalmov, ktoré tieto nádvoria nejakým spôsobom spomínajú. A už sme sa aj v našej predstavivosti, ale aj pomocou týchto textov dostali do tých hospodinových nádvorí. A čítali sme aj, že v tých nádvoriach prichádzame k hospodinovi, aby sme ho chválili.

za to, že on jediný je Boh, že on jediný je toho hoden. Zároveň sme si čítali, že jeden deň v jeho nádvoriach je vzácnejší než 1000 dní kdekoľvek inde. A v tejto chvíli budem čítať 92. žalm, ktorý opäť spomína Hospodinove nádvoria, no už v kontexte trochu inom, ktorý vám na záver objasním. Verím však, že ho sami pochopíte z kontextu tohto žalmu. Je to pieseň na sobotný deň. Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, najvyšší. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci. Hudbou na 10-strunovej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, si večne vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvita ako palma, košatie ako libanonský ceder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet. V tomto žalme boli Hospodinove nádvoria spomenuté pri človeku, ktorý tam je zasadený v týchto nádvoriach. A o tomto človeku je napísané, že bude prekvítať v každom čase a že bude pozdvihnutý, pretože prebýva pri Hospodinovi, prebýva v jeho prítomnosti a dokonca aj v šedinách bude jeho život prinášať dobré ovocie jeho okoliu. Možno, že sa dostávame k otázke, ako mám prebývať v týchto Hospodinových nádvoriach, ako mám byť zasadený v dome Hospodine. Pokúsime sa v nasledujúcich minútach po krátkej prestávke prečítať niečo z Biblie, čo by nám to viac objasnilo.

Milí posluchači, pred pár minútami som vás nechala s otázkou, ktorú si aj ja sama kladiem, že ako sa môžem dostať do týchto hospodinových nádvorí, ako môžem v nich byť zasadená celý svoj život, aby som aj v starobe prinášala ovocie, ako sme čítali. Je to asi komplikovanejšia odpoveď, než sa zdá. A možno je to taká púť, ktorú každý musí osobitne vo vzťahu k Pánu Ježišovi prechádzať dennodenne. Napriek tomu však mi napadol 24. žalm, ktorý nehovorí konkrétne o hospodinových nádvoriach, ale o hospodinovom vrchu. A pýta sa, že kto smie vystúpiť na tento vrch. A ja verím tomu, že či už ide o hospodinové nádvoria alebo o hospodinov vrch, ide jednoducho o prebývanie v hospodinovej prítomnosti a v blízkom vzťahu s ním. Tak poďme sa spolu ponoriť do tohto 24. žalmu. Je to Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odniesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypitujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jakobov. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov, on je ten kráľ slávy. Milí posluchači, neviem ako vy, ale ja som sa vždy zamýšľala nad tým, čo myslí žalmista tým pokrikom, že zdvihnite sa prastaré vchody a hlavice, aby mohol vojsť kráľ slávy. Čo sú tie prastaré vchody? Súvisí to nejako s našimi srdciami, s našim vnútrom? Súvisí to s tým, že musíme niečo staré zanechať alebo niečo, čo sa možno tiahne celé generácie v našej rodine, jednoducho zdvihnúť a nechať priestor pre kráľa slávy, ktorý vojde a úplne nás zmení. A možno je tento žalm takým proroctvom o Pánu Ježišovi a o tom, že o takom pripravovaní cesty pre neho a preto, aby on nás očistil, aby on nás dostal na tie hospodinové nádvoria, lebo sami od seba nebudeme mať ruky nevinné a srdce čisté. Ale on to dokázal a keď sa spoliehame na neho, tak môžeme veriť, že budeme jedného dňa naozaj tvárou v tvár prebývať v nádvoriach hospodinových.

0: Milí posluchači, v tejto chvíli už iba zrekapitulujem, čo sme čítali poslednú hodinu v rámci relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia. Téma mala názov Nádvoria hospodinové a teda sme si čítali žalmy, ktoré toto slovné spojenie obsahujú a prišli sme k tomu, že hospodinové nádvoria sú miesto, ktoré možno nevieme úplne ako vyzerá a nie je úplne opísané v týchto žalmoch, ale predsa je najhlbšou túžbou žalmistu prebývať v týchto nádvoriach pri hospodinovi. Ďalej sme zistili, že keď už v tých nádvoriach sme, tak sme uchvátení Božou veľkosťou a jeho skutkami, ktoré urobil, a preto ho chválime. Ďalší žalm opisoval, že kto je v tomto nádvorí hospodinovom zasadený, tak ten bude celý život prinášať dobré ovocie. A nakoniec sme sa pýtali otázku, že ako v týchto hospodinových nádvoriach prebývať celý život, ako sa tam zakoreniť. A prišli sme k tomu, že sami od seba toho nie sme schopní, ale že práve cez Pána Ježiša, ktorý prišiel a mal ruky nevinné a srdce čisté a vystúpil na ten hospodinov vrch, práve vďaka nemu môžeme aj my na ten hospodinov vrch vystúpiť. A vtedy vojde naozaj kráľ slávy aj do nášho vnútra a naplní nás. Už to nie je o tom, že musíme niekam utekať za Božou prítomnosťou, ale že Boh si urobí príbytok v nás a že tie nádvoria hospodinové sú kdekoľvek sme a kdekoľvek sa zameriame na Neho a že ten život v Božej prítomnosti môžeme žiť non-stop. Milí posluchači, tak toto si veľmi prosím aj pre seba samú, aj pre vás, aby takto sme mohli žiť a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Srdečne vás vítam na tejto biblickej či nedelnej škole. Len pripomeniem, že som zvolil takú stratégiu, či ako, aby nebola nevyhnutná kontinuita, lebo máme to veľmi občas, teda ja to mám raz za mesiac najviac. A tým pádom je ťažké preberať biblické knihy za radom, čo by malo byť. Naša tradícia baptistická je založená na osobnom štúdiu Biblie a žiaľ v modernej dobe toto dosť vypadá. Aspoň taký ja mám dojem. Ja vám nechcem vstupovať do svedomia, ale mám dojem, že v celku biblické hodiny nie sú tak navštevované ako voľakedy. No ale tým, že ja som starý, tak to znie tak ako, že jej, dakedy, hej. Bejvávalo dobre za našich mladých liet a teraz je to všetko inak. Tak toto som nechcel povedať. V každom prípade sústredenie na písmo u každého, by som povedal veriaceho, či člena, ak to tak smiešne povieme, cirkvi, je to, čo je, by som povedal, zárukou toho, že tá tradícia bude silná. Takže to, čo som chcel urobiť, je dosť také základné, ale myslím si, že je dobre sa pozrieť na jednotlivé pojmy. Nazval som to biblické slova a minule sme preberali slovo písmo. Hej, písmo s veľkým P, teda, že to je autorita, na ktorej stojíme, na ktorú musíme poznať. Je to reformačná zásada, že teda nič nesmie ísť mimo písma, čo sa týka našej viery a našej praxe. Teda všetko, čo robíme, veríme, má byť v súhlase s duchom písma. A preto som sa snažil toto zložiť. Teraz, dnes, mám ďalší pojem, ktorý by mal byť uzavretý a bol by som rád, keby ste pred sebou to písmo mali, aj s veľkým P, aby som vás mohol poprosiť aj čítať nejaké veci. Ten pojem, ktorý dnes chcem s vami preberať, je pojem zákon. Slovo zákon. Keď povieme slovo zákon, tak nám vyvstane v cirkvi taký problém dvoch extrémov. Jeden extrém je to, čo písmo nazýva zákonníctvo. Lepšie by sa to dalo nazvať záslužníctvo. Lebo zákonníctvo môže byť, že proste dávate dôraz na dodržiavanie zákona a ešte to nemusí byť, že sa chcete spasiť týmto zákonom. Záslužníctvo to je to, čo je na zákonníctve zlé, že teda človek si namýšľa, alebo možno dúfa, tajne dúfa, že sa Bohu zapáči tým, že splní požiadavky Božieho zákona. A to je podľa písma nemožné. Aj nemôžeme sa Bohu páčiť na základe nášho výkonu. No dobre, tak teraz, ak sa nemôže páčiť na základe nášho výkonu zákonníctvom, tu máme Galaťanom 5.4, tak neviem, či ste ochotní to niekto prečítať, aby sme to písmo otvárali. Takže tam je úplne také desivé slovo, vypadli ste z milosti. Aj čo znamená, že už neplatí na nás pánova Ježišova milosť. Hej? Tak to je to zákonníctvo, že sa ospravedlňujeme zákonom. No dobre, ale opačný extrém, a myslím si, že toto je extrém, ktorý dnes žijeme. Lebo taký ten zákonnícky by sme mohli nájsť, povedzme, na začiatku cirkvi v dejinách, keď bol asketizmus a ľudia robili extrémne veci na to, aby poslúchali Boha. Hej? Takže možno, že ste počuli Origenov príbeh, ja neviem, že Origenes bol zákonník, ale išiel tak ďaleko, že sám sa vykastroval. Hej? Lebo tam je napísané, že niektorí sa urobili eunuchmi. Hej? No tak to je obdivuhodné, ale asi nie je to presne to, čo Ježiš chcel povedať. A dnes žijeme v tom, čo sa nazýva antinomianizmus a tam je slovo, ktoré Júda, krátky list Júdov, predposledná kniha, v štvrtom verši hovorí, a zase ak by ste niekto štvrtý verš, list Júdov pred zjavením posledný, no, takže tam ten výrok zamieňajú milosť za výstrednosť. To slovo výstrednosti je veľmi silné a môže znamenať zmyselnosť alebo doslovne takú rozpustilosť, hej? Že si robíte, čo chcete. A ja mám dojem, že tieto výstrednosti dnes aj v tzv. Cirkvi fungujú, hej? Že v podstate vykašľať sa na zákon. Zákon je takmer niečo, čo okamžite chápete, že to je súd, hej, takže nesúďte, nehovorte, čo je pravda, nehovorte, čo je správne, to je všetko zákonníctvo. Tak toto je extrém, ktorý potom vedie k tomu, že ľudia veriaci, takzvaní veriaci ľudia, a možno aj skutočne veriaci spasení, si nevážia Boží zákon. No a preto si myslím, že je veľmi dôležité zapozrieť na to, že čo písmo hovorí o zákone. Lebo je pravda, že sa ním nemôžeme ospravedlniť, no ale je pravda, že nemôžeme ním pohrdnúť, aby to, čo sa povie protizákonníci a antinomisti, hej, že sme antinomos. Prvý problém, a teraz teda idem do toho slova, budem hľadať texty s vami, kde sa slovo zákon vyskytuje. Snažil som sa vybrať typické slova, ktoré nám ukážu, čo to vlastne znamená a ako môžeme k nemu pristupovať tak, aby sme nešli ani jedným, ani druhým smerom. Rozumiete, že teda pohrdáme alebo odmietame zákon, lebo nechceme byť zákonníci, alebo sa ospravedlňujem zákonom, lebo my sme tí, ktorí my milujeme zákon, je to Boží zákon a my teda sa ním ospravedlňujeme a ostatných posudzujeme. Hej? Nie si taký dosť dobrý, lebo nerobíš to, čo zákon hovorí. Tak v prvom rade sa pozrieme do slova. Slovo zákon je v Biblii príbuzné s dvomi veľmi odlišnými myšlienkami alebo ideami. V hebrejčine slovo zákon je Tóra. A hneď, keď povieme Tóra, tak ak trošku sa zaoberáte judaizmom alebo čo, tak viete, že Tóra je 5 kníh Mojžišových. Teda Pentateuch sa niekedy volá. 5 kníh Mojžišových, 1. až 5. alebo Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Hej? Toto je Tóra. No, v Tóre, hej, povedzme, keď zoberiete Genesis, tam je veľmi málo toho, čo by sme mohli nazvať zákon v našom zmysle. Hej? A je pravda, že Tóra je odvodená od slova vyučovať. Hej, k tomu ešte prídeme, ale dôležité je, že to slovo Tóra nie je natoľko paragrafy, hej? Musíš, nesmieš, alebo čo sa stane, keď niečo robíš. Ale Tóra v hebrejčine hovorí o vyučovaní, inštrukcii. Hej? To znamená, že keď niekomu dáte základný návod, ako niečo robiť, tak ste mu dali Tóru. Vyučili ste. Iná situácia je v gréčtine. Samozrejme, keď gréčtina prekladá hebrejské Tóra, tak používa slovo nomos. A v tom prípade je to isté, čo Tóra. Lenže, keď sa sústredíte na grécky význam, potom tam budeme vidieť, že nová zmluva má oveľa, neviem teraz ako to nazvať, nechcem povedať negatívny, ale problematickejší postoj k zákonu ako stará zmluva. Starý zákon, to je obdiv Božieho zákona. Tóra, to je to najlepšie, čo môžete dostať. Keď sa pozriete do zákona nového, do novej zmluvy, tak zistíte, že to je Ján 1. kapitola, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda skrze Ježiša Krista. To ale je obrovské. Takže už tu vidíte, že prvý problém, keď hovoríme slovo zákon, tak sa musíme spýtať, v akom zmysle? Starozmluvnom alebo novozmluvnom? Hej? To je prvá vec. Ďalšie významy zákona môžu byť, že Rimanom 2.15, môžete mi to niekto prečítať, hovorí o zákone svedomia. Hej? Že teda ľudia, ktorí nepoznajú Boží zákon, písaný zákon, Mojžišov zákon, tak tí majú zákon napísaný. Tak to je veľmi dôležité, lebo tu vidíte, že slovo nomos, zákon, môže byť niečo, čo je nepísané. Teda nie je to len pozitívny zákon, to tak volajú právnici. Pozitívny zákon je ten, ktorý je písaný. Hej, je niekde zaznamenaný v paragrafoch. Ale existuje to, čo sa nazýva prírodzený zákon, a to je zákon, ktorý je nepísaný a dokonca dnes môžete byť súdený za zločiny proti ľudskosti. Hej. Nikde to nie je napísané, tak to súdili nacistických pohlavárov v Norimberskom procese. Tam nebolo, oni vždy hovorili títo ľudia, že však to bolo podľa práva, také zákony boli v nacistickom Nemecku. No ale súd bol o tom, že ale to boli zločiny proti ľudskosti a dokonca vradne splatí, že sudca nesmie odsúdiť niekoho podľa pozitívneho práva, ak je jasné, že to pozitívne právo prekračuje nejakú hranicu ľudskosti. Nikto vám nepovie, kde tá hranica je. Takže tam je vážny problém, ale toto my neriešime. Dôležité je, že písmo vie o zákone, ktorý je vo vnútri, a k tomu ešte dôjdeme oveľa silnejšie, toto je o pohanoch. Hej, že tí pohania, ktorí nemajú Mojžišov zákon, napriek tomu niečo vedia. Ak by ste čítali, predpokladám, že ste niektoré videli, hru od Sofokla, Oidipus Rex, hej, kráľ Oidipus, tak tam vidíte, že ako sa tento človek, ktorý je úplne mimo Mojžiša, mimo židovstva, trápi s hriechom, so zločinom. No ale to je grécka divadlo, takže to nemusíme hovoriť, len dôležité je, aby sme rozumeli, že to platí. Ďalší pojem, ďalší význam tohto slova môže byť, že Tóra, alebo zákon, jednoducho znamená knihu. Hej. Asi nebudeme mať čas všetky miesta hľadať, ale ja by som vám odporúčal, aby ste si to potom dobre pozreli, lebo pri zaoberaní sa zákonom podľa Biblie je veľmi dôležité, aby sme v každom texte rozumeli, že čo sa tým zákonom myslí. A nemysleli si nejak podvedome, že však ja viem, čo je zákon. Lebo všetci máme nejakú skúsenosť a vychádzame z definícií, ktoré sme niekde nabrali, no ale v texte, ktorý práve čítame, tá naša definícia sa nemusí hodiť. Takže musíme sa spýtať, čo tu text hovorí, keď hovorí slovo zákon. Takže slovo Tóra niekde môže znamenať jednoducho knihu. Takže keď povieme, ako čítaš v zákone, keď Ježiš hovorí, tak hovorí o knihe, no nie aj Novej zmluve, a keď vám ukazujem túto Bibliu, tak tu máme 66 kníh aj Novej zmluvy, aj starej. Ale keď hovorí, ako čítaš v zákone, to je Matúš 12.5, tak sa tam hovorí o tom, že kňazi porušujú šabat, keď pracujú v chráme. No ale porušovanie šabatu je nie zákaz, príkaz, to je opis, čo sa deje. Aj, takže tu vidíte, že vlastne hovorí o knihe. Podobne Jozua 1.8, táto kniha zákona neodíde od tvojich úst doslovne. Hej, a budeš o nej meditovať. Takže to je ďalší význam a zase sa musíme pýtať, keď hovoríme o zákone, nehovorí sa náhodou proste o knihe? Hej? Už sme hovorili, že to môže byť Tóra, 5 kníh Mojžišových a môže to byť celý starý zákon, celá kniha. Veľmi zaujímavé použitie slova zákon je v knihe Prísloví. Možno, že by bolo dobre toto nájsť. Nájdete niekto Príslovie 1.8 a potom Príslovie 6.20. To sú paralelné významy, ale veľmi, veľmi zaujímavé použitie slova Tóra, hej, teda zákon. Takže Príslovie 1.8. Matkino poučenie je Tóra tvojej matky. Tak sa pýtate, moja mama má Tóru pre mňa? Čo je to za význam? Hej? No evidentne ide o normálne inštrukcie, hej, že matka, deti, hej, to je pre vás autorita ako Božieho zákona. Hej. A to isté, alebo skoro to isté má Príslovie 6.20. Znovu, poučanie, Tóra. Hej. Oni to schválne tam nedali, lebo keď vám tam dajú zákon svojej matky, tak našinec sa vydesí, že čo matka mi dáva za zákon. Ale to je ten význam toho slova, že zákon mi nemá dávať len musíš, nesmieš. Zákon mi dáva návod, ako mám žiť. Je to vyučovanie pre život. To, čo Angličania majú guidance, sprievodný návod. Kúpite nový gadget, hej, nový prístroj a keď nepozriete do návodu, tak ho môžete rýchlo skaziť. To je mimochodom môj problém, hej, že čítam až potom, keď už to nefunguje. No a takže návod je návod na život. Hej. A až potom prichádzame k tomu, čo samozrejme platí, že zákon, hlavne ten grécky pojem nomos, je súbor predpisov, ako máte desatoro. Hej? Príkazy a zákazy. Hej? Teda začína to uctievaním Boha a končí nepožiadaš. Takže ak máte Exodus 24.12, teda 2. Mojžišova 24.12, tak tam je, že teda dostanú zákon príkazov. Hej? Zákon a príkazy. Takže určite by sme nemali z toho, že Tóra znamená vyučovanie, vylúčiť to, že sú tam veľmi prísne paragrafy a tresty. No. Porušenie zákona sa trestá čím? Smrťou. Teda Boží zákon, keď sa poruší, tak bez pardónu trest smrť. Odplata za hriech je smrť. A Rímania údajne mali také, či je to porekadlo, či také povedanie, že je to síce tvrdý zákon, ale je to zákon. Tvrdý zákon, ale zákon. Musí sa dodržovať. Zákon nemáte ako obísť. A dokonca ani Boh vo svojej milosti neobišiel zákon. To si často kresťania mýlia. že Boh je taký dobručký, že povedal tak, aby som vás všetkých nemusel pozabíjať, tak ja vám to prepáčim. Čo sme si, to sme si, poďme ďalej. Tak toto nie je Boh. Boh tvrdosť svojho zákona dokonale použil na seba. To znamená, zabil, nechal zabiť svojho syna a to je milosť. Aby my sme nemuseli zomrieť. A kým si nectíme zákon, tak si nectíme milosť. To je náš problém, že máme lacnú milosť. Bonhoeffer pekne povedal, ten nemecký teológ, ktorý povedal, že problém moderného kresťanstva je lacná milosť. Hej? Tak odpustil si, lebo si dobrák. Nič ťa to nestálo, nechce sa ti so mnou naťahovať, alebo si ma poľutoval. No tak, dobre, nechajme to tak. Boh nepovedal, nechajme to tak. Teda úcta k zákonu je predpokladom radosti z milosti. Chceme mať radosť z milosti, musíme mať najskôr hlbokú úctu k zákonu. A to sa mi zdá, že je dnešný problém. Takže to je niekoľko významov a znovu vám radím, ak dovolíte, pre osobné štúdium, ako som hovoril na začiatku, že tá tradícia učeníckej cirkvi, čo sme my, baptisti a iní, proste, ktorí zdôrazňujú laicnosť cirkvi, že teda každý si číta Bibliu, každý má Ducha Svätého, každý rozumie a výklad je pomôcka a nie základ nášho spoločného života, tak dôležité je vždy, keď čítame písmo, samozrejme modlitba a práca Ducha Svätého, ale rozumieť pojmom. Lebo sa vám môže stať, že vložíte cudzí pojem, cudzí význam do nejakého textu a vychádzajú nezmysly. Takže teraz sa pozrieme na to, že čo na písmo, aj, čo sme minule preberali, písmo s veľkým P, hovorí o tom, že aký je zákon. Tak prvý list Timoteovi 1.8. Toto je taký základný výrok, ktorý si myslím, že je dôležitý a ešte raz si ho zopakujeme neskôr. Prvý list Timoteovi 1.8. Tam je podľa jeho zámeru, ale v skutočnosti je tam zákon je dobrý, ak sa používa zákonite. To je veľmi taká hračka so slovami, ktorá tam je v origináli. Takže zákon je dobrý. To je veľmi dôležité. Zákon je dobrý. Len ho treba používať podľa zákona. Lebo ak zoberiete zákon a neuplatníte ho podľa Božej vôle, podľa toho, ako bol nasadený, no tak vyjdu vám nezmysly. Proste my všetci vieme, dúfam, že všetci, ja určite, že keď chcem ukázať, že niekto chce odo mňa hlúposti, lebo mám plniť predpisy, tak ukážem, ako ten predpis je absurdný v niektorých situáciách. Vieme to urobiť? Ja to viem urobiť, ale to je vzbúra. Keď chcem ukázať, že ste hlúpi, lebo odo mňa niečo chcete, tak to nasadím tak, aby bolo jasné, že zákon je nesplniteľný, alebo že je nezmyselný. Toto sa dá urobiť. Ale tu hovorí Pavol, zákon je dobrý, ak sa používa podľa zákona. Teda tak, ako sa zamýšľa. A k tomu máme ďalší pojem, ktorý je Rimanom 7.14 a len prvú vetu. Rimanom 7.14. Inak Rimanom 7, ak chcete rozumieť zákonu z novozmluvného hľadiska, tak Rimanom 7 je kľúčová kapitola. Absolútne rozhodujúca. Takže k Rimanom 7 sa budeme ešte viac vracať, ale tu je veľmi dôležité slovo. Lebo vieme, zákon je duchovný, pneumatikos. Duchovný znamená, že je vychádzajúci z postoja ducha a smeruje k osloveniu tvojho ducha. A to je náš, ja si myslím, teraz rozmýšľajte, ste baptisti, ja som si myslím, že ste baptisti, a vaša povinnosť, ak chcete v úvodzovkách, nie zákon, ale povinnosť, je rozumieť písmo. A ja mám dojem, že keď sa nad tým zamyslíme, tak toto je náš vážny problém. Že keď máme zákon, neinterpretujeme ho duchovne, čo mám cítiť, aký mám mať postoj, ale telesne. Čo mám robiť? Čo chceš, aby som robil? Hej. Tu som, hej, zasalutujem, alebo otočím chrbát. Proste zákon? Robil som, čo si chcel. Hej. Čo sa viac staráš? Aha, zákon je duchovný. To znamená, zákon chce odo mňa, aby som mal správny postoj. Pokora, láska, ochota, horlivosť, až ohnivosť, písmo hovorí, voči Bohu. A našiel všetky pozitívne možnosti, ako ho môžem splniť tak, aby ten, kto mi to nariadil, bol spokojný, lebo on je duchovný a nie blbý a chce dobre mne aj všetkým, pre ktorých ten zákon platí. Takže zákon je duchovný a toto si myslím, je jeden zo závažných problémov chápania zákona, že ho chápeme fyzicky. Samozrejme, Mojžišov zákon bol fyzický, o tom hovorí Rimanom 7, pretože neboli tí ľudia znovu narodení a jediné, čo boli schopní urobiť, je, že nezavraždili, keď boli poriadne naštvatí. Ale Ježiš priniesol znovu zrodenie a povedal, bolo povedané, nezavraždíš, ale ja vám hovorím, nebudeš sa ani hnevať. Rozumieme duchovnosti? Ak ja nezoberiem pištoľ alebo sekeru a nič vám neurobím, som splnil Mojžišov zákon. No ale ak sa na vás naštvem a vlastne si tým nepriamo želám, aby ste tam neboli, lebo hnev je vlastne pocit, že treba vás odstrániť. Hej, zavadziate mi. Tak nemali by ste tam byť. No to je duchovná vražda. Ja vás nechcem. Robíte mi prekážku. Zákon je duchovný. On nechce, aby som vás ani v mysli, ani v duchu, ani v emóciách odstráňoval. Takže zákon je duchovný a ešte dá sa povedať silnejšie slovo, zase Rimanom 7.12. Tak, zákon je svätý. Hej. Aj prikázanie je sväté a spravodlivé a dobré. Hej. Takže ja som len to chcel svätý. Kto je v Biblii svätý? Boh. Svätý, svätý, svätý. Takže tu je na zákon vzťahnutá tá istá vlastnosť, ten istý atribút, ktorý je výsostne Boží. Zákon je svätý. Zákon je nedotknutelný, zákon je dokonalý, zákon je večný. Zákon je vyjadrením Božieho charakteru. Takže kto útočí na Boží zákon, útočí priamo na Boha. To je des. Takže keď si toto uvedomíme, čo sa vlastne dneska deje, že kresťanstvo do veľkej miery je buď legalistické, teda zákonické, že sa ospravedlňuje fyzickými predpismi, hej, čo máme plniť formálne, formalizmom, alebo je doslovne antinomistické, teda že zákon je o súde, nemáme sa navzájom súdiť, máme byť ku sebe láskaví, čokoľvek je možné, hej, robte čo chcete, ja vás mám rád. No tak rád vás mám mať, nech robíte čo chcete, to je Božie prikázanie, miluj blížneho, ale to neznamená, že je jedno, čo robíš, lebo škodíš Bohu, škodíš sebe, škodíš cirkvi, večnosti všetko kazíš. Takže dobre, čo s tým zákonom teda máme robiť? Prvá je teda úcta k zákonu a pochopenie, to som chcel dosiahnuť. Teraz sa pozrieme na to, že aký účinok písmo hovorí, že zákon má. Tak už som vám hovoril, že v hebrejčine a v gréčine máme dve rôzne situácie. A to si zase treba uvedomiť, že musíme rozmýšľať, že kde sme. O čom to vlastne hovoríme? V starom zákone, hej, toto je dobre si pripomenúť v dejinách, to, čo ste boli moji študenti, tak si budete pamätať. V dejinách, keď dostal Izrael zákon, kedy ho dostal? Keď vyšli z Egypta. To bola skupina otrokov, ktorá vyšla na púšť a Boh im dal na Sinaji zákon, dekalóg. A potom všetko, čo Mojžiš. No, Genezis tam nebol, prvá Mojžišova. Možno, že bolo ako zapísané. Boh napísal 10 Božích prikázaní vlastnou rukou. Pre otrokov, ktorí vyšli z Egypta, zákon, dekalóg a vôbec všetky predpisy, ktoré mali, boli národotvorné, štátotvorné. Takže vlastne išlo o emancipáciu skupiny otrokov, ktorá bola podriadená egyptským modlárskym zákonom a nezmyslom mnohým, na to, aby vytvorili Božie kráľovstvo, pozor, nie večné, ale izraelské, kde bola teokracia. A preto zákon v hebrejskej Biblii je obrovský Boží dar. Niektorí teológovia idú až tak ďaleko, že to nazývajú Mojžišovo evanjelium. Tak musíme dať pozor, keď používame slovo evanjelium, lebo evanjelium sa vzťahuje na Pána Ježiša Krista. Ale asi rozumieme, čo chcú povedať. Hej? A tam vidíme, že takýto zákon pôsobí obrovskú radosť. Takže Žalm 119, kto by nepoznal,

Prvý žalm, kto by nepoznal prvý žalm? Hej? Blahoslavený každý, hej, muž, tam to sa dá preložiť aj blahoslavený každý, ktorý a tak ďalej, ale má záľubu v čom? V zákone, v Tóre, a o ňom rozmýšľa o dne v noci. A pohráva sa s tým, aký má význam Boží zákon. Pozor, tu sme pri akejsi problematike, nemôžeme do toho vložiť Rímanom 7. kapitolu. Lebo Rímanom 7. kapitola, a to je práve nová zmluva, v starej zmluve zákon, vyučovanie je emancipácia, smer nahor. Otroci sa stávajú národom. Dobre, ale v novej zmluve dostávame viac ako izraelské pozemské kráľovstvo. Dostávame večné kráľovstvo skrze Ježiša Krista. A tu zákon, ktorý z Izraela urobil národ, je niečo, čo nová zmluva ukazuje, že nevieme plniť tak, ako je potrebné pre večné kráľovstvo. Ten zákon bol výborný a je výborný pre pozemské kráľovstvo, ale je nedostatočný pre večné kráľovstvo. Preto sme citovali Jána, kde hovorí, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda, to, čo je večné, sa stala skrze Ježiša Krista. A takto ten starý zákon Mojžišov pôsobí radosť, keď si uvedomíte, čo znamená pre pozemský život a pre Izrael, ale ak vložíte do neho to, čo hovorí Rímanom 7.8, alebo takto, prečítajme Rímanom 7.8 až 11. Toto je veľmi dôležité pre novú zmluvu. Som hovoril, že Rímanom 7 je kľúčové. Takže teraz by som chcel, aby sme, snáď všetci si nájdete, Rímanom 7.8 až 11. Lebo tu z tej radosti, ktorú má žalm 119 a ktorú má žalm 1 a mnohé iné, žalm 19, hej, to by sme tiež mohli, žalm 19.7. Zákon Hospodinov je dokonalý, oživuje alebo osviežuje dušu, svedectvá Hospodinové sú dokonalé alebo pevné a robia múdrym jednoduchých ľudí. Hej, takže žalm 19 tiež hovorí, oslavuje Boží zákon. No ale teraz poďme do Rímanom 7, kto ste našli, 9 až 11. Takže čo urobil zákon so mnou? Teda hriech skrze zákon. Pozor, nie zákon ma zabil. Hriech použil zákon a čo urobil? Ma zabil. No tak nehnevajte sa. Toto je o večnej smrti. Lebo my všetci sme tu. Toto sa týka všetkých ľudí, nie len Pavla alebo nejakého jednotlivca. Toto je absolútne o všetkých ľuďoch. Keď príde zákon, hriech ožije a my sme mŕtvi. Presne tak ako Adam, hej, náš praotec, Boh mu povedal, v deň, keď budeš z toho jesť, teda tam nie je slovo zákon, ale prestúpenie prikázania, čo je prestúpenie zákona, v deň, keď z toho budeš jesť, čo sa stane? Zomrieš. No Adam ešte žil pár sto rokov. Tak ako to je? O akej smrti sa to hovorí? Smrť, že sa hanbíš, smrť, že sa nechceš stretnúť s Bohom, smrť, že si sebecký, smrť, že nevieš vstupovať do normálnych vzťahov s ľuďmi, to všetko je duchovná smrť, ktorá sa neskôr prejaví fyzickou smrťou. Ale ide o duchovnú smrť. Hriech, keď ste počuli zákon, no dobre, ako sa ja môžem z toho teraz tešiť? Ako ja toto môžem dať do prvého žalmu? A o zákone Hospodinom rozmýšľať dňom i nocou. O svojej smrti rozmýšľam dňom i nocou. No to je mierne morbidné, čo poviete. Však. Takže aký zákon? No spomeňme si, že zákon je viac ako predpis a zákaz. V tomto prípade ten Rímanom 7 celkom jasne hovorí o príkazoch a zákazoch. Ale Tóra znamená aj predpisy a tu máme ďalší zákon, ktorý tiež je zákon. Žiaľ, málo kedy sa toto slovo zákon používa na tento význam. A to je Rímanom 8. kapitola. Inak asi všetci viete, že Rímanom 8. kapitola je nádherná symfonická radostná časť po deprimovanej 7. kapitole. 7. kapitola končí úbohý ja človek. To má vyslobodiť. Toto je zúfalstvo. A 8. kapitola začína už koncom 7. Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista. 8.2. Tak, zákon ducha života, alebo životodárneho ducha. Všimnite si slovo zákon. To je nezvratný predpis, ako duch Boží pracuje. Hej. Nedávno som čítal veľmi zaujímavé pojednanie, možno, že ste to niekedy čítali, lebo to je veľmi starý autor, o tom, že ako sa vlastne tento zákon pokánia a nového života naplnil na zločincovi na kríži, ten, ktorý urobil pokánie. A ten autor tam ukazuje, že vlastne všetky veci, ktoré vyžaduje zákon života, uznanie, že Ježiš je
Kristus, kráľ,

Hej, on povedal, že spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve. Tu on vidí niekoho, kto s ním zomiera na kríži, kto je totálne porazený v očiach ľudí a on vraví, budeš v svojom kráľovstve, Kyrie, pane, spomeň si na mňa. Potom hovorí, že my sme všetci zhrešili, my dvaja, teda tí, čo tam visia, ale tento je spravodlivý. Vyznal hriechy a požiadal ho, že by sa dostal teda do Božieho, poprosil o milosť. Takže v situácii, ktorá je zúfalá, ten autor to nazval, možno, že už Calvin to tak nazval, že to bol Kristov najzázračnejší úspech. Tak ja som to takto nikdy nevidel, ale je na tom niečo, čo poviete. V situácii ukrižovania, príšerného utrpenia, ten človek na začiatku tiež sa posmieval Ježišovi, ale počas tých hodín, čo tam sa mučil, tak niečo zistil. A to je zákon. Zákon ducha života je, že nemôžeš obísť, vyznať Krista, učiniť pokánie a poprosiť o milosť. To sa nedá obísť. Pekné reči, milé skutky alebo pár formálnych vecí nám nepomôže do kráľovstva Božia. A toto ten autor tam veľmi zdôrazňuje. Zákon ducha života. Evanjelium je vyučovanie o presnom postupe. Takže znovu sme pri zákone, ale v tomto prípade zákon by sme mali hrať oslavnou hudbou. Pretože ak ten starý zákon, ktorý hovorí, nepožiadaš a ja si s tým neviem rady a som biedný a človek, tak tu sa mi ponúka riešenie, ale znovu nie, rob si čo chceš, dávam ti milosť, ale postupuj podľa duchovných pravidiel a dostaneš život. Takže teraz sme pri ďalšej časti, to sú účinky zákona. Radosť, ak sa pozrieme do starého zákona, bolesť alebo smrť, ak sa pozrieme do nového zákona, ale musíme vidieť, že ten istý nový zákon sa právom volá nový zákon, ak chceme, nielen nová zmluva, lebo nám ponúka zákon ducha života skrze Ježiša Krista. Hej? A to znamená, keď čítame starý zákon a tešíme sa so žalmom 119, so žalmom 19, s prvým žalmom, tak sme buď si pripomíname zákon ducha života, novej zmluve a hovoríme o kráľovstve Božom, alebo rozumieme židovskému národu, ktorý je emancipovaný a má dokonalé predpisy, aby mohol žiť teokracii, ktorú mu Boh dal. Žiaľ, zlyhalo to a Peter, apoštol v 15. kapitole skutkov, kde to riešia, sa vyjadruje dosť problematicky. Hovorí, že prečo viažete bremená, ktoré naši otcovia nevedeli uniesť. Takže neznie to veľmi radosne z toho, čo dostali od Mojžiša. No ale Peter to tam hovorí, či to je inšpirované a správne, ja nechám otvorené. Že či mal právo takto povedať, že na čo to viažete, však to ani oni nevedeli uniesť. Keď máme v starom zákone takú radosť z toho, a ak chcete doma si prečítajte, povedzme, Deuteronomium, 5. kapitolu, ale teraz, aby som to rýchlo našiel, nie, 4. kapitolu, 5. a 6. verš. Tam Mojžiš hovorí, naučil som vás predpisy a pravidlá, ktoré, keď budú vidieť ostatné národy, sa budú veľmi čudovať a hovorí, toto je naozaj veľký národ, ktorý je múdry a veľmi rozumný. Takže vidíte, aké dve rôzne hodnotenia sú a my musíme dať veľký pozor, keď čítame Bibliu, aby sme neboli v rozpore s tým, čo písmo hovorí a rozumeli, odkiaľ, kam to smeruje a nevlakádali naše definície, ktoré sme snáď v nejakej tradície alebo v rodine zbierali a automaticky to vkladáme do písma. Takže posledná časť, ktorú by som chcel, ako teda použiť zákon. Máme vôbec používať zákon? Po reformácii sa o tomto teológovia veľa hádali. A dokonca niektorí sú veľmi proti tomu, že zákon sa teda vôbec nemá používať, že máme tu len evanjelium. Ja sa vrátim k prvom listu Timoteovi 1.8. Čo tam bolo napísané? Zákon je dobrý, ak sa používa zákonite. Hej. Toto platí aj pre kresťanský život. Treba si uvedomiť, že zákon, niekto to pripodobnil ako sviečka pre nočnú moru. Moru? Či ako sa to volajú? Tie motýle. Tam je nomimos, to znamená, že môže sa povedať, že tak, ako je zamýšľaný. To je veľmi dobré, ale dá sa povedať, že ten zámer je ten duchovnosť toho zákona. Mne raz hovoril jeden môj priateľ, on bol na lokomotíve robil, teda ručne vodiča, a hovoril, že museli sa veľa predpisov bezpečnosti naučiť a na konci bola poznámka, asi v tomto zmysle, že v prípade, že nastane situácia, ktorú tieto predpisy nepostihujú, ten rušňovodič, či strojvedúci, alebo ako sa volá, musí postupovať v duchu týchto pravidiel. Teda duch pravidiel je, že, ja neviem, ľudský život je cennejší ako mačka, alebo ako majetok, alebo tak ďalej. To znamená, že vy, keď čítate zákon,
tak by ste mali nadobudnúť jasný dojem, aký je Boží zámer. Takže to, čo ty hovoríš, že podľa jeho zámeru, len rozumiete, zámer zákona je neosobný. A my vieme, že Boh je za tým. Takže my vieme, kto je Boh, aké má vlastnosti, aký je jeho zámer spása človeka, večnosť a tak ďalej. Takže rozumiete, duševné, duchovné vlastnosti sú dôležitejšie ako fyzické. To všetko je duch zákona, ktorý do toho vstupuje. Takže zámer, duch zákona, alebo tak. Takže zákon si myslím je veľmi dôležité používať, ale musíme dať pozor, aby sme si nespálili krídla. Lebo to pokušenie, ja dosiahnem kvalitu pred Bohom tým, že som ho poslúchol, tu vždy je. To je zákonníctvo. A keď sa to nepodarí, tak iný extrém, to sa nedá, kašlíme na to. Extrémizmus. Tu sa dá asi použiť ten obraz, ktorý je o Efraimovi, napísaný u Hozeáša. Hozeáš hovorí, že Efraim je ako koláč, ktorý je z jednej strany pripečený a z druhej strany surový. No to je typický extrémizmus. Čo na jednej strane to totálne spálite, že sa to nedá jesť, ale z druhej strany je to surové cesto. A takýto sme niekedy kresťania. Na mňa sa to veľmi vzťahuje, lebo vždy, keď sa do niečoho dám, tak na 120% a potom sa to nepodarí, alebo zabudem na to a všetko krachne. Takže toto je problém zákona, že zákon niečo vyjadruje, ale nie je osobný a vzťah s Bohom je vždy nadradený poslušnosti zákona. Rozumieme to? Samozrejme, že keď chcete s Bohom mať dobrý vzťah, tak budete poslúchať jeho zákon. Ale ak si zákon spravíte modlou a zabudnete, že máte mať vzťah so živým Bohom, s Ježišom Kristom, tak vás spáli, pretože sa nedá. Takže zákon používame tak, že nám dáva, odhaľuje nám hriech. Potrebujeme rásť, duchovne rásť. Samozrejme. Ako môžete rásť? Môže sa odhaľujú vaše nevedomosti, vaše nedostatky. Kto ich odhalí? Boží zákon. Ja inak neviem o hriechu, len keď mi niekto povie, toto je zle, čo robíš. Kto vám to povie? Boží zákon. Dobre, zákon mi povie, že som zlý, ale nedá mi priamo inštrukciu, čo mám robiť. Na to je zákon ducha života. Duch svätý, osobné milosť Božia, na všetko potrebujeme milosť, aj rásť potrebujeme milosti. Takže dá sa povedať trošku okrídlenie, že zákon novej zmluvy je milosť. Čo je akýsi oxymoron, protirečenie, ale myslím si, že rozumieme, čo chceme povedať. Zákon novej zmluvy je milosť. To znamená, tá milosť sa nedá aplikovať bezbreho a hodzak, musí sa zákonom, zákonite podľa pravidel aplikovať, ale zároveň je to milosť. Teda odstraňuje účinky zákona, lebo ten zákon ma zabíja. Vždy mi pripomína, ty si dieťa smrti. Ty tu nemáš čo žiť, pretože si sa zbúril proti Bohu. Neposlúchol si Boží dokonalý zákon. Moje odporúčanie snáď pre domáce štúdium, ako funguje zákon, je malá knižočka od Watchmana Nee. Normálny kresťanský život je preložená do češtiny, neviem, či aj do slovenčiny možno. A Watchman Nee je niekedy napádaný, ale myslím si, že v tejto knihe sa nedostanete k ničomu, čo by mohlo byť závažné. Myslím, že Watchman Nee skôr bol svojimi nasledovníkmi zneužitý, ale rozhodne normálny kresťanský život ukazuje, ako zákon sa používa. Je to výklad prvých 8 kapitol Rimanom. No a kto číta anglicky, môže nájsť to, čo som hovoril o tom zločincovi v knihe, čo je na internete od J.C. Ryle, R-Y-L-E, Holiness, svetosť. Takže ďakujem za pozornosť. Pane, chceme mať úctu tvojmu zákonu, napriek tomu, že je nám pripomienkou smrti, ale cez tvoj kríž a tvoju milosť nám zároveň pripomína, že si toto vyriešil, vzal celý úder zákona na seba a dal si nám milosť. Chceme vidieť, daj nám milosť, aby sme to naozaj videli, že milosť sa aplikuje podľa pravidel Ducha Svätého a že čo to pre nás konkrétne vždy znamená. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 3. kapitola.
3: Posolstvo do Sárd.
4: Anielovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, čo má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ostalo, a malo umrieť. Lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul. Zachovávaj to a rob pokánie. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám.
3: Posolstvo do Filadelfie.
4: Anielovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľa, dávam niektorých zo synagógy Satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale luhajú. Spôsobím, že prídu, poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže von z neho už nikdy nevýjde. Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám.
3: Posolstvo do Laodicei.
4: Anielovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodiel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, a masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí

119. žalm, 18. verš. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Učiteľka Žaneta všetko dopodrobna čítala. Všetky zmluvy, pravidlá, návody na použitie, až sa jej to jedného dňa doslova vyplatilo. Pri plánovaní výletu so žiakmi si skontrolovala zdlhavé pravidlá cestovného poistenia, keď na strane 7 objavila úžasnú odmenu. Firma sa ako súčasť súťaže s názvom Oplatí sa čítať rozhodla vyplatiť takmer 9000 eur prvej osobe, ktorá sa v čítaní zmluvy dostane až takto ďaleko. Peniaze skutočne vyplatili, nielen Žanetinej škole, ale finančne prispeli aj školám v okolí na podporu vzdelania detí. Žaneta vyhlásila: vždy som bola za čudáčku, ktorá číta zmluvy od začiatku do konca. Túto výhru som však vôbec nečakala. Žalmista chcel mať otvorené oči, aby mohol vidieť Božie divy. Musel chápať, že Boh sa jemu chcel dať spoznať a preto bažil po jeho väčšej blízkosti. Túžil vidieť viac z Božieho charakteru, z jeho príkazov a chcel vedieť, ako ho môže bližšie nasledovať. Napísal: ako len milujem tvoj zákon, celý deň o ňom rozjímam. Aj my máme tú výsadu, že môžeme rozmýšľať o Bohu, o jeho charaktere, o ustanoveniach, aby sme sa naučili, ako sa k nemu viac priblížiť. Boh nás túži vyučovať, chce nás viesť a chce, aby sme otvorili srdcia poznávaniu toho, kým je. Keď ho hľadáme, odmení nás väčším údivom nad jeho charakterom a radosťou z jeho prítomnosti. Ako len milujem tvoje slovo, Bože. Je sladšie ako med na jazyku.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Priatelia, srdečne vás vítam pri spoločných modlitbách za kresťanov vo svete, ktorí sú prenasledovaní. A dnes sa spolu chceme modliť za Malajziu a kresťanov žijúcich v nej. Malajzia je federálna islamská konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii. Skladá sa zo 14 štátov a 3 federálnych dištriktov s rozlohou 320 750 km štvorcových. Od roku 1957 je nezávislá od britskej nadvlády. Skladá sa z dvoch častí. Prvú tvorí Malajský polostrov a druhú vzdialenú 600 km naprieč Juhočínskym morom tvorí severná časť ostrova Borneo. Hlavným mestom je Kuala Lumpur, no vo výstavbe je nové hlavné mesto Putrajaya. Počet obyvateľov Malajzie je 27 565 000, pričom z národnosti tu prevládajú Malajci, približne 75%, Indovia a Číňania. Z jazykov sa tu používa hlavne malajzičina, čínština a jej dialekty. Hlavným náboženstvom Malajzie je islám, ktorý vyznáva viac ako polovica obyvateľstva, tvorí približne 62,5% obyvateľov. V krajine nájdete početné menšiny budhistov, ktorí vyznávajú niektoré z čínskych náboženstiev, hinduistov a kresťanov, ktorých je približne 9,5%. Hlava štátu je král, volí sa na obdobie 5 rokov spomedzi dedičných monarchov 9 malajských štátov. V krajine sa veľmi rýchlo rozvíja finančníctvo, burza a cestovný ruch. Malajzia je multikultúrna krajina, ktorá čelí mnohým výzvam zapričineným náboženskými či etnickými rozdielmi. Sunnický islám je oficiálnym náboženstvom v západnej časti krajiny. Ako sme povedali, vyše 60% krajiny tvoria muslimovia, pre ktorých platí zákon šaria. Pre ostatné skupiny obyvateľstva ako Indov, Číň a Číňanov platí štátne súdnictvo. V Malajzii stále pokračuje boj o Biblie. Vláda obmedzuje šírenie kresťanskej literatúry a Biblií v malajzijskom jazyku a sleduje ich používanie. Mnoho kresťanov verí, že vláda chce zabrániť tomu, aby sa Biblie dostali ku malajzijským moslimom. Z toho dôvodu vláda označuje prijaté Biblie pečiatkou s textom len pre kresťanov. Malajzijská vláda uvažuje o prijatí zákona, v ktorom by sa zvýšilo potrestanie za zločin typu huhut, ako je gambling, pitie alkoholu, sexuálne zločiny či krádež, ktorý by určoval moslimský súd podľa zákonu islamu. Koncil pre cirkvi v Malajzii apeloval na úrad prijímajúci zákony, aby návrh zamietol a ponechal právo na odsúdenie do väzenia za zločiny typu huhut len pre moslimov. Priatelia, modlíme sa za vládu v Malajzii a proces jej rozhodovania o prijatí nového práva, nech ponechá slobodu náboženstva a nech nehlasuje za návrh prinášajúci vyššie zmienené zmeny. Rovnako sa modlíme za kresťanov v Malajzii a ich silnú vieru, jednotu a pokoj. A nech mnohí moslimovia môžu spoznať Pána Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa. Pane, Tebe naozaj potrebujeme volať, potrebujeme sa spoliehať na Tvoju pomoc a chceme prosiť, aby si pomohol a posilnil veriacich v Teba, ktorí žijú v Malajzii. Veľmi potrebujú Tvoju blízkosť, veľmi potrebujú pomoc a povzbudenie vo viere. Pane, pomaly sme zabudli, aké to je, keď štát bojuje proti kresťanom. Pre mnohých z nás je to už len naozaj dávna minulosť. Keď sme boli kontrolovaní, prenasledovaní, keď sa aj do československá literatúra kresťanská, aj Biblie museli pašovať, kedy ich distribúcia bola kontrolovaná, sledovaná a často potrestaná. Toto stále dnes na mnohých miestach vo svete prežívajú kresťania každý deň a preto, Pane, si aj my chceme pripomenúť, čo všetko tu v našich končinách bolo reálne ešte pred niekoľkými desiatkami rokov. V tom duchu, Pane, chceme prosiť, aby to oslobodenie, ktoré k nám mohlo z Tvojej milosti prísť, mohlo prísť aj do Malajzie. Chceme sa modliť za týchto kresťanov, našich bratov a sestry v Malajzii, aby to oslobodenie čoskoro zažili. Pane, mnohí sa modlili aj za Československo a za komunistické krajiny v tomto našom východnoeurópskom bloku. Ďakujeme Ti dnes za tie modlitby a chceme sa k ním pridať, modliať sa ako slobodní kresťania za tých, ktorí žijú v neslobode. Prosíme, Pane, aby každé drobné semienko Tvojho slova našlo úrodnú pôdu v srdciach, v ušiach ľudí, aby prinieslo mnohú úrodu. Prosíme, Pane, aby nedošlo k ďalším sprísneniam zákonov proti šíreniu kresťanstva. Naopak, Pane, prosíme, aby sa mohol uľahčiť ich život, uľahčiť ich kresťanský život. Prosíme, Pane, Ty pomôž v šírení Biblii Tvojho slova, toho základu, ktorý každý kresťan pre svoju vieru potrebuje, aby poznal Tvoje slovo, poznal Tvoje zákony, pravidlá, ale aj Tvoju nesmiernu milosť, Tvoju smrť na kríži, vzkriesenie a to všetko, Pane, čo ponúkaš pre každodenný život kresťanom, aj nám, prosíme, Ty pomôž šíriť v Malajzii. Veríme, Pane, že je to možné a nielen veríme, máme tú skúsenosť a prosíme ťa, aby také oslobodenie mohlo nastať v mnohých krajinách, kde sú kresťania stále prenasledovaní. A tak ti ďakujeme za to, že sa môžeme takto spolu modliť, že môžeme aj spôsobom cez Rádio 7 spojiť naše srdcia, naše hlasy a volať k tebe, aby si pomohol oslobodiť kresťanov v týchto krajinách, ako je aj Malajzia. Prosíme, aby zákony proti ním boli zrušené, aby tí, ktorí sú trestaní za vieru v teba, mohli byť oslobodení. Aby si opäť spojil, Pane, kresťanov v Malajzii, aby mohli byť slobodní, aby mohli byť jednotní a zachovali pokoj aj v tej situácii, v akej sú dnes. O to všetko, Pane, ťa prosíme. Chválime ťa znova za pomoc a tých, ktorí mysleli na našu krajinu kedysi dávno. Ďakujeme ti za slobodu, ktorú máme a o rovnakú slobodu prosíme aj o kresťanov žijúcich v Malajzii. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám teda začína už aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Vítajte pri jej počúvaní. Moje meno je Davy, budem vás sprevádzať touto reláciou a teda nie som tu sám, oproti mne v našom štúdiu sedí už môj dnešný host, ktorou je Evka Beretová. Ahoj Evi.
1: Ahoj Davy.
0: A Evka, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzaš zo západného Slovenska, si vydatá, šťastne s manželom.
1: Áno.
0: Máte 4, dnes teda už dospelé deti. No a jedno z týchto detí má znevýhodnenie. A to je vlastne aj téma, o ktorej sa dnes budeme trošku spolu rozprávať. Ten názov dnešnej časti relácie som dal, že útle detstvo z AHC. Tak ak by si možno na úvod vedela trošku nám priblížiť, čo je to AHC, čo je to za diagnózu a potom sa posunieme ďalej.
1: Áno. Alternujúca hemiplegia detského veku, to je to AHC. A znamená to, tak laicky to poviem, že človek ochrnieva na jednu časť tela. Polka tela je ochrnutá, potom môže to prejsť na druhú časť tela a môže sa to striedať a niekedy môže byť ochrnutý ten človek akoby aj celý. Hej. To je tak zhruba v skratke alternujúca hemiplegia detského veku.
0: Áno, ďakujem, že si to aj takto trošku vysvetlila. A možno keby si aj vedela povedať na začiatku, vlastne my sa rozprávame o synovi Sebastiánovi Sebim.
1: Áno.
0: Aký bol starý, alebo teda koľko mal mesiacov, rokov váš syn, keď vlastne táto diagnóza nejako vstúpila do toho rozmeru?
1: Sebi mal 4-5 mesiacov zhruba a vtedy vlastne začali také tie ataky toho ochrnutia, ale začalo to takým zvláštnym spôsobom, že vlastne vytáčalo mu hlavičku a potom sa k tomu pridružilo také ochabnutie ruky. A to po nejakom čase, to už si tak presne nepamätám, odznelo to relatívne rýchlo, ale tým, ako vlastne rástol a na ďalší mesiac a potom ďalej a ďalej sa to tak akoby viac a viac stupňovalo, že vlastne tam proste ostal vždycky ležať úplne, hej. Takže
0: rozumiem.
1: Také grády to nabralo.
0: A teda to ochorenie, keď to ešte tak poviem, je teda, že to neznamená, že je stále paralizovaný vlastne tým ochrnutím, ale že sa to tak strieda.
1: Áno.
0: A že vlastne sú lepšie a horšie dni, keď to tak by som povedal. A možno ako vyzerala tá starostlivosť o ňoho už úplne v tom útlom veku, ty si hovorila, že 4-5 mesiacov mal, čiže naozaj také bábetko. A ako to vyzeralo, ja by som spomenul, ja som to už aj na začiatku spomínal, že vy máte aj 3 ďalšie deti a Sebi teda nebol najstarší. Čiže aký bol rozdiel, akože ten, ktorý si navnímavala skrze iné deti alebo teda tie staršie deti, ktoré ste mali a teraz vlastne, keď ste sa starali o takéto bábetko?
1: Tak bolo to tak, no, bábätko, keď sa narodí, tak vždy takú plnú pozornosť zobere tých rodičov, aspoň kým je také malé, tak to bolo vlastne aj v prípade Sebiho. A tým, že sme mali 2 staršie dievčatá, tak bolo to kvázi trošku jednoduchšie v tom, že tie deti sa tak vyhrali spolu, že nebola tam taká tá újma z toho. A pre nich to bolo možno, že len také prekvapenie, že proste niečo sa také deje s ním, také nepríjemné, hej. Ale keď sme sa tak aj rozprávali, tak oni to v podstate ani nejako nevnímali, ale my sme to ako rodičia tak vnímali, že by sme boli radi, keby mali aj oni takú plnú pozornosť. Vždy, keď je viacej detí v rodine, tak tá pozornosť sa delí, ale chceli sme tým deťom dať všetko, hej. Ale bývali sme v tom čase, keď sa to začalo diať Sebimu, tak sme bývali so starými rodičmi a s prastarými rodičmi. Tak to bola pre nás obrovská pomoc, za čo som veľmi vďačná, že vlastne aj tie staršie deti bývali aj so starými rodičmi, pretože my keď sme Sebi, keď mal nejaké ataky, tak my sme buď museli utekať do nemocnice okamžite, pretože sme nevedeli, že čo sa deje a po nemocniciach a po všelijakých vyšetreniach. No a tým, že sme v takej veľkej rodine žili, tak sa to tak prerozdelilo, ale bolo to vždycky aj tak, že nechceli sme si to nechať tak ujsť, že my sme boli takí na to trošku, že my si tie deti vychovávame, aj keď ich je veľa, aj keď máme problémy, tak strážili sme si aj taký čas, že vždy jeden z nás, buď manžel, alebo ja, že buď sme niekto dával spávať Sebiho a niekto sa venoval zase tým dvom a tak vlastne sme sa to snažili v takom tom útlom detstve aj tých vlastne súrodencov jeho, hej. No a čo sa týka jeho, tak vlastne tam to bolo také náročné v tom, že vlastne už keď sa pridružili tie ochorenia tak dosť vážne, tak a keď mal ten stav trval 10 dní až 2 týždne, tak sme sa museli vždy nastaviť tak, že on keď sa aj vlastne ráno zobudil, tak hoci tá choroba bola vlastne taká, že on keď spal, jemu to úplne prešlo. Na ňom bolo vidno, že on je úplne v poriadku, že hýbe sa všetko, ale ako náhle sa zobudil, on do pár minút ochrnul. Možno do 5 minút ochrnul. Tak sme sa vlastne po tých skúsenostiach naučili, že prvé, čo musí byť, musíme ho rýchlo nakrmiť tým, čo má rád. My sme neriešili už potom, že také jedlo, alebo hen také jedlo, ale u nás to boli najčastejšie jogurty, lebo sme vedeli, že tam sú nejaké probiotika a že proste to aj dole tým trávia celým tým systémom prejde v pohode, že kým prídu tie ataky a tak ďalej, hej. No a potom on ako ochrnul, tak sme ho zobrali na rukách a sme ho vlastne akoby tak nosili, sme mu spievali, alebo využívali sme kočík, hej, no a proste boli to veľmi ťažké chvíle, bolo to, nevedeli sme, že ako bude ďalší deň a vždy sme tak boli v takom strese z toho, že či mu to odoznie, hej, a vždycky sme sa tak nadiali potom, keď sa to začalo tak opakovať, tak sme vždycky vedeli, že musíme tento stav prežiť ako keby pod ponorom, hej, že ideme, držíme to a potom zase za chvíľu sa vynoríme a zase budeme fungovať normálne. Lebo on potom, keď mu to odoznelo, on aj ručičkami proste všetko hýbal, naučil sa potom aj chodiť, začal rozprávať, ale tak veľmi oneskorene. To znamená, že my sme sa vlastne kvôli tomu museli aj presťahovať blízko, vlastne priamo do Brezolup. Tam je taká špeciálna škôlka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, myslím. Neviem, či sa to ešte aj teraz tak volá. No a tým, že sme vlastne hľadali tie možnosti, že ako ho aj vzdelávať, ako aj tú reč nejakým spôsobom začať rozvíjať, tak toto nám bolo odporúčené, pretože sme hľadali aj rôznych detských psychológov, alebo že vlastne ako s ním pracovať, hej? Lebo nechceli sme, že proste nevedeli sme si predstaviť, že nebude rozprávať alebo niečo, hej, že tak sme išli do toho s tým, že prídeme tam a naučí sa rozprávať. Tak sme s ním trénovali logopedické cvičenia. No a vlastne tam sa to už začalo tak nabalovať, lebo vlastne boli tie stavy ochrnutia, ale zase keď bol v poriadku, tak sme sa ho snažili aj vzdelávať. No a vlastne on keď bol malý, tak on nevedel ani ceruzku držať, hej, že on bol v takom, že jeho to tak zaujímalo, on bol rád aj s deťmi a tak, ale proste nevedel veci a tým, že nerozprával dlhšie, tak sme nevedeli veľakrát, čo chce, on len tak buď ukázal, alebo len takú skratku slova, napríklad on nepovedal, že ja chcem vidieť, ale povedal, že ja kuku, že to boli také veci, že a my sme ho tak akoby všeliako posunkami sa dorozumievali, ale nakoniec to prišlo, taký prielom prišiel a naučil sa rozprávať, rozpráva pomalšie a vlastne ale pekne vie vyjadriť veci aj teraz, akože už keď je dospelý, hej. No a čo by som k tomu vlastne ešte povedala, že veľa sme hľadali vlastne také tie, čo teraz už bežne napríklad sú v škôlkach, tie rôzne také, čo vtedy ešte nebolo napríklad puzzle, alebo proste, že to bolo v takých začiatkoch mnohé také cvičenia, napríklad natienie, alebo proste ja neviem, počítanie, hej, že také interaktívne hračky sme sa snažili vždycky nejakým spôsobom zabezpečiť tým, že boli sme s nimi nejaký čas v Nemecku a tam sme videli, že s čím sa deti hrávajú, čo aj naše deti veľmi uvítali a my sme boli úplne nadšení z toho, že proste na jemnú motoriku proste také perfektné hračky tam mali v tú dobu, že to bolo také, to sa volalo, myslím, že nejaké také garden centrum, alebo neviem už presne, bolo to v rámci toho, teraz si to tak nepamätám, ale bolo to tak, taká podpora pre rodiny s deťmi a že tam za nejaký poplatok si mohol tie veci napríklad zobrať domov a potom po nejakom čase, pokiaľ si ich nejako nezničil, tak si ich zase vrátil a zase niekto druhý ich mohol používať, že bolo to veľmi tak dobre nastavené. No a my sme to veľmi využili, lebo my sme veľmi chceli, aby tie naše deti proste tak napredovali a tak. Tak aj pre seby ho sme vždycky také hračky, tam proste drevené, také rôzne skladačky, že aby mohol tú jemnú motoriku trénovať a tak. No a veľa sme potom takých hračiek doniesli aj z Nemecka domov a proste to sme boli takí nadšení, že proste, že ide to a vlastne aj po tej logopedickej stránke, že sme veľa museli absolvovať takých, veľa sme s ním každý deň vlastne trénovali. Jeho to nebavilo, ale proste bolo to také, že vždy sme si dali takú tú námahu s tým, že sme prešli niektoré tie veci. Hej. No, ale videli sme, že je tam to napredovanie, aj keď to možno, že nebolo rýchle, ale na to, v akých on bol stavoch, tak mne to prišlo, že aj tak veľmi dobre napredoval, hej.
0: Ja by som nadviazal na to možno takou otázkou, že čo to znamená možno takéto malé víťazstvo práve v živote znevýhodneného človeka, že čo to napríklad znamenalo pre vás ako rodičov, malé víťazstvo? Znamenalo to to, že ty si to už vlastne trošku tak spomínala, že vie rozprávať napríklad. Uh-huh. Čo napríklad ďalej to bolo?
1: Napríklad, že sme absolvovali výlet bez toho, aby on na ňo prišiel nejaký atak ochrnutia, hej? Že to bolo pre nás úplné víťazstvo, hej? Alebo napríklad to, že on nevedel, ja som teda si nevedela osobne predstaviť, že on bude vedieť vôbec držať ceruzku s tým, lebo jemu ako keby to nešlo proste. A on sa to naučil. On sa naučil dokonca písať. A aj píše. Takže pre mňa toto sú také akože veľké zázraky, že ja viem, že keď bol aj malý a sme sa mu vlastne venovali, tak keď som videla napríklad, mali sme aj takých dobrých priateľov a sme sa tak navštevovali a oni zase mali také adoptované deti z detského domova a sme sa tak rozprávali, čo by si ty tak videla, že ako keby si mala také dieťa, že ako by si to vnímala, že čo by si robila. A mne táto veta tak utkvela od vtedy veľmi, že ja by som sa tak snažila o to, aby bol čo najsamostatnejší. A mne veľmi toto pomohlo a my sme úplne proste boli tak, že aby on vedel sa obliecť, aby vedel ísť na potrebu, hej. Potom ako rástol, tak sme ho učili, aby sa vedel osprchovať. Vždy sme to robili my, ale potom postupne, tak sa veľmi z toho teším, že to dokázal aj sám nakoniec. A že vlastne dodnes to robí sám, hej, že proste vie sa nájsť, je napríklad, že má trošku neporiadok okolo seba, keď je, alebo proste niečo takéto, hej. Ale to už je proste s tým spojené, hej, že človek to nemôže vyšperkovať úplne do nejakej dokonalosti, keď viem, že tá koordinácia tam není úplne taká dokonalá, hej. No, ale zase môžem povedať, že v istom zmysle je to pre mňa taká dokonalosť, lebo to, aká bola tá prognoza, tak on je úplne samostatný. Akože pre nás je to taký zázrak, čo sa s ním stalo.
0: Ďakujem. A Evička, možno taká posledná otázka aj v tejto časti relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Existujú možno nejaké podporné skupiny alebo nejaké také komunity? My sme vlastne, keď sme si spolu písali o tomto rozhovore, tak ty si mi písala, že iba nejakých 180 ľudí v tom čase malo toto ochorenie, keď teda bola tá diagnostika daná aj do vašej rodiny. Uh-huh. A teda moja otázka je, že keď je to takéto malé množstvo v rámci celej Európy, ako to bolo, existujú nejaké podporné skupiny na to, nejaká komunita, alebo kde možno vy ste nachádzali takéto miesto, kde bolo to priateľské prostredie aj pre Sebyho, aj pre vás a také možno porozumenie?
1: My sme vlastne v tom čase, ako bol Seby taký malý a mal aj tie problémy, tak my sme uverili v Pána Ježiša a vlastne my sme sa dostali do takého spoločenstva veriacich ľudí, kde vlastne sa modlili aj za uzdravenia, tak sme so sebím začali chodiť na také zhromaždenia a nás sa veľmi dotklo aj to, že je možné, že Pán Boh vie uzdraviť človeka, pretože bol tam jeden taký chlapček, ktorý mal veľmi vážnu so srdiečkom niečo a aj nejakú takú vrodenú srdcovú vadu a tá mamička tam potom na tom stretnutí, na tom zhromaždení čítala lekárskú správu o tom, že už nemá to ochorenie, že nemuseli ísť vlastne, on mal ísť na operáciu totiž to a že nemusí ísť na operáciu a že dokonca aj tá vrodená srdcová vada je úplne preč. Tak to bolo pre nás také, aj manžel bol veľmi s tým tak zasiahnutý a že toto je možné, že v dnešnej dobe, že takto, tak my sme úplne s takou dôverou vlastne začali aj chodiť na takéto zhromaždenia a vlastne dostali sme sa tým pádom aj do takejto komunity ľudí, ktorí boli veriaci a ktorí vlastne úplne inak akoby pozerali aj na toho človeka alebo aj na tú rodinu s tým znevýhodnením, že v podstate úplne nás brali ako platných členov, aj Sebiho a proste toto bolo veľká taká podpora, si myslím, že takéhoto jedného zdravého spoločenstva, keď je, tak je to úžasná vec, lebo viete prejsť cez tie ťažkosti a cez všelijaké také úskalia, ako neviem si predstaviť, že keby sme nemali proste takúto aj duchovnú rodinu alebo proste takéto zázemie, poviem to, že bratov, sestier, tak neviem, či by sme to dali. Tak ako je to teraz, ako teraz je výsledok aj toho života Sebiho, aj celej našej rodiny, že to bola veľká podpora pre nás. Toto bola veľká podpora a tým pádom, že my sme mali toto, že Sebi tam mal prijatie proste, že OK, že vedeli, že niečo je, ale že brali nás úplne normálne, hej. My sme tým pádom nepotrebovali riešiť nejakú inú skupinu, hej. Aj keď viem, že napríklad existujú rôzne také podporné skupiny pre takéto deti. Aj sami sme chodili aj do špeciálnej školy a viem, že chodili aj na rôzne liečenia, že sú takíto rodičia, ktorí sa stretávajú, ale pre mňa to bolo také, ja som ani nemala nejakú potrebu alebo nejakú túžbu sa stretávať, pretože mňa samu to dosť zasiahlo a keď som videla ďalších ľudí, ako sú postihnutí, alebo že mňa to ešte viac tak akoby ubíjalo. Hej. Ja som práve potrebovala byť v takom normálnom prostredí a úplne, že OK, že je toto, riešime tieto veci, ale úplne žijeme ako proste každá iná rodina, ja som to tak brala, hej.
0: Ďakujem, Euka, aj za tento príspevok, aj za to, že si prišla do Rádia 7 a trošku porozprávala aj na tému o tvojom synovi a aj keď to nie je úplne ľahká téma, tak verím, že to mohlo pozbudiť a informovať našich poslucháčov. Takže ďakujem ti.
1: No, som rada, že som mohla prísť a porozprávať a verím, že to je na povzbudenie pre ostatných poslucháčov.
0: Určite áno. A ďakujeme ti aj za svedectva, ktoré si hovorila. A milí priatelia, s vami sa takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.
1: Ahoj.